Čuli ste kako su berlinski filharmoničari pod upravom Herberta Karajana odsvirali devetu simfoniju u E-molu, opus 95, iz Novog sveta Antonina Dvoržaka. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada se ponovo vraćamo delima Edmunda Rubre. Slušat ćete gudački kvartet u F-molu broj 1, opus 35, koji će interpretirati kvartet Mađini.

Gudečki kvartet u F-molu broj 1 opus 35 Edmunda Rubre odsvirali su članovi kvarteta Mađini. Naredne minute ispunit će koncert za violončelo i orkestar u H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka. Berlinskim filharmoničarima diriguje Lori Mazel, a soliste Jojo Ma. Stavovi su Allegro, Adagio ma non troppo i finale Allegro moderato, Andante, Allegro vivo.

Jojo Ma i berlinski filharmoničari pod upravom Lorina Mazela interpretirali su koncert za violončelo i orkestar u H-molu, opus 104 Antonina Dvoržaka. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirski trio u G-molu, opus 15 Bedžiha Smetane, koji će odsvirati članovi Beogradskog trija u sastavu Aleksandar Pavlović, violina, Viktor Jakovčić, violončelo i Andreja Preger, klavir.

Članovi Beogradskog trija Aleksandar Pavlović violina, Viktor Jakovčić violončelo i Andreja Preger klavir odsvirali su trio u G-molu opus 15 Bedžiha Smetane. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete tri sonate za violinu i fortepiano Jozefa Mislivečeka, broj 1 u D-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u S-duru. Izvode Rosela Kroče i Marius Bartocini.

sonatama za violinu i fortepiano Jozefa Mislivečeka završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

srpski kompozitor i pesnik Dragiša Nedović, ostavio je umetničko blago od neprocenjivog značaja. Njegove pesme i danas mnogi pevaju misleći da su izvorne. U tome leži veličina talenta ovog samoukog umetnika –

Za ovog umetnika kažu, i čim bi Dragiša zamakao za drum, njegove bi se pesme pretvarale u izvorne. U proseku svaki drugi stanovnik nekadašnje Jugoslavije zna na pamet bar nekoliko njegovih pesama, ali dok ih pevuše zapravo ne znaju ništa o tvorcu. Srpski kompozitor, muzičar i pesnik Dragiša Nedović u istoriji muzike ostavio je poseban pečat, pravu poetsku riznicu i zaostavštinu u kojoj, kako se procenjuje, ima preko 400 pesama, među kojima su Stani, stani, Ibar, vodo, Na Moravi vodenica stara, Lepili su nano gružanke devojke, Prođoh Bosnom kroz gradove. Ostale su iza njega neke od najlepših pesama o Šumadiji, Sevdalinke i dalmatinske pesme u kojima je opevao more i mornare. I mnogi ih slušaju i pevaju i veruju da su izvorne.

Poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković, a današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo pesmama Dragiše Nedovića. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića.

Dragiša Nedović, narodni umetnik, kompozitor i pesnik, rođen je 20. jula 1916. godine u siromašnoj radničkoj porodici u Kragujevcu. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a sa nepunih 16 godina, pritisnut siromaštvom, odlučuje da krene peške u beli svet kako bi narod čuo njegovu muziku. Muzički potpuno nepismen, o notama nije znao baš ništa, ali je imao nešto posebno, a to je prirodan dar. Na put je poneo i kasnije u pesmi opevao samo svoju staru skršenu gitaru. Pesmu "Siromak sam druže" slušamo u izvođenju ansambla Šajka.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju od Zlata Jabuka, koju smo posvetili kompozitoru i pesniku Dragiši Nedoviću. Kao veoma mlad, obreo se u Bosni, gde su nastale nezaboravne i ponarodnjene sevdalinke. Najvrednija među njima svakako je pesma U lijepom starom gradu Višegradu. Ona predstavlja i svojevrsnu himnu Varošice na Drini i mnogi je pevaju verujući da je spevana u narodu. Pravi poznavaoci narodne pesme znaju da ju je pod originalnim nazivom Jutros rano slušam još 1936. godine kao 20-godišnjak za vreme boravka u Višegradu napisao i komponovao Dragiša Nedović. Pesma je zaštićena pod tim nazivom i bila je posvećena devojci Kiki sa Bikavca, poznatog uzvišenja iznad Varošice, sa kojeg se pruža predivan pogled na čuvenu Nadrini Ćupriju. Sredinom 50. godina pesmu je otpevao tada veoma popularan bosanski pevač Himzo Polovina, izbacujući iz nje strofu u kojoj se govori o povratku u Srbiju. Pesma bez zaboravljene strofe, ali i sa izostavljenim potpisom autora, postala je veoma popularna, a Nedović je najavio tužbu protiv Himze. Tadašnje vlasti su ipak uspele da izglede spor. Pevač je na drugom izdanju ploče potpisao Dragišu Nedovića kao autora. Međutim, ni na ovom izdanju pesma nije imala poslednju strofu. Ovu pesmu slušamo u izvođenju Nedžada Salkovića, a narednu, Prođoh Bosnom kroz gradove, izvodi Marinko Rokvić.

I u Srbiji je Dragiši Nedoviću osporavano autorstvo nad pesmama koje su brzo pronalazile svoje mesto u muzici tog vremena i postajale izvorne. Mnogi smatraju da su upravo zbog lepote, vrednosti i opšteg prihvatanja njegove pesme smatrane narodnim. Dragiša je, kažu, dobro pevao i sve je pesme prvi izvodio. A kako je njegova stvaralačka duša oduvek bila nemirna, često je malo dublje zalazio u naše narodno blago.

Bila je ovo pesma Dragiše Nedovića u izvođenju Gordane Stojićević. Uvek je voleo da pobegne u carstvo svojih pesama u kojima je ostavio maltene celu svoju biografiju. U jednoj pesmi kaže: "O mom životu malo ko šta znade, da li sam srećno provodio vek. Živeo sam, druže, u večnoj tuzi, pesma mi je bila uteha i lek." Iznenadna smrt 31. januara 1966. godine prekinula je Dragišu Nedovića u sređivanju stotina pesama, od kojih su neke bile bez potpune, a neke i bez bilo kakve evidencije. Taj posao započeo je po dobijanju prvih honorara od snimljenih ploča sa pesmama komponovanim na njegove tekstove. Bio je i razočaran, jer u nekim slučajevima došlo je do prisvajanja njegovih tekstova, nekima je isti prekrajan, a vrlo često dolazilo je i do nepriznavanja autorstva. Slušamo ansambl Tamburica 5.

Poseban pečat koji je Dragiša Nedović ostavio u istoriji muzike ogleda se u velikoj zaostavštini od preko 400 pesama, bez kojih danas ne prođe ni jedna svetkovina u Srbiji, a mogu se čuti i na Baš Čaši, kao i na Dalmatinskom primorju. Do kraja svog života Dragiša Nedović je sasvim naivno verovao da su pesme i ljubav igra, i kada se udvoje, uvek se može igrati tako da na kraju oboje pobede.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine. Samo u Prebilovcima ustaše su ubile 830 Srba, uglavnom žena i dece. Većinu žrtava žive su bacili u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. U EPS-u kažu da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali ukazuju i na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period. Štab za vanredne situacije je saopštio da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja, a da je manji broj registrovanih poremećaja lokalnog karaktera. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova, dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormuskog Moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme danas sunčano je veoma toplo, uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, a u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novi Sad. Ja sam Đorđe Jevtović, a zajedno sa mnom danas će biti u Novom Sadu Milan Rakić i u Nišu Mustafa Skenderi. Pa da ih čujemo.
1: Jutro, dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Đorđe, dobro jutro Mustafa u Novom Sadu, za sada još uvijek prijatno. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda 22 stepena, ali opet se ne podudara mobilni telefon sa njihovim podacima, na mom mobilnom stoji da je već 28, mada verovao bih više RHMZ-u jer ne verujem da je 28 neki subjektivni osjećaj. Što se Novog Sada tiče, evo samo da kažem za one koji kreću sada na posao da ne rade semafori na uglu Narodnog fronta i bulevara Oslobođenja tamo pored Mosta Slobode. Probudio je jutros Novosađane jedan avion, ciklonizacija je počela sa tretmanom protiv komaraca,

0: Dobro jutro, Đorđe, dobro jutro, Milone, kakvo buđenje u Novom Sadu, jer to u niskom letu preleće taj avion i budi ljude, možda i nosi neki transparent, ja. U Nišu, znatno topli ovog jutra u odnosu na prethodne jutra ove nedelje kada nije prelazila 16 stepeni. Baš kao i kod tebe, Milane, i kod mene, aplikacija govori da je 20, čak i 21 na drugoj, ali ipak RHMZ-u je zaverovati 19 stepeni je ovog jutra u Nišu. Danas, da ne zaboravimo, Dan rudara Srbije, koji se obeležava 6. avgusta u znak sećanja na veliki štrajk rudara u Senjskom rudniku, koji je počeo 6. avgusta vrlo daleke 1903. godine, kada su se rudari prvi put organizovano suprotstavili zarad zaštite svojih prava. U Senjskom rudniku, najstarijem u Srbiji, za eksploataciju uglja, evo ovo pročitam ima, 6. avgusta počeo je štrajk rudara izazvan otpuštanjem trojice radnika, odnosno nesrećom koja se prethodno dogodila, i nakon štrajka, posle 9 dana, koji je okončan, rudari, trojica otpuštenih rudara je vraćena na posao, ali su se izborili i za poboljšanje uslova rada i skraćeno radno vreme. Ali koliko vidim po naslovima lokalnih portala, spremaju se velika slavlja danas uz muziku i terevenki po rudarskim naseljima širom Srbije. Ne znam da li je rudare neko pitao za nešto ovako. Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro još jednom i vama. Mogu slobodno da kažem da je glavni grad naše zemlje šampion što se tiče temperature, jer je trenutno u Beogradu čak 27 stepeni. A vama, poštovani slušaoci, vi ćete čuti u narednom periodu malo i prelistavanje štampe, malo ćemo i razgovarati o kulturnim dešavanjima koje su se sinoć dogodila u ova tri grada. Pričat ćemo još i o onome što je u fokusu kulturnih dešavanja i o tome šta će, gde ćete večeras moći da odete, a naravno sve to uz servisne informacije. Do tada, slušamo muziku.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. avgusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Za vreme prvog srpskog ustanka biran je za ministra prosvete. Slušamo Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
7: Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u Pašini veliki dvorovi na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli nam blagopolučni mir i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
6: Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. Bio je jedan od osnivača i prvih profesora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele i kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike.
8: Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čoveka. Glavna je stvar imati volju ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
6: Na današnji dan 1902. godine prvi put je objavljena prognoza vremena u Srbiji. Osnivač i dugogodišnji upravnik astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, profesor Milan Nedeljković, u srpskim novinama objavio je prognozu za 6. avgust koja glasi: toplo i suvo vreme sa mestimičnim nepogodama, grmljavinom praćenom kišom. Ovo važi za 24 sata. Od 1912. godine u listu Politika izveštaji o vremenu su objavljivani svakodnevno. Danas je Dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk. Za 9 dana, koliko je trajao, izborili su povratak na posao 3 otpuštena rudara, skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za osvetljenje jama koje su do tada morali sami da plaćaju. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta iz američkog bombardera izbačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. U gradu koji je brojao 250.000 stanovnika, do kraja godine umrlo je 140.000 ljudi. Hirošima i Nagasaki su jedini gradovi na svetu koji su doživjeli nuklearni napad. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Poštovani slušaoci, tačno je 6 časova i 21 minut. Vi slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novi Sad. Sada ćemo malo i pogledati šta se to piše u današnjim listovima i šta piše na današnjim portalima. Idemo prvo u Niš. Mustafa, šta piše na portalima?
1: Ovog jutra sam na početku na portalu Južnih vesti, a kasnije na portal Glas Juga. Izdvojio sam tri vesti. Evo, kolege iz Južnih vesti su analizirali budžet Ministarstva kulture za muzičko stvaralaštvo koji je podeljen ove godine, pa se tako došli do činjenica da je polovina budžeta Ministarstva kulture za muzičko stvaralaštvo ostalo u Beogradu, a ceo jug Srbije dobio manje nego Novi Sad. Od gotovo 56 miliona dinara koje je Ministarstvo kulture ove godine podelilo na konkursu za muzičko stvaralaštvo, gotovo polovina novca, kao što rekao, ostalo je u Beogradu. Niš je dobio 700 hiljada dinara za dva projekta, a ceo jug Srbije 3,4 miliona, manje nego što je dobio sam Novi Sad. Na ovogodišnjem konkursu samo je 6 podržanih projekata za koje će ceo jug Srbije dobiti 100 hiljada dinara manje nego što je podeljeno za 4 projekta u Novom Sadu. U Nišu su finansijsku podršku zavredila dva udruženja. Muzičko ogledalo dobilo je 500 hiljada dinara za koncertnu seriju 4-godišnja doba, a u obrazovanju komisije navodi se da je projekat usklađen sa opštim interesom u kulturi. To je to što se tiče ove njihove analize. Veliki požar kod Leskovca, sve raspoložive vatrogasne ekipe su na terenu, građani su uznemireni zbog dima, jer je juče oko podneva na području između sela Razgojne i Grdanica na teritoriji grada Leskovca izbio požar, zbog čega su na terenu upućene sve raspoložive vatrogasno-spasilačke ekipe iz Leskovca uz pomoć pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice iz Gadžinog Hana, a građani su zbog gustog dima i vatre koja je zahvatila veliku površinu uznemireni, jer se požar vidi i iz njihovih kuća. Kako je potvrđeno iz policije, gašenje požara otežavao je vetar koji je duvao tokom dana, ali se situacija u međuvremenu stabilizovala i ekipe su ostale na terenu da prate razvoj događaja. Takođe, na portalu Glasa Juga još jedan požar izbio je u selu Borovatsko Zaječara, gde je vatra zahvatila juče oko 100 hektara suve trave niskog rastinja. U gašenju učestvuju vatrogasci spasioci iz više gradova, među kojima su i pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade iz Niša, a zbog razmera požara angažovan je i helikopter helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Na terenu su osim vatrogasaca iz Niša ekipe iz Zaječara, Sokobanje, Boljevca, Pirota, Kragujevca, Knjaževca, Jagodine i tako dalje. Ekipe ostaje na terenu i nastavljaju gašenje požara sve dok vatra ne bude u potpunosti stavljena pod kontrolu. Eto.
0: Nadajmo se da će zaista staviti pod kontrolu te požare koji zaista niču po našoj zemlji. To je sve jako naporno za vatrogasce i mi njima šaljamo

0: punu podršku. Isto tako bih iskoristio i priliku da rudarima čestitam njihov praznik i da im poželim dobro zdravlje i srećan rad. Idemo sada u Novi Sad.
1: Dnevnik na 4. i 5. strani donosi izveštaj o radovima u Almaškom kraju. Od 2023. godine traje revitalizacija te prostorno kulturne istorijske celine Novog Sada. U tekstu između ostalog piše da obnova Almaškog kraja nije samo pitanje uređenje ulica, fasada i javnih površina, već nastojanje da se sačuva njegov autentični duh i deo identiteta Novog Sada za buduće generacije, uz istovremeno unapređenje kvaliteta života stanovnika. Na 7. strani naslov: sladoled Srbije vole Bugari, Grci, Britanci, Nemci, proizvedemo godišnje 53.010 tona te letnje poslastice, ali većina ne ostaje kod nas. Najveći rast izvoza u 2025. godini ostvaren je na tržištima Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske, gde je zakoračio sa 79,5%. Znatno je povećan izvoz u Albaniju i Finsku, dok se Mađarska pojavila kao novo tržište. I poslednji naslov koji sam odabrao za ovo jutro: na 14. strani počeli dani piva u Zrenjaninu, kao i svake godine pred početak najveće gradske manifestacije iz gradske bašte. Juče su na Zrenjaninske ulice krenuli fijakeri, tamburaši i pozivali da uz besplatno pivo najave i pozovu Zrenjanince na 41. dane piva, koji će biti održani do nedelje 9. augusta.
0: Onda samo da poželimo ljudima koji će posetiti dane piva da uz muziku i uz pivo uživaju u toj kulturnoj manifestaciji, a nadajmo se da će i taj sladoled koji se izvozi u inostranstvu uglavnom doći kod nas, pa da ga i mi malo probamo i da kažem lakše podnesemo ove vrele dane.
1: Tako što se i, tiče ne treba mešati sladoled i pivo.
0: Naravno, naravno. Što se tiče štampe, izdvojio sam iz lista Politika: nema razloga da strahujemo od restrikcije struje, snabdevanje električnom energijom sada je stabilno kao i u prethodnom periodu, a očekuje se da tako i ostane. Takođe, još jedna naslov: zašto su vrućine opasne po mentalno zdravlje, visoke temperature dovode do fizičkog iscrpljivanja, anksioznosti, stresa i depresije. Konkretno smo i mi imali neke slične teme. Što se tiče lista Danas, skrivene opasnosti veštačke inteligencije, to je tema o kojoj čuveni slovenački filozof Slavoj Žižek govori za list Danas. Tri velike pretnje našem opstanku, uključujući i kapitalizam kao njihov zajednički koren. A što se tiče kulturnih članaka, jedan dosta zanimljiv članak: omiljena Lennonova pesma, Peter Fonda i LSD, bubnjevi i džemper, posvećen 60-godišnjici albuma Beatlesa Revolver, jedne od najvećih prekretnica u istoriji popularne muzike. Naime, tekstu piše da je Revolver promenio način na koji zvuče vokali, ali isto tako, što je zanimljivo, omot albuma je osmislio čovek koji je svirao u drugom bendu. Naravno, uz političko-ekonomske teme, ovo je nešto što je meni lično bilo najzanimljivije. Mi ćemo nastaviti dalje program posle muzike.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma top.
1: Tačno je 6:30.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: U Prebilovcima se obeležava 85 godina od ustaških zločina na području Čapljine u Hercegovini. Snabdevanje strujom i naftom stabilno. U većem delu zemlje nema restrikcije u vodosnabdevanju. Gori veliki požar u Deliblatskoj peščari. Iran i Oman na korak od dogovora o otvaranju Ormuskog Moreuza, tvrde u Teheranu. Partizan protiv Tobola u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Danas vrhunac toplotnog talasa, temperatura do 40 stepeni. Nešto opširnije o temperaturi u Srbiji od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi i umeren jugoistočni veter i najvišu dnevnu temperaturu od intervalu od 35 do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi umeren jugoistočni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.

0: Poštovani slušaoci, sada je 6 časova i 41 minut, vi slušate Jutro na tri vode. Za one koji su se tek probudili, danas je četvrtak, 6. avgust. Trenutne temperature u Nišu 19 stepeni, u Novom Sadu 22 i u Beogradu sunčano i vedro 28 stepeni. A o stanju na putevima i na graničnim prelazima detaljnije ćemo čuti od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koje vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Mehov Krš Piljani na mostu kod skretanja za Tutin danas u periodu od 8 do 10 časova biće obustavljen saobraćaj. Alternativni putni pravac je preko Tutina i Vuče. A počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta. I to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva.

1960. godine Chubby Checker na televiziji predstavlja pesmu The Twist. Već sledeće nedelje ona je na vrhu. To će joj poći za rukom i 18 meseci kasnije. Sličan slučaj nije zabeležen u istoriji diskografije, niti takvu plesnu zaradu.

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od stradanja srpskog stanovništva. Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa u Srbiji, snabdevanje strujom za sada stabilno. Nema restrikcija vodosnabdevanja, poručuju nadležni. Požari na više mesta u Srbiji u gašenju pomažu i helikopteri MUPA. Novih 18 lekova na recept o trošku države. Danas će biti održana konstitutivna sednica privremenih institucija u Prištini. U Srbiji se obeležava Dan rudara. Novi napadi između Rusije i Ukrajine. Iran i Oman nastavljaju razgovore o Ormuskom Moreuzu. Iz sporta, reprezentativci Srbije u streljaštvu osvojili još 3 medalje. Partizan večeras protiv ekipe iz Kazahstana. U Srbiji danas temperatura od 35 do 40 stepeni. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na tom području. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, dece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka Šurmancima. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 prebilovačkih, dok je nezvanično život izgubilo njih više od 830. Komunističke vlasti početkom 60. godina zabetonirale su sve hercegovačke jame, koje su tek 1990. godine bile otvorene. U leto 1992. godine kosturnicu su minirali pripadnici hrvatske vojske. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa najvišim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vodostaj Dunava u Apatinu iznosi minus 109 centimetara, pokazuju poslednji podaci zavoda, ali se očekuje blagi porast. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, izjavio je direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, a da se nedostajuća energija obezbeđuje na tržištu. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je sinoć da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Kada je reč o vodosnabdevanju, manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju. Usled izuzetno niskog vodostaja Dunava onemogućen je rad crpnih stanica Bezdan 2 i Bogojevo, pa trenutno nije moguće ubacivanje novih količina vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Vatra se ponovo razbuktala u Delibatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, koja će preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali, najavio je premijer Đuro Macut. Premijer je podsjetio i da je od 1. avgusta značajno smanjena doplata za lekove sa liste A1 i da je tom merom države obuhvaćeno ukupno 769 lekova.
2: To je 18 novih lekova, od kojih je najveći broj antikoagulanasa koji se po prvi put nalaze na listi, odnosno bit će moguće da se prepišu na recept i da se dobije popust od 70%, znači 30% će plaćati naši sugrađani, što je stvarno jedan pomak koji do sada nije bio zabeležen i to će biti trajna mera.
0: Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini održat će se danas, dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio Ustavni sud u Prištini, a stranke za sada nisu postigle dogovor o formiranju institucija. Početak sednice zakazan je za 10 časova, a na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i potpredsednika Skupštine. Za sada nije poznato da li će sutra biti održana i sednica za izbor nove vlade. Pokret Samoopredeljenje i Demokratski Savez Kosova još nisu postigli dogovor o formiranju novih institucija, a Demokratska partija Kosova i Alijansa odbile su da učestvuju u razgovorima. Danas se u Srbiji obeležava Dan rudara. Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a Dan rudara obeležava se 6. avgusta kao esnavski praznik u znak na veliki uspeh rudara postignut 1903. godine. U Senjskom rudniku, najstarijem u Srbiji za eksploataciju uglja, 6. avgusta 1903. godine počeo je štrajk rudara, izazvan otpuštanjem trojice radnika, odnosno nesrećom koja se prethodno dogodila. 9 dana potom štrajk je okončan

0: a 20-ak se bavi geološkim istraživanjima. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gde su izbili požari na više lokacija. A oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Moskva je potvrdila da su ruske snage pogodile 3 broda za prevoz suvog tereta u ukrajinskoj luci Nikolajev, a u Černomorsku kontejnerski terminal koji je prevozio vojni teret i skladište dronova. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast. Skladište Wildberriesa, poznatog kao ruski Amazon u Samarskoj oblasti, potpuno je izgorelo nakon požara koji je izbio nakon napada bespilotnih letelica. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. Sjedinjene Američke Države su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i 7. runda pregovora Libana i Izraela koja se održava u Rimu. Sport. Reprezentativci Srbije osvojili su još 3 medalje. Zlatnu i 2 srebrene 3. dana na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u streljaštvu u Vroclavu. Anastasija Živković postala je šampionka Evrope. Anđelija Stevanović je ponela srebrenu medalju, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjac osvojio 2. mesto. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Fudbaleri Partizana dočekaće ekipu Tobola iz Kazahstana u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za plasman u Ligu konferencija. Utakmica je na programu večeras od 21 čas. Prognoza vremena. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: U Vojvodini i Novom Sadu pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u Banatu, a uveče na severu Vojvodine, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna pojava kiše ili pljuska s grbljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše od 38 do 40. U petak promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše i pljuska s grmljavinom. Temperatura u petak i za vikend u manjem padu i u većini mesta će biti u intervalu od 33 do 36 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Nadica Kiso.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 je časova i 13 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode i mi smo polako ušli u drugi sat jutarnjeg programa koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Vreme u Srbiji, čuli ste, danas pre podne je sunčano sa već ovim veoma visokim jutarnjim temperaturama, pa eto samo kratko da podsjetim, Beograd 28 stepeni, Novi Sad 23 i Niš je na 21 stepen. Veoma visoke temperature danas će biti, to je drugi dan ovog toplotnog talasa koji će, ako je verovati ovim lepim vestima koje ste čuli malo pre, već sutra kratko zahlađenje, pljuskovi, da se osvežimo. Samo da podsjetim da nas i čeka još jedan toplotni talas u toku ovog meseca. Da podsjetim također da je danas 6. avgust, dan rudara u Srbiji, još jednom, i sada bi smo mogli da čujemo šta smo to čuli u prethodnom satu.
1: Nakon otvaranja i sva tri studija, usledila je rubrika Dogodilo se na današnji dan, potom smo prelistavali štampu i pregledali naslove na internet portalima. U 6.30 čuli ste kratke vesti, potom i rubriku Sinoć u gradu, zatim izveštaj Automoto Saveza Srbije i rubriku Rokovnik Radio Beograda 2, a potom i jutarnje novosti koje je vodila Sanja Radivojević. Ona je nova na tim jutarnjim novostima, ali zaista moram da je pohvalim ovako javno, to je tako temeljno, ozbiljno, a prijatno. Ne znam šta vi kažete, kolege, na to ja joj čestitam.
2: Samo joj i mi. Što se tiče našeg plana do kraja jutarnjeg programa Na tri vode, u nastavku ćemo čuti šta je to u žiži interesovanja što se tiče kulturnih dešavanja. Čućemo i to šta se večeras održava u naša tri grada. Da napomenem da je u većini tih mesta prisutna klimatizacija, tako da posetioci neće morati da brinu o vrelini i o toplotnom talasu koji još uvek traje. Naravno, slušamo i jako dobru i kvalitetnu muziku, prema tome bit će veoma zanimljivo. Idemo sa muzikom.

0: 7 sati 39 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program na Tri vode. Polako se približavamo kraju našeg programa, a došlo je i vreme za pregled interesantnih kulturnih dešavanja u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Šta to zanimljivo čeka Nišlije, kazaće nam Mustafa.
1: Nišlije i večeras ništa baš zanimljivog ne očekuje, osim onih mojih preporuka od juče. Posetite galerije, Salon 77, Paviljon u Tvrđavi i Sinagogu, Galeriju Narodnog muzeja u Nišu, dok čekate Nišvil Jazz Festival. A vodim vas u Kruševac, gde u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kruševcu večeras se otvara izložba Nervatura mlade autorke Saške Vasić iz Kruševca. Njena izložba obuhvata radove iz ciklusa Nervatura i predstavljanjeno prvo samostalno izlaganje u rodnom gradu. Istovremeno, izložba pruža i prvi zaokružen uvid u umetničku poetiku koja se formirala obrazovanjem u oblasti primjenjenog slikarstva, kaže se u najavi ovog događaja. Vodim vas u Leskovac u okviru letnje škole, škola nacionalne kulture koja kroz niz interaktivnih radionica približava tradicionalne zanate i kulturno nasljeđe deci i mladima, nazvana Od pulpe do lista, mala škola izrade papira. Danas se u Centru za stručno usavršavanje i obrazovanje u Leskovcu organizuje radionica Od gline do pera, putovanje kroz istoriju pisma i ćiril i lepotu ćirilice za najmlađe Leskovčane. Aleksinac, povodom 6. avgusta, Dana rudara Srbije, večeras, to jest danas, će na stadionu za male sportove osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj na Aleksinačkom rudniku biti održan prigodni kulturni program. Najprije će od 18 časova biti održan nastup kulturno-umetničkih društava, dok će od 19 časova biti priređeni nastup folklornih ansambala iz Rumunije, Portugalije i Kolumbije, učesnika Međunarodnog folklornog festivala koji se održava u ovom gradu. I vodim vas u Prokuplje, odnosno Blace, kulturni centar Drainac. Blace poziva sve mališane na druženje uz slikanje po licu, koje će biti održano u okviru manifestacije Leto kulture Blaca. Program će se održati danas sa početkom u 19 časova na platou ispred kulturnog centra Drainac u Blacu. Eto, toliko sa Juga Zemlje o kulturnim događajima večeras.
0: Mogu reći da, iako u samom Nišu možda deficit zanimljivih kulturnih dešavanja, ostatak juga Srbije je svakako veoma inspirativan, a sada idemo na sever Srbije. Šta se dešava u Novom Srbije. Sadu i okolini?
2: Da, stvari stoje ovako. Večeras će u okviru manifestacije Leto na trgu galerija u vrtu Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu biti prikazan austrijski film Sanjani, u režiji Ruth Beckerman. U pitanju je film o čuvenom austrijskom pesniku Paulu Celanu i pesnikinji Ingeborg Bachmann, umetnicima koji su se upoznali u posleratnom Beču. Njihova dramatična prepiska čini tekstualnu osnovu ovog ostvarenja. Film počinje od 21 čas. U Gradskom muzeju u Somboru danas će biti otvorena izložba Jožef Kiš, čovek koji je preoblikovao Bačku, autorke Mirjane Đekić, konzervatora, savjetnika, etnologa Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika i kulture. Izložba će biti otvorena od 19 časova, a sutra u Sremskim Karlovcima počinje 9. po redu Karlovci film festival. Večeras će biti predfestivalski dan. Od 18 časova u Kulturnom centru Karlovačka umetnička radionica biće otvorena izložba Bata u 90 slika posvećena glumcu Velimiru Bati Živojinoviću. Izložba će biti humanitarnog karaktera. Prikupljaće se novac za lečenje novinarke Novosadskog lista Dnevnik Brankice Pavković.
0: Što se tiče Beograda, izdvojio bih to da će Leto u muzeju Vuka i Dositeja biti obogaćeno izložbom Opisivanje neopisivog, slike u službi reči, autorke Milice Jovanović-Tanjević, koja se otvara večera sa početkom 18 časova. Izložba objedinjuje slike, crteže, skulpture i video rad na temu dualnosti ljudskog bića i skrivenih puteva nematerijalnog sveta, kroz abstrahovane organske oblike iz ljudske podsvesti. Umetnice inspirisane inspirisana književnim delima Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, zasnovanim na prosvetiteljskim idejama u čijoj biti je razum, na savremen način i kroz vizualne umetnosti preispituje koncepte stvaranja, straha, razuma, kao i opstanak ljudske suštine. Otvaranje će biti upriličeno u bašti Muzeja Vuka i Dositeja uz muzičku pratnju čelistkinje Duše Jovanović. Pre nego što se odjavimo, slušamo još malo muzike.

0: I poštovani slušaoci, 7 sati 52 minuta, mi smo došli do kraja našeg jutarnjeg programa Na tri vode. U Beogradu trenutna temperatura oko 28 stepeni, a očekuje se da do kraja dana dostigne 10 stepeni više, tačnije 38 stepeni. Nadam se da ste u prijatnom tonu popili svoju prvu jutarnju kafu i probudili se, a sa vama su iz Beogradskog studija danas bili Marija Kodelja i moja malenkost Đorđe Jevtović.
1: Šta novi sad?

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. U Beogradu je već 28, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog

hrastinja. I u Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija, od Magliča prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije, u selu Borovac kod Zaječara, požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Sva navedena žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. Danas će u Novom Gradu, u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, biti održan parastos, u reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održani pomeni polaganje venaca na spomen krstu svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik Svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljina u Drugom svetskom ratu. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova, dan pre isteka roka koji odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i pet potpredsednika Skupštine. Košarkašice Srbije uzrasta do 18 godina igraće protiv Belgije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Susret počinje u 14 časova. Srbija je sinoć savladala Tursku 70-67, dok je Belgija pobedila Češku 72-57. U Srbiji još jedan vreo dan sa temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. Čuli ste vesti.

Današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 muzički smo započeli kompozicijom Muha i komarac, odnosno duhovitim skercandom Miloja Milojevića iz 1930. godine komponovanom na narodni tekst. Ovu efektnu kompoziciju s razlogom često porede s Kozarom Stevana Mokranjca, a danas smo je slušali u izvođenju hora Radio Televizije Beograd uz dirigentsko vođstvo Borivoja Simića. I pre nego što najavim drugi predlog za danas, podsjetit ću vas na koje sve načine još danas do 9 sati možete da glasate za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Tu je broj telefona za vaše poruke i komentare 064-86-111-44. Potom možete da nam pišete na e-mail adresu klasikumolim@rts.rs ili da glasate u grupi na društvenoj mreži Facebook. A naravno, za vaše pozive otvoren je broj telefona u našem studiju 011-3229-653. A posle šaljivog muzičkog budilnika predlažemo jednu kontemplativnu kompoziciju Arva Perta koja nosi naziv Ogledalo u ogledalu. Nastala je 1978. godine, neposredno po kompozitorovom odlasku iz Estonije i u originalu je namenjena klaviru i violini, mada postoje i verzije za druge instrumente, gudačke, duvačke, pa čak i za neke udaraljke. Godine 2011. ovo delo je bilo u fokusu jedne polusatne emisije BBC-evog Radija 4, koja je ispitivala muzičke komade sa, kako je navedeno, snažnim emocionalnim uticajem. I o njemu je govorila i umetnica koju danas slušamo, Tazmin Little.

Kao drugi predlog za ovo jutro, violinistkinja Tazmin Little i pijanista Martin Rosko izveli su kompoziciju Arva Perta Ogledalo u ogledalu iz 1978. godine. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo sada muzikom Giovannija Battiste Pergolesija. Iako se za mnogo kompozicija autorstvo ovog umetnika dovodi u pitanje, u slučaju dela Stabat Mater, autentičan dokaz predstavlja sačuvani Pergolesijev rukopis. Reč je dakle o 1736. godini, poslednjim nedeljama života koje je kompozitor proveo u jednom Franjevačkom manastiru. Delo je komponovano za bratstvo vitezova crkve San Luigi di Palazzo, koje je Stabat Mater takođe naručilo i od Alessandra Scarlattija. Većina muzičkog materijala, međutim, bazirana je na Pergolesijevoj ranije nastaloj sekvenci Dies Irae. Ostvarenje je steklo popularnost posle kompozitorove smrti, a objavljeno je 1746. godine. Jean-Jacques Rousseau je, na primer, veoma cenio ovo delo, nazivajući početni stav jednim od najsavršenijih, ali i najdirljivijih dueta koji je proistekao iz pera nekog kompozitora. Mnogi autori su tokom istorije prerađivali ovu kompoziciju, uključujući i Paisiela, koji je dodao orkestarsku pratnju, kao i Josefa Eiblera, koji je neke duete zamenio horom. Pored toga, Johann Sebastian Bach je napisao i jednu kantatu parodiju koja je bazirana upravo na Pergolesijevoj kompoziciji. Svakako, bilo je i onih drugih koji su sagledavali negativne strane dela, ali uprkos svemu, Pergolesijev Stabat Mater danas predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja u celokupnoj istoriji muzike, koje se i izuzetno često izvodi. Mi ćemo ovoga jutra slušati prvih 5 stavova, a ima ih inače ukupno 12, dok su izvođači francuski kontratenor Filip Žaruski, mađarski sopran Emukje Borat i kamerni orkestar Orfej 55 kojim upravlja Natali Stucman.

0: Klasiku volim.
1: Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušali ste prvih nekoliko stavova ostvarenja Stabat Mater Giovannija Batiste Pergolesija. Izvođači su bili kontratenor Filip Žaruski, sopran Emuke Borat i kamerni orkestar Orfej 55, kojim je dirigovala Natali Stucman. A u nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete prvi stav koncerta za klarinet Franca ili Františeka Kromera, češkog kompozitora i violiniste koji se rodio pola godine posle Hendlove smrti, a koji je preminuo 4 godine posle Beethovena. Njegov opus je opsežan i obuhvata najmanje 300 objavljenih kompozicija, među kojima su simfonije, kojih ima 9, 70 gudačkih kvarteta, oko 15 gudačkih kvinteta i mnogi drugi radovi za duvačke i gudačke instrumente i sastave. I kao što sam rekla, danas slušamo prvi stav njegovog prvog koncerta za klarinet u S-duru, opus 36, a izvešće ga klarinetista Kalman Berkeš, koji ujedno i predvodi orkestar Nikolaus Esterhazy Simfonija.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Klarinetista Kalman Berkeš i orkestar Nikolaus Esterhazy Simfonija izveli su prvi stav prvog koncerta za klarinet u S-duru opus 36 Franca Kromera, koji ste slušali kao predlog broj 4 za ovaj četvrtak. A naredni muzički segment naše emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 posvećujemo jednoj iz niza poznatih scena ludila u operama. Te scene su inače zbog svoje dramatske atraktivnosti od uvek bile omiljene kompozitorima. Bilo je tako u baroku, ali su napadi ludila bili posebno moderni među operskim kompozitorima romantizma. I dok su u barokno doba, da kažemo izvan sebe, obično bivali superheroji, razapeti između dužnosti prema otadžbini i strasne ljubavi, romantičarski kompozitori su otkrili da je vrhunac dramske napetosti momenat kada poludi žena. Heroina je dobijala napade ludila onda kada je bila pritisnuta neostvarenom ljubavlju, prevarom ili situacijom u kojoj mora da bira između poslušnosti i strasti. Posebno je u svojim operama ludilo voleo Giacomo Meyerbeer, ali nisu mnogo zaostajali ni Vincenzo Bellini, niti Gaetano Donizetti, pa na kraju ni sam Verdi. Moj predlog broj 5 za danas biće Bellinijevi Puritanci i scena sa tri ključna lika, Đorđom i Ricardom i naravno Elvirom, koja je na ivici ludila zbog pogubljenja koje očekuje njenog voljenog Puritanca, Artura, čije je hapšenje uostalom izazvala ona sama. Slušate Anu Netrebko kao Elviru, a uz nju pevaju i John Relier i Franco Vassallo, dok svira orkestar Metropolitan Opere.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek večnu tajnu znam. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi sa znanjem.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji vas vodimo u svet najsavremenije nauke i divljih zveri i otkrivamo kako se štiti mrki medved, jedna od najharizmatičnijih, ali i najugroženijih vrsta u Evropi. Između ostalog ćemo saznati kako tehnologija i međunarodna saradnja pomažu da ljudi i medvedi dele prostor, bez sukoba, a sve to zahvaljujući velikim evropskim projektima koji su trenutno u toku. U njima aktivno učestvuju stručnjaci Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a projekti su dobijeni u sklopu prestižnih programa LIFE i IPA Adrion. Govorit ćemo o tome kako je u okviru međunarodne letnje škole uspešno uhvaćen i satelitskom ogrlicom obeležen mrki medved, ali i o velikom nacionalnom popisu mrkog medveda u Srbiji koji počinje ove jeseni. Sa nama su u studiju Radio Beograda 2 dr. Duško Ćirović, redovni profesor Biološkog fakulteta, i dr. Neda Bogdanović, naučna saradnica Biološkog fakulteta. Dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Na samom početku emisije mislim da je važno i interesantno da slušaoce malo upoznamo sa mrkim medvedom. Koje su to generalno karakteristike ovog velikog, krupnog sisara i koje su to populacije mrkog medveda zabeležene u Evropi?
1: E pa ovako, mrki medved je, da kažemo, naša najveća karnivora i najveći evropski kopneni sisar. Telo mu je izuzetno snažno građeno i on je jedna od 8 vrsta koliko ih imamo u okviru te porodice medveda. Za mrkog medveda je jako karakteristično da mu se masa i veličina tela razlikuje kako geografski, tako i sezonski, i ono što je vrlo specifično, imamo razlike između mužjaka i ženki, i to je takozvani polni dimorfizam. Kao i kod većine sisara, mužjaci su ovde veći i teži od ženki, i na području naše zemlje ta težina se kreće negde između 200 i 280 kg kod mužjaka, a kod ženki od 100 do 160 kg. Što se tiče njegove distribucije u odnosu na sve ostale vrste medveda, mrki medved je najšire rasprostranjen i danas ga možemo naći u čitavoj Evropi, delovim Azije i Severne Amerike. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je nekada on naseljavao mnogo šire prostranstvo, međutim, kao posljedica konstantnog izlovljavanja i uništavanja njegovih staništa, danas ga možemo naći samo na delu te nekadašnje teritorije. Ako posmatramo Evropu kao kontinent koji je, da kažemo, najviše urbanizovan danas, medved je isključivo vezan za šumska visokoplaninska staništa, i to su oni veliki planinski masivi Dinaridi, Karpati, Alpi, Pirineji i boralna staništa na severu Evrope, tako da i geografski možemo razdvojiti 10 izolovanih populacija mrkog medveda. One, dakle, nema komunikacije među njima i odlikuju se različitim brojnostima, ali i populacionim trendovima. Za našu zemlju je jako karakteristično da smo jedinstveni u Evropi po tome što na našoj teritoriji imamo čak 3 evropske populacije medveda. Imamo dinarsko-pinsku populaciju koja se nalazi na zapadu i jugozapadu zemlje. To je naša najveća, odnosno najbrojnija populacija, sa nekim procenama od 140 do 160 medveda, koja ima i najveći areal, i jedinke iz ove populacije komuniciraju sa jedinkama iz susednih zemalja, i to je ono što ih, da kažemo, čini viabilnim danas. Pored ove populacije imamo i karpatsku populaciju, ona se nalazi u severoistočnim delovima zemlje, vezana je za Kučajski masiv i broji negdje između 10 i 15 jedinki, i imamo istočno-balkansku populaciju na jugoistoku zemlje i ona broji negdje između 6 i 8 jedinki, ali one se, da kažemo, sporadično viđaju u ovim krajevima, mada sve tri naše populacije za sada pokazuju izražen trend povećanja brojnosti.
2: A koja je to uloga mrkog medveda zapravo u funkcionisanju šumskih ekosistema? Zbog čega su šumski ekosistemi važni za medvede, ali i obrnuto?
1: Često se kada govorimo o medvedima provlačajmo, da kažemo, termini kišobran i ključna vrsta. Upravo je to ono što igra veliku ulogu kada pričamo o medvedu, i zato je on bitan u funkcionisanju i očuvanju šumskih i planinskih staništa. Kao vršni predator, odnosno top predator koji se nalazi na vrhu lanca ishrane, medved u velikoj meri utiče, kako direktno i indirektno, na brojne druge vrste ispod sebe. Za medvede karakteristično su omnivorne vrste, odnosno u svojoj ishrani koriste koriste kako namirnice biljnog, tako i životinskog porekla, tako da imaju veliku ulogu recimo u rasejavanju semena raznih biljnih vrsta putem preko svog izmeta i na taj način doprinose prirodnom očuvanju i obnovi šumskih ekosistema. Takođe u ishrani koriste i animalne proteine, uglavnom su to lešine uginulih životinja, pa na taj način ubrzavaju kruženje hranljivih materija u prirodi i, ajmo da kažemo, obezbeđuju izvor hrane za razne druge vrste, počev od insekata pa sve do ptice i nekih sitnih sisara. Medved je takođe i kišobran vrsta. Šta to znači? Medved je vrsta koja ima jako velika staništa. Za njegov opstanak potrebna su ne samo velika, već i očuvana i međusobno povezana staništa. Tako da ulaganjem svih tih napora u očuvanje njegovih staništa mi zapravo štitimo staništa mnogih drugih vrsta sa kojima medvedi dele ta svoja staništa. Tako da kada govorimo o zaštiti medveda, znači nije jedini efekat sama vrsta medved, već i sve druge vrste sa kojima on deli svoje stanište, odnosno čitav ekosistem. Uh-huh. Za medvede je takođe jako bitno naglasiti da on možda spada u jednu od najvažnijih indikatorskih vrsta za očuvana šumska i planinska staništa. Jer kada mi imamo jedno

0: predrasude prema medvedima, izražen je strah prema medvedima i oni su u prošlosti intenzivno lovljeni u regionu, što je dovelo do velikog pada brojnosti njihovih populacija, uz naravno uništavanje staništa. Šta su neke najčešće zablude koje ljudi zapravo imaju o medvedima?
1: Pa meni se čini da je najveća zabluda da medved nekako instinktivno napada ljude. Medved, iako je tako velika životinja, kao što je Neda rekla, znači te mase mogu da idu čak i do kod krupnih mužaka i do gotovo 300 kg, plaši se čoveka, iako je čovek daleko manji i slabiji od njega. Ima isti instinkt koji se razvio kroz evoluciju ili koevoluciju sa čovekom i izbegava te susrete sa ljudima. Neki susreti koji se dešavaju gde se javljaju radoznale životinje, to su pre svega mladi neki medvedi koji nemaju još uvek razvijen strah, pa njih nekada možete da sretnete na kratkim distancama kako radoznalo posmatraju ljude ili posmatraju njihove aktivnosti. Ali ovi odrasli medvedi, to je recimo posebno karakteristično za odrasle mužjake koji su dobro, ako mogu tako da kažem, tokom života iskusili to loše iskustvo u kontaktima sa ljudima i oni po pravilu, to vidimo po našim telemetrijskim podacima, izbegavaju kontakte sa ljudima i izbegavaju blizinu naselja.
0: Da, a u ovom periodu kada ljudi provode mnogo vremena u prirodi, mnogo ljudi planinari, provodi vreme u šumi, šta su to neki savjeti za bezbedan boravak u prirodi u područjima gde ima medveda kod nas?
1: Pa najbezbednije se kretati u grupi. Druga, možda najvažnija preporuka je u zaštićenim područjima, pošto jedan dobar deo areala medveda u Srbiji je pod zaštitom. Treba pratiti instrukcije lokalnih upravljača tih zaštićenih područja i pratiti sve instrukcije koje imate na lokalnom nivou. Po pravilu, ako se krećete, kretanje u grupi pravi dosta buke i na vreme dajete do znanja ne samo medvedima, nego svim drugim životinjama da ste prisutni u njihovom staništu i oni će se, naravno, pošto imaju daleko izoštrenija čula, na vreme osetiti, registrovati vaše prisustvo i skloniti se od vas, ali ako ste sami ili u nekim manjim grupama, onda neka buka, muzika ili malo glasnija priča može da pomogne i na taj način da se izbegnu neželjeni susreti sa medvedom u šumi.
0: A tih neželjenih susreta u prethodnih nekoliko godina nije bilo mnogo?
1: Pa ne dešavaju se. Medvedi, kao što sam rekao, izbegavaju susrete sa čovekom i po pravilu registruju prisustvo čoveka mnogo pre nego što su ljudi toga svesni. To smo recimo i mi iskusili, tako da kažem figurativno, na našoj koži, kada smo dobili fotozamke, kada su one ušle u neku širu upotrebu pre 20-ak recimo godina, videli smo da recimo medvedi na hranilištu na tari odlaze nekoliko minuta pre nas, a dok nismo imali zamke nismo toga nikada ni bili svesni. Jednostavno mi se spuštamo sa kolima dole ka hranilištu i onda dolazite zatičete kad otvorite fotozamku, vidite da je medved samo nekoliko minuta pre nas bio na hranilištu, a da ga mi pri tome uopšte nismo videli. On se znači udaljio lagano ispred nas, a da mi to uopšte niti videli, niti čuli i na taj način se ponašaju u svim delovima njihovih staništa. Kada čuju da su ljudi prisutni, da se približavaju, oni se polako udaljavaju i to je to. Ali naravno nekim specifičnim okolnostima može doći do bliskog susreta, kako se to obično kaže, kontravetar, ili ako imate pozadinsku buku u šumi, recimo kiša stvara dosta šuma u tim šumskim ekosistemima, vetar takođe, taj huk vetra kroz šumu takođe, i on može da maskira i mirise i zvukove koje ljudi proizvode, svesno ili nesvesno, sasvim svejedno, i da u takvim nekim specifičnim okolnostima može da se desi da dođe do nekog bliskog susreta ljudi sa medvedom.
0: I pre nego što budemo detaljnije govorili o velikim projektima na kojima trenutno učestvujete, zbog čega je važno medvede štititi prekogranično, odnosno na mnogo širem području, nego što je moguće recimo uraditi samo na teritoriji Srbije?
1: Pa zato što je i Srbija mala za medveda. Malo šale. Sve ove tri populacije koje Neda spomenula su u suštini obodne populacije. Naši medvedi su obodi tih velikih populacija i kod nas su oni u stvari rasprostranjeni uz granicu, da kažem, tako, u tim pograničnim oblastima. Medvedi imaju velike svoje teritorije i ono što smo zabeležili našim telemetrijom u stvari da većina medveda ima transgranično kretanje, znači odlazi u susedne zemlje, medvede koje smo obeležavali satelitskim GPS ogrlicama u blizini granice, ne tako baš blizu, jel tako, granice Bosne i Hercegovine, redovno su nam

0: odlazili u Bosnu i Hercegovinu ili oni uz granicu sa Crnom Gorom posećivali su Crnu Goru i tamo provodili manje ili više vremena.
1: Da, vreme da čujemo malo muzike i vraćamo se razgovoru u studiju.

0: U današnjem izdanju emisije Hoću da znam nastavljamo razgovor o zaštiti mrkog medveda. Sa nama su u studiju dr. Duško Ćirović, redovni profesor biološkog fakulteta i dr. Neda Bogdanović, naučna saradnica na istom fakultetu. Kao što smo pomenuli u prvom delu razgovora, vi ste trenutno aktivni na dva velika evropska projekta. U pitanju su projekti iz poziva LIFE i IPA Adrion. Nedo, šta je cilj ovog LIFE projekta, koji ima malo komplikovan akronim, pa da ne izgovaramo baš akronim projekta, ali o čemu se zapravo radi?
1: LIFE DIM-PIM-BIR je međunarodni projekat koji je finansiran, jel te, kroz taj LIFE program Evropske unije, i njegov osnovni cilj je upravo dugoročno očuvanje dinarsko-pinske populacije mrkog medveda. Ono što je, da kažemo, specifičan cilj projekta jeste da se projekat ne bavi medvedima na području samo jedne zemlje, već posmatra čitavu populaciju koja se prostire na čak 9 zemalja, i upravo ti 9 zemalja su i partnerske zemlje na projektu. Osnovna ideja projekta je zasnovana na tome da medvedi ne poznaju granice, već da se, jel te, jedinke kreću između država, razmenjuju gene i predstavljaju jednu funkcionalnu populaciju. Zašto je to bitno? Zato što ukoliko jedna zemlja ima, recimo, loše upravljanje, to može imati negativne posljedice na čitavu populaciju, a opet s druge strane saradnja među državama je ono što doprinosi dugoročnom očuvanju medveda. Projekat ima više različitih međusobno povezanih ciljeva, ali ajmo da kažemo, najbitniji su pre svega da unapredimo znanje o dinarsko-pinskoj populaciji. S jedne strane imamo zemlju kojima postoje jako kvalitetni podaci, kako o brojnosti, tako i o rasprostranjenju medveda. Opet, s druge strane, imamo zemlje gdje su te informacije zastarele ili nepotpune, tako da je cilj da standardizujemo te neke monitoring programe kroz zajedničke metode praćenja, kako bi sve zemlje prikupile uporedive podatke. Druga bitna stavka se odnosi na očuvanje povezanosti staništa, da vidimo, znači, na koji način postoji genetička razmjena između različitih dijelova populacije i da utvrdimo koji su to neki migracioni koridori i da identifikujemo područja koja su od posebnog značaja za kretanje i očuvanje medveda. I također jedan, ajmo da kažemo, možda integrisani cilj jeste da se unapredi upravljanje populacije, znači to transgranično upravljanje. Znači, cilj je da razvijemo neke zajedničke smjernice i preporuke koje će pomoći tim državama i institucijama da usklade monitoring, planiranje i upravljanje medvedom na nivou čitave te dinarsko-pinske populacije.
0: Da. A istovremeno, profesore, imate još jedan projekat iz poziva IPA Adrion. Ako se ne varam, akronim je For Pet Ba Eko. Po čemu se ovaj projekat razlikuje od LIFE projekta, a po čemu su oni donekle komplementarni?
2: For Pet Ha Beko, da budemo precizni. Pa čini mi se da postoji velika razlika. Razlika je u geografskom obimu i u fokusu. Naš LIFE projekat se bavi samo medvedom, dok Interreg projekat u fokusu ima sve 4 krupne karnivore: šakala, vuka, risa i medveda. I u njega su uključene, u realizaciju tog projekta je uključeno 7 zemalja iz Jadransko-Jonskog regiona. To je bio poziv, Jadransko-Jonski IPA poziv. I u okviru tog projekta pokušavamo da harmonizujemo i proširimo našu saradnju u cilju bolje kooperacije i harmonizacije naših protokola koji se koriste u istraživanjima i monitoringu, a sve u cilju prikupljanja podataka koji će moći da se porede i da se na identičan način i adekvatan način koriste u različitim zemljama Jadransko-Jonskog regiona. Pri tome naše rezultati će biti javno dostupni, znači neće samo ovih 7 zemalja moći da koriste podatke do kojih smo došli, razvoja nekih novih metodologija koje imamo. Tu već imamo neke vrlo zanimljive rezultate, recimo u pogledu razvoja monitoringa šakala, koji je prilično, da kažem, izazovan u današnje vreme, tako da će sve ostale zemlje moći da koriste rezultate koje smo mi dobili i da nesmetano mogu da implementiraju i na svojim teritorijima, ne samo na prostoru ovih naših 7 zemalja učesnica našeg projekta.
0: I ovi rezultati će biti svakako vrlo zanimljivi, o njima ćemo moći da razgovaramo i u narednim godinama dok projekat još uvijek bude trajao. Fokus današnje emisije je na medvedu. I evo, upravo u tom kontekstu, Nedo, i vi i profesor ste učestvovali u realizaciji jedne velike međunarodne letnje škole, i tokom te međunarodne letnje škole ste imali priliku da jednog medveda uhvatite i zapravo obeležite ga satelitskom ogrlicom. Kakva su iskustva studenata sa te škole, koji su imali ovu jedinstvenu priliku da prisustvuju, eto, i hvatanju medveda?
1: Da, kada smo planirali uopšte organizaciju tih letnjih škola, nama je pala na pamet ta ideja da bi mi našu školu mogli da smestimo upravo u Nacionalni park Tara i da je potpuno posvetimo medvedima, kako bi studenti imali priliku da vide kako izgleda i terenska nastava i da se takođe upoznaju sa svom opremom koju mi koristimo. I ono što smo im dodatno ubacili jeste da su imali priliku i da rade sa podacima koji se prikupljaju od medveda i da probaju na neki način da ih obrade i vide kako mi to dalje možemo koristiti u praksi. Da kažemo, prva 2-3 dana su im bila posvećena terenima, upoznavanju sa opremom i radu sa nama, gde su imali prilike da postavljaju zamke, da se upoznaju sa fotokamerama i kada god pričamo sa njima, kažu da su ta iskustva jako pozitivna, da nisu imali prilike do sada da rade tako nešto i mislim da će svima njima to biti jako korisno u daljoj istraživačkoj karijeri, obzirom da su to sve studenti kako na osnovnim, tako i master studijama.
0: Izvinjavam se, su studenti iz regiona ili su možda negdje šire iz Evrope?
1: Studenti su konkretno bili iz regiona, imalo je kandidata koji su mogli doći šire, ali zbog kratkog perioda organizacije nisu uspeli da dođu, ali će imati prilike da istu tu letnju školu obiđu u Italiji i u Grčkoj, gde će da se i organizuju naredne dve škole. Svakako naš plan jeste da u nekim narednim godinama organizujemo još takvih škola. Ono što je interesantno jeste da stvarno jesu imali prilike da i prisustuju hvatanju medveda. Mi jesmo postavili zamke, zategli te zamke i zaista se nadali da će biti prilike da i uhvatimo medveda, tako da se to i realizovalo poslednje veče. Studenti su se svaki dan molili da će to zaista da se ostvari i mislim da te njihove reakcije najbolje mogu da se vide jer su snimali kompletan taj proces dolaska na teren i tu se stvarno vidi da su jako oduševljeni tim aktivnostima. Dosta njih nije ni znalo da se takve aktivnosti sprovode, tako da im je, što kažu, najlepše životno iskustvo što su prisustvovali ovome.
0: Prisustvovanje hvatanju medveda svakako nije nešto što se vidi svaki dan. Profesore, kako ova procedura izgleda i koliko je ona zapravo bezbedna i za životinju, ali i za sve ostale učesnike u tom procesu?
2: Bezbedna je u toj meri u kojoj se pridržavate dobro razrađenog protokola, s obzirom da ga ponavljamo već preko 30 puta. Sve se to uradi na jedan bezbedan način u smislu bezbednosti svih onih koji učestvuju u toj, ajde da kažem, akciji markiranja, hvatanje markiranja medveda, ali i po samu životinju. Pri čemu se naravno vodi računa da se životinja minimalno izlaže stresu.
0: Kako to sve izgleda? Postavljena je zamka, medved se uhvati u zamku i vi dobijete neki alarm da se životinja uhvati.
2: Tako je. To bi, kada kažete hvatate medveda, to izgleda kao da lovite medveda, u stvari je to strateški daleko sličnije ribolovu. Postavite zamke i onda čekate da se životinja uhvati i pri tome naravno morate malo da se nadmudrujete, morate da pratite kako te životinje prilaze, pa eventualno da premestite ili da dodate neke nove zamke. Naravno životinja pokušava to da izbegne na neki način, ali u jednom trenutku uspemo da nadmudrimo životinju, da stane tamo gde treba da stane u zamku, da bude uhvaćena i onda jako brzo reagujemo. Sada imamo sisteme koje nas obaveštavaju, te takozvane alarme, satelitske ili telefonske, sasvim svejedno, koje koristimo u zavisnosti od dostupnosti mreže u terenu, koje nas u realnom vremenu obaveštavaju da je zamka aktivirana. To ne znači da se medved uhvatio, nego znamo da je nešto stalo, mogla da stane neka druga životinja, zamka je aktivirana i onda se odmah reaguje i ide se na samo mesto hvatanja i provjerava se da li ima uhvaćenog medveda ili ne i pri tome se naravno trudimo da smo što bliže smešteni samo mesto hvatanja kako bi vreme naše reakcije bilo što kraće jer to zahteva prosto smanjivanje uznemiravanja i stresa kod životinja koje neminovno postoji kada se životinja uhvati, to ne možete izbeći, ali se na taj način trudimo da to bude minimalno.
0: Da, medved se uspavljuje i šta se sve radi nakon toga?
2: Pa sa medvedom nema baš igranja. Dok se ne uspava i dok ne bude ono što bi se reklo u dubokoj anesteziji, nema bilo kakvog rada, sve je pod veterinarskom kontrolom. Kada uđu ono što bi se reklo u duboku anesteziju, pristupa se protokolu. Tu sada imamo neke radnje koje regularno uradimo. Životinja se premeri, uzme se nekih 20-30 parametara sa tela, naravno premerimo i masu životinje, uzmemo neke uzorke, organske biološke uzorke, odnosno neorganske biološke uzorke koji će nam poslužiti za izolovanje DNK. Obavezno uzimamo krv medveda, preko krvi dobijamo recimo informacije o njegovom zdravstvenom stanju, pošto nakon toga, jel tako, kad se vratimo kući, u laboratoriji se urade biohemije, uradi se krvna slika i to nam je neki, da kažemo, prozor u zdravstveno stanje populacije medveda kod nas. E, kada se sve to završi, uzimanje uzoraka, merenje životinja, stavlja se ogrlica životinji oko vrata, fotografišemo se i poslednja stvar koju uradimo sa medvedom je antisedan. Životinja dobija antidot da bi se što pre probudila iz te anestezije i vratila svom normalnom životu i mi se nakon što veterinar utvrdi da je sve bezbedno, da životinja potpuno bez bilo kakvih problema izlazi iz anestezije, da ne bi više životinju uznemiravali, mi se udaljavamo sa tog prostora i ostavljamo ga da ide svojim putevima, a da nama lepo šalje informacije kuda se on kreće, kakva staništa koristi, koliki je prostor neophodan za njegov život i tako dalje.
0: Da. I Nedo, i vi ste učestvovali u obradi podataka sa brojnih ogrlica koje su medvedima postavljene. Šta sve još, osim ovoga što je profesor pomenuo, može da se sazna od jedne ogrlice koja se medvedu postavi i koliko dugo ona može zapravo da šalje podatke?
1: GPS ogrlice koje se koriste u istraživanjima krupnih sisara su zaista danas jedan najsavremeniji tip metodologije koja može da se koristi, jer za, ajmo da kažemo, relativno kratak vremenski period mi dobijamo visoko kvalitetne, izuzetno precizne i količinski brojne podatke. U slučaju medveda mi te ogrlice setujemo da nam šalju podatke na svakih sat vremena, tako da praćenjem jednog medveda, što obično traje između 2,5 i 3 godine, mi dobijamo zaista ozbiljnu količinu podataka. Ono što nas konkretno uvek zanima, znači, to su podaci o kretanju, iz kojih mi možemo posle da radimo različite analize, pa da vidimo, znači, koji su to neki ključni koridori koje medvedi koriste, koji tip staništa preferiraju, koji je pik njihove aktivnosti, dakle, da li su aktivni više preko dana, tokom noći, da vidimo koje razlike postoje između unutar populacije, dakle, između mužjaka i ženki, opet između različitih reproduktivnih klasa. I onda sve te podatke posle možemo da koristimo kako bi unapredili zaštitu i očuvanje medveda u našoj zemlji. Osim toga, ogrlice su danas jako puno napredovale, tako da iz njih mogu da se dobiju i mnogo kvalitetniji podaci. Pored samih podataka o lokaciji životinje, mogu da se dobiju podaci o aktivnosti. Takođe, ogrlice mogu da se opreme i sa kamerom, pa vi možete da dobijete jako zanimljive snimke u realnom vremenu i na taj način posmatrate i ponašanje tih životinja. I naravno sve ogrlice su opremljene različitim senzorima, pa možete da dobijete i različite informacije o zdravstvenom stanju same jedinke.
0: Da, i profesore, vrlo kratko, vi već imate podatke sa velikog broja ogrlica koje ste analizirali u prethodnim godinama. Da li možda imate već neke preporuke za aktivne mere zaštite koje treba sprovesti? Recimo, znamo da autoputevi mogu da budu ozbiljna prepreka medvedima, izgradnja infrastrukture je nešto što je neminovnost. Da li ima nekih mesta gde, recimo, preporučujete izgradnju ili zelenih mostova ili nekakvih koridora koji će medvedima omogućiti nesmetanu komunikaciju?
2: Da, mi sada već imamo ozbiljnu bazu podataka, tih telemetrijskih podataka. Prešli smo 350.000, idemo ka 400.000 podataka. To je zaista ozbiljna baza podataka i iz te baze mogu da se sada izvode veoma različiti zaključci, odnosno da dobijemo različite podatke na osnovu analiza koje radimo. Jedna od tih aplikativnih stvari je da možemo da pomognemo da bezbednost u saobraćaju bude na višem nivou, a da pri tome životinje, u ovom slučaju medvedi, a iste će te prolaze koristiti i druge životinje, imaju mogućnost komunikacije sa jedne strane autoputa na drugi ili sa jedne strane brzih ovih pruga na drugu. Srećom, po živi svet, pre svega životinski svet, je ta činjenica da savremena gradnja ne mora više da prati konfiguracije terena. Znači, ona tradicionalna gradnja, vi ste morali da pratite konfiguracije terena, tuneli, mostovi su bili previše skupi, previše komplikovani za izgradnju. Danas to je tehnologija, što bi se reklo ovim savremenim rečnikom, ispeglala i sada putevi, autoputevi ne moraju da prate konfiguraciju terena. I to daje mogućnost da oni vrlo često prolaze ispod zemlje, odnosno da se prave tuneli ili da se prave nadvožnjaci, mostovi, vijadukti, da ostavljaju prostor ispod, znači, takvih konstrukcija, da životinje mogu da prođu. Međutim, naravno da u reljefu imate nekakve prostore gde autoput ide iznad zemlje stalno, a da životinje te prostore koriste frekventno kao svoje koridore. U odnosu na planove koji su naravno meni bili dostupni, tih trasa, budućih trasa, jedini problem vidim za sada, ali ozbiljan problem, vidim na Goliji, u predelu tamo sela od Kovilja, tamo preko Erčaga, pa sve do Štavlja. Tu će autoput koji ide ka Crnoj Gori da ide jednim grebenom, neće biti tunela, neće biti mostova. Prema našim telemetrijskim podacima vidimo da medvedi tu vrlo frekventno prolaze. To može da bude problem za medvede, ali može da bude problem i za učesnike u saobraćaju. Ove savremene saobraćajnice, autoputevi, jel tako, kod nas dozvoljavaju brzinu 130 km na čas. Ako vozite 130 km na čas i vama izađe životinja koja ima 150 kg, to može da ima ozbiljne posledice ne samo po životinju, nego i učesnike u saobraćaju, znači one ljude koji se nalaze u automobilima. E sada, čini mi se da tu moramo preduzeti nešto i da je to vrelija tačka u ovim planovima koje za sada imamo ili koji su meni bili dostupni. Ovi ostali koridori, iako tek sada praktično ti autoputevi ulaze u stanište medveda, čini mi se da neće biti nekih većih problema, ali svakako treba detaljnije analizirati te trase i videti ukoliko je potrebno negde da se izgradi dodatno namenski propusti, znači ispod autoputa ili nekakvi nadzemni prelazi, kao što obično zove zeleni mostovi, kako bi se medvedima, ali naravno i drugim životinjama, omogućila nesmetana komunikacija sa jedne strane autoputa na drugim.
0: I o zaštiti medveda, ali i proučavanjima medveda, odmah nakon muzike i kratkog reklamnog bloka.

0: U studiju Radio Beograda 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama su dr. Duško Ćirović, redovni profesor biološkog fakulteta, i dr. Neda Bogdanović, naučna saradnica istog fakulteta. Govorimo o mrkim medvedima i o zaštiti mrkog medveda, ali i o projektima koji su trenutno aktivni i vezani za proučavanje ove krupne životinje. Profesore, već ove jeseni počinje jedna velika akcija prikupljanja uzoraka u cilju procene brojnosti medveda u Srbiji. Na koji način će ovo biti izvedeno i koji tipovi uzoraka će biti prikupljeni?
1: Da, prvi put u istoriji Srbije ćemo pokušati, što bi se reklo, da prebrojimo medvede u Srbiji, i u fokusu nam je zbog projekta dinarsko-samopinska populacija. Znači, nećemo raditi na prostoru čitave Srbije, nego ćemo raditi na prostoru zapadne Srbije, od Loznice do Preševa i sve na zapad od Južne Morave i Velike Morave. Na osnovu prikupljanja brisa i izmeta, što je vrlo jednostavna metoda, kratko traje, moći ćemo da izolujemo DNK i na osnovu DNK da dobijemo profile svih medveda prisutnih unutar populacije, i na taj način ćemo na neki način da lovimo, jel tako, medvede, da ih obeležavamo, i na osnovu tih markacija koje im damo mi ćemo moći da izvršimo jednu vrlo, vrlo preciznu procenu brojnosti medveda u dinarsko-pinskoj populaciji kod nas u Srbiji. Metoda je razrađena, daje vrlo pouzdane podatke. Slaba tačka čitave te operacije, ajte tako da kažem, je što treba se prikupi relativno veliki broj uzoraka, i za to nam je potreban veliki broj saradnika u terenu, pošto je prostor koji treba da obuhvatimo jako veliki, kao što sam malo pre rekao, od Loznice do Preševa i sve na zapad od Južne Morave i Velike Morave. Potreban nam je veliki broj saradnika na terenu koji imaju volje, želje da nam pripomognu u ovoj zaista istorijskoj akciji koju ćemo da sprovedemo na prostoru Srbije. I zato svi koji žele, žive u prostoru sa medvedom ili su poslom ili bilo kakvim svojim aktivnostima, profesionalnim ili hobističkim, vezani za šumu i za planinu da ima medveda, neka nam se javi, neka nam se pridruže, pa da saznamo broj medveda na području Srbije. To nam je veoma važno. Ono što ne znamo koliko medveda imamo na prostoru Srbije, mi imamo ekspertske procene, kao što je Neda rekla, to možda bude od 160 pa do 240, možda imamo i više medveda, možda imamo nešto malo manje medveda od toga, ali nakon ovog brojanja ćemo znati vrlo precizan broj medveda u Srbiji. Ono što ne sumnjamo je da populacija raste. Kojom brzinom? To je takođe, opet imamo procenu, ali nadamo se da ćemo iz ovog brojenja možda čak moći da damo procenu brzine tog populacionog rasta. Iako je medved simpatična, je li tako, životinja, mislim da nema deteta koji nije odraslao, da nije imao lutku, je li tako, medveda. Medvedi izgledaju simpatično, ali medvedi mogu da budu, aj tako da kažem, i nestašni, mogu da nam prave probleme. Mi već sada u Srbiji imamo značajne probleme sa medvedima u smislu šteta koje prave u najvećoj meri na košnicama, ali na domaćim životinjama, u poljoprivrednim kulturama. Kada dođemo do tog broja, onda možemo da vidimo šta dalje raditi, na koji način dalje upravljati sa medvedom. Značimo praktično šta raspolažemo unutar te dinarsko-pinske populacije i kakve mere upravljanja možemo u budućnosti da primenjujemo. Tako da to otvara put jednom adaptivnom menadžmentu, kada jednom prebrojimo medvede u Srbiji. Na sledećem brojanju mi ćemo imati dokaz efikasnosti, recimo, naših upravljačkih mera. Recimo, ako smo primjenjivali neke aktivne mere zaštite, upravljanja, kontrole populacije na bilo koji način i sa bilo kojim pristupom, ako mi vidimo da na sledećem brojanju mi imamo više medveda, onda to znači da naše mere koje primenjujemo upravljanje su potpuno održive i da ne mogu da ugroze populaciju medveda u Srbiji.
0: Da, i kako ste zamislili ovu akciju prikupljanja? Ko će vam sve pomoći? Pretpostavljam da su tu lovci, rendžeri u zaštićenim područjima.
1: Verovatno najviše računamo na lovce, zato što na neki način su najbrojniji. Znate, u Srbiji ima gotovo 80.000 lovaca, posle toga verovatno su nam najatraktivnija ciljna grupa šumari, radnici u šumarstvu, planinari, ljubitelji prirode i tako dalje i tako dalje. Svakog, pa čak i lokalno stanovništvo nam je vrlo, vrlo interesantno. Kažem, svi ljudi dobre volje i znatiželjni, jel tako, kao što smo mi, neka nam se pridruže i da vidimo zaista koliko imamo medveda u Srbiji. svaki medved će, pošto genetički ćemo ga identifikovati, to mi kao forenzika praktično, utvrdit ćemo svaku jedinku, pošto ima jedinstven genom, svako će moći na kraju projekta da zna kog je medveda uhvati u populaciji.
0: Da, da. Nedo, uputstvo za ovo uzorkovanje je prilično jednostavno, slikovito, svako zainteresovan ko provodi vreme u prirodi može da doprinese i da vam pošalje uzorke. Kakva su generalna iskustva sa građanskom naukom u istraživanjima krupnih karnivora? Da li tu ima nekih možda primjera dobre prakse da su vama poznati?
2: Pa za sada i nemamo toliko primjera kada pričamo o krupnim karnivorama, tako da će ovo, da kažemo, da nam bude jedan prvi izazov i da vidimo kako to možemo sve da sprovedemo, obzirom da ovakav tip istraživanja zaista ne možemo da sprovedemo sami i, što je profesor već i rekao, potrebno nam je jako veliki broj ljudi dobre volje koji žele da se uključe u to, i ono na čemu mi trenutno aktivno baš radimo jeste ta promotivna kampanja gdje ćemo uraditi različit promotivni materijal koji imamo ideju da delimo ljudima kako bi i oni imali neku stimulaciju da nam se priključe ovim istraživanjima.
0: Da.
1: Kod nas istina nema ovakvih iskustava. Imali smo neke pilot projekte u zaštićenim područjima. Dva puta smo pokušavali da uradimo Nacionalnom parku Tara na Zlatiboru kao zaštićenom području i Goliji. Moram da priznam da je to bila jedna vrsta pripreme terena za ono što smo znali da će doći kada tada, i sada je došlo. Srećom, ovde imamo ozbiljna financijska sredstva koje nam to omogućavaju. Te analize nisu baš skupe i zato mislim da treba da iskoristimo ovu jedinstvenu priliku. Iskustvo postoji iz regiona. U Hrvatskoj i Sloveniji, kada su u okviru nekog sličnog projekta kao što je ovaj naš, procenjivali brojnost populacije, prikupili su gotovo 4.500 uzoraka i utvrdili su da na prostorima Slovenije i Hrvatske imate, ako se dobro sećam, 1.700-1.800 medveda. Recimo, Rumunija je uspela da prikupi, odnosno građani Rumunije, ali tako, aktivisti koji se priključili toj akciji, uspeli su da prikupe preko 24.000 uzoraka i da utvrde da imaju preko 12.000 medveda na prostoru Rumunije. Pa ako su ove zemlje uspele, ja se nadam da zaista i mi imamo dovoljno volje i snage da mi to izvedemo u Srbiji. Čini mi se da malo pre sam propustio pčelar i oni nam predstavljaju vrlo zanimljivu grupu građana, ciljnu grupu koja može također da nam se priključi. Jedan od značajnih informacija koje možemo da dobijemo u okviru ove akcije je da vidimo koji medvedi prave štetu. Ako bismo prikupljali te organske uzorke, laku recimo sa mesta štete ili bris izmeta, moći ćemo da vidimo koji medvedi su pravili štete ove jeseni ili narednog proleća, i možda ćemo moći da uočimo neke jedinke koje to ponavljaju malo češće nego neke druge. Ako imate medveda u populaciji koja više puta ponavlja štetu, onda je to dobar kandidat za nešto što se zove problematična jedinka, i sa takvom jednom je problematičnom jedinkom koja pravi probleme nekom lokalnom staništu, nešto se mora uraditi, nešto se mora poduzeti. I zato mislim da pčelari imaju možda i najviše interesa da nam se pridruži i da nam pomognu da prikupimo informacije o medvedima, pre svega da isprofilišemo te medvede koji prave štetu unutar populacije i da stvorimo dobru osnovu da i u budućnosti, narednih godina, pratimo takve jedinke i da po potrebi možemo da reagujemo ukoliko se stvore uslovi za to.
0: Da, i verujem da će kao rezultat ovih projekata koji su u toku proizaći i smernice za ljude koji su možda u najbližem kontaktu sa medvedima, kako da se ove štete smanje i šta sve mogu da urade da zaštite između ostalog svoje domaćinstvo.
1: Tako je, imaćemo u okviru projekta ćemo imati preventivne mere koje ćemo razvijati, ali svakako brojanje medveda čini mi se da je najznačajnija akcija koju ćemo imati u okviru ovog našeg LIFE projekta.
0: Evo, i tu još jednom pozivamo sve zainteresovane da se priključe i da vas kontaktiraju. A ono što je nezaobilazna tema jesu i klimatske promene. Nedo, da li možda već postoje neki podaci o tome da klimatske promjene u Srbiji imaju nekih efekata na populaciju medveda kod nas?
2: Da, apsolutno, već postoje indikacije da klimatske promjene u velikoj meri utiču na medvede. Za medvede je karakteristično da su hibernatori, ono što se kaže fakultativni, dakle ne moraju nužno da hibernaraju ukoliko su sredinski uslovi takvi.
0: Izvinjam se, odnosno da spavaju, je li tako?
2: Da, spavaju. Dakle, ne moraju nužno da spavaju ukoliko su sredinski uslovi takvi da temperatura nije nešto mnogo ispod nule, da nemamo konstantno snežni pokrivač i da, jel te, mogu da nađu dovoljnu količinu hrane u prirodi, a što je, kao što možemo vidjeti, poslednjih godina postalo sve učestalije. Čak ni na planinama mi nemamo neki duži vremenski period, dakle zima više nije kao što je nekada bila, tako da ključne promene kod medveda se upravo vide u toj njihovoj hibernaciji, dakle imamo anomalije, odnosno medvedi sve manje i manje odlaze u taj zimski san. To se konkretno odnosi na mužjake. Za ženke je jako bitno da hiberniraju, bar po onome što literatura kaže, zato što se kote dok su još u brlogu. Međutim, mi smo imali situaciju da nam je jedna ženka sa 4 mečeta u toku zime napravila jednu jako zanimljivu disperziju i to je nešto o čemu svakako treba pričati u narednom periodu, da vidimo na koji način će te klimatske promene možda uticati na ženke, a potencijalno onda i na reprodukciju medveda.
0: I Nedo, interesantno je da ste vi mlada osoba, nedavno ste doktorirali, bavite se istraživanjem krupnih karnivora. Šta biste poručili možda vašim budućim koleginicama ili kolegama koji su zainteresovani za ovu oblast zaštite prirode i istraživanja baš, recimo, krupnih zveri?
2: Ono što sigurno odmah mogu da kažem jeste da im savjetujem da se jako dobro informišu oko svega. Ja recimo na početku nisam znala da se ovako istraživanje uopšte sprovode u Srbiji, čak i ukoliko sam studirala biološki fakultet. I zaista mislim da apsolutno tu ne postoji predrasude. Zaista smatram da su žene i tekako sposobne da se bave ovim poslom. Šta više, mislim da ima strana u kojima mi možemo jako puno da doprinesemo. Tako da zaista pozivam sve mlade ljude koje interesuje ova oblast da nam se pridruže, da dođu kod nas, da se raspitaju, da krenu sa nama na terene. Mi smo uvek vrlo otvoreni za to da studenti krenu sa nama na terene kako bi se upoznali sa aktivnostima koje sprovodimo i da onda vide da li je to nešto što im odgovara ili ne odgovara. Ali zaista ima jako puno upražnjenih niša u Srbiji koje trebaju da se istraže, tako da uvek smo radi da primimo.
0: Mislim da su ovo vrlo, vrlo važne informacije. Profesore, čini mi se da je takođe jako važno pomenuti, zahvaljujući ovim projektima, ali nekim prethodnim projektima koje ste vodili, kapaciteti istraživačke grupe koju vodite za istraživanja su se značajno unapredili. Mi sada slobodno možemo da kažemo da istraživačka grupa iz ove oblasti kod nas može da se poredi sa nekim od najboljih grupa sigurno u regionu, a verovatno i u Evropi.
1: Pa čini mi se da smo dostigli taj nivo, da možemo da budemo ravnopravni. Kadrovski smo ojačali, iako smo i dalje mala grupa, to je 4 ljudi, osim Nede i mene, tu je još kolega Ilija Pantelić, koji se nadam, za koga se nadam da će uskoro doktorirati, Aleksandar Penezić, koji je već sada potpuno formiran istraživač, samostalan u svim aspektima svojih istraživanjima, ali i dalje nam nedostaje ljudi, zato što je, aj tako da kažem, mnogo posla kod nas. Mi imamo tri populacije, samo na medveda da se ograničimo, fokus ove emisije na medvedu, mi imamo tri različite populacije na prostoru Srbije. Ali sve ovo što, o čemu smo mi danas razgovarali se dešava i mi smo sprovodili u dinarsko-pinskoj populaciji. Ajte tako da jednim slobodnim rečnikom kažem da ovu istočno-balkansku i karpatsku nismo ni pipnuli. I tu ima prostora još, ako ne za više ljudi, onda barem za još jednu ovakvu malu istraživačku grupu, jer od ove dve populacije mnogo manje znamo nego što je ova dinarsko-pinska. Možda smo prosto od samog početka počeli oportunistički. Ovde je bilo najviše medveda, pa je bilo najlakše da se radi, pa smo počeli na zapadu Srbije, a istok nam je nekako ostalo van našeg fokusa, ali nadam se da ćemo promeniti to u budućnosti. A mi imamo mi u suštini imamo na području Evrope imamo najveći broj populacije tih krupnih karnivora.
0: Znači, čekaju nas neki budući master radovi i doktorati svakako. I evo za sam kraj emisije, mnogo ste vremena proveli na terenu, susreli ste se sa različitim životinjama, imali različite iskustva. Da li ste možda raspoloženi da neko najzanimljivije ili možda najdraže iskustvo sa terena ili neku anegdotu podelite sa našim slušalcima?
1: Pa meni je najatraktivnije što se krupnih karnivora tiče puštanje risa nazad u prirodu, risa koga je udario auto, rehabilitovanje u zoološkom vrtu i vraćanje nazad na područje nacionalnog parka Đerdap, gde je i pronađen. Ali možda će se vaši slušalci iznenaditi, nešto najuzbudljivije što sam radio je hvatanje dabrova i to bih radio.
0: Na dabrovima ste i doktorirali, to je možda tema za neku od naših drugih emisija. Nedo, a vaše iskustvo sa terena?
2: Pa ima ih puno, ali ajmo danas da se fokusiramo na jedno što mi je baš sad prošlo kroz glavu. Mislim da je to bilo na trećoj godini doktorata. Ja i profesor smo uhvatili ženku medveda na Zlatiboru, Milunku, i posle, ja mislim, svega par dana nam se ogrlica nešto pokvarila. Mislim, mi smo mislili da se pokvarila, pa smo htjeli da idemo na teren da je nađemo, jel te, ona nam šalje lokacije iz mesta, bez i da slutimo da je ona potencijalno i dalje na medvedu. I kada smo došli u teren, ispred nas je istrčao medved, ne ta naravno toliko blizu, recimo da je bila na nekih 150-200 metara na susednom brdu. Ja mislim da je to definitivno iskustvo koje ću do kraja života da pamtim. Ja kažem, jeste jedna stvar je kada hvatamo medvede, kada je to, ajmo da kažem, koliko toliko kontrolisanim uslovima pod nekim protokolima, ali ovo je bilo potpuno neočekivano i definitivno jedno od dražih iskustava sa terena.
0: I ovo je pravo vreme da završim ovu emisiju. Želim vam mnogo sreće u realizaciji ovih projekata. Još jedna prilika da pozovemo sve naše slušaoce da ako su zainteresovani mogu da se pridruže jesenjem popisu medveda u Srbiji. Gosti emisije Hoću da znam bili su dr. Duško Ćirović, redovni profesor Biološkog fakulteta, i dr. Neda Bogdanović, naučna saradnica Biološkog fakulteta. Poštovani slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić i tonski snimatelj Petar Sekulić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: Sada je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Ipak nadležni upozoravaju da situacija zahteva dodatni oprez, pogotovo zbog visokih temperatura i rashladnih uređaja koji se koriste. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Požar u Ibarskoj klisuri iznad Ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Zbog nepristupačnog i strmog terena, vatrogasci požar gase isključivo ručno uz pomoć naprtnjača sa vodom. Za Srbe početak avgusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. U Novom Gradu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla, bit će održan parastos. U reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održani pomen i polaganje venaca na spomen krstu u Svodni. Izbegličku kolonu, koja je iz Hrvatske već bila ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prištini počinje konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Sednica se održava dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud. Fudbaleri Partizana dočekat će Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 21 sat uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Dakle, u Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom od oko 40 stepeni. Preporuka je, ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. Prema najnovijim merenjima, u glavnom gradu je temperatura 31 stepen, vlažnost vazduha 36%, pritisak okruglo 1000 milibara, jugoistočni vetar pirka do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Eko.

0: plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda, a u drugom delu emisije o dijaspori zvukom putujemo u Oslo, odakle se javlja Slavica Sabo Tripković, valjevska novinarka i kolumnistkinja. Već 10 godina Slavica živi i radi u glavnom gradu Norveške, a život u rasejanju bio joj je podstrek da napiše knjigu Opsednuta mesecom, koju je nedavno predstavila valjevskoj publici. Pored toga, ona redovno objavljuje tekstove na svom blogu ladanoblog.com. Dobar dan, Slavice, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate iz Norveške, je li tako?
1: Da, dobar dan. Hvala vam puno što ste me pozvali i dobar dan iz kišnog Osla. To nije ništa neobično, moglo bi se reći da je pleonazam, ali mi isto imamo svoje svetle trenutke kao što smo imali ovog leta. Znači, danas je kišni dan.
0: U Beogradu je svih ovih dana jako vruće i uopšte u Srbiji, tako da možda vam malo i zavidimo na toj kiši sada.
1: Da, onda ja zavidim vama na toj vrućini. Mi smo imali divno leto, nekoliko sedmica sa tropskim temperaturama koje su ovde preko 27 stepeni. Znači, kada je preko 27 stepeni, onda se računa za tropski dan. I temperatura ako se ne spusti ispod 20 tokom noći, onda je to tropska noć. A Norvežani koji tokom duge zime jedno čekaju da dođe lepo vreme i da bude malo sunca, kada dođu takve vrućine, onda to za njih postane neizdrživo. I onda mi koji smo došli iz zemalja kao što je Srbija, onda mi možemo da pokažemo našu izdržljivost, kao ta temperatura nije ništa za nas.
0: I možete i da uživate, verujem, u tim temperaturama, da onda to prija. Vi ste se pre 10 godina preselili zapravo u Norvešku, do tada ste živeli u Valjevu, tu ste i radili, to je vaš rodni grad, dakle, i u Valjevu ste nedavno i predstavili svoju knjigu u kojoj govorite i o životu u drugoj zemlji, o kulturološkim razlikama i o nekim prošlim vremenima. Da napomenem samo, knjiga se zove Opsednuta mesecom, pa za početak razgovora, kako je protekla ta jedna decenija života u Norveškoj i na koje sve načine vas je život u rasejanju motivisao za neke priče u ovoj knjizi?
1: To je vrlo tačno 10 godina, međutim kada mi ovde u kući pogledamo unazad, nama se čini kao da je u tih 10 godina stao čitav nečiji život. Sam početak nije bio ni malo lak, koliko god da smo se mi spremali i želeli da se preselimo u Norvešku. Ono što nas je sačekalo nadmašilo je naše očekivanja. Mi smo bili ljudi koji su, moj suprug i ja, etablirani u našim profesijama u Srbiji. Ja sam, kao što ste napomenuli, bila novinar i kolumnista u mom gradu i u mom lokalnom nedeljniku. Bila sam neko na čije se tekstove, bez lažne skromnosti, da kažem, čekalo u četvrtak šta ću ja to napisati. Ljudi su me prepoznavali na ulici. Ja sam mogla da pozovem telefonom i da izgovorim samo moje ime i prezime bez da dodam i moje zanimanje i da ljudi znaju ko sam ja. I osim toga, živela sam jedan veoma aktivan život, mislim aktivistički da tako kažem. Bila sam uključena u sve moguće projekte koje su se ticali unapređenja života, životne sredine, ljudskih prava, borbi protiv predrasuda i tako dalje. I onda smo se spakovali i otišli u Norvešku. Nismo očekivali da ćemo početi da radimo to što smo radili u Srbiji, ali nismo očekivali da će to biti toliko teško. I to je zapravo bio jedan stravičan šok, pre svega za mene. Ja sam, za razliku od mog supruga, jako emotivna osoba. On je imao običaj da se šali na svoj račun, ali ja sam jako brzo osjetila taj gubitak identiteta. I taj prelazak iz jedne kulture u drugu, sa jednog jezika u drugo govorno područje, taj gubitak identiteta, to je zapravo i aktuelna tema u evropskoj savremenoj literaturi, jer čovek mora iznova da sagradi sebe. Ali tu nije u pitanju samo čovek, tu je i ta porodica i deca zbog kojih smo se mi i preselili ovde. To je ta svakodnevnica, borba za opstanak, borba za ostanak. Hoće li nam biti odobrena viza ili neće biti odobrena viza.

0: Tako da je to zaista bio jedan jako težak period, ali sam ja u tom teškom periodu nekako uspevala da ostanem radoznala i uspevala da ostanem novinar. Tako da sam ja gledala stvari koje su, na primer, drugačije nego što su u Srbiji ili koje su slične kod nas u Srbiji i pokušavala sam da pišem i koristila sam kao humor. Mislim, Bog mi je dao humor, zaista to je jedno svetlo koje ja koristim u mom pisanju i pre u Srbiji i dok sam se bavila političkim novinarstvom i danas dok pišem priče i taj humor je korišten kao jedan, da kažem, zdrav mehanizam odbrane i on mi je puno pomogao. Već sama ta činjenica da ćemo se preseliti, na primjer, još dok smo bili u Srbiji i pakovali se, to kako čovek pokušava u dva kofera da spakuje sve što je živio 42 godine, a tamo negde, znači, ide u jednom smeru i tamo počinje život potpuno iz početka. To nije život od nule. To je život iz jednog dubokog bunara i da čovek treba da dođe prvo do površine pa da bi onda išao dalje. Dok sam se ja navikavala i suočavala sa gubitkom identiteta, hodala po ulici, to je bilo zaista onako jedno zastrašujuće iskustvo kada idete ulicom i ne sretnete ničiji pogled. I onda je to osjećaj kao da čovek više ne postoji. I samo čovek zna da čovek živi još uvek. Ali dok se sve to dešavalo sa mnom, ja sam gledala decu koja su odmah ušla u sistem, krenula u školu, dolazila kući radosna, ostvarivala dobre rezultate, videla sam da je deci lepo i samo sam dobijala potvrdu da je naša odluka bila prava i da je to zapravo bio razlog i zašto smo mi ostali.
1: I upravo sam to i htela da vas pitam, da li ste onda za ovih 10 godina uspeli da pronađete ponovo svoj identitet, da ga nekako možda nadogradite, jer bez obzira na to što kažete da ste se osjećali izgubljeno u tom smislu, verujem da svakako je to nešto tih 40 i koliko godina u Srbiji, kao što ste spomenuli, nešto što utiče i dalje na vaš identitet, ali verujem i da je ovih 10 godina dosta uticalo.
0: Jeste, u pravu ste. Ja kada sam se preselila u Norvešku, moja želja bila da se integrišem, znači da budem aktivan član društva kao što sam bila aktivan član društva u Srbiji. Nije mi bila želja da postanem Norvežanka, bila mi je želja da postanem aktivna Srpkinja u Norveškoj i mislim da sam u tome u dobroj meri uspela. Od Norveške sam zaista u tih prvih nekoliko godina, ne baš u 10, nije mi trebalo 10 godina, ali na primjer u prve 3-4 godine Norveška me naučila strpljenju. To je zaista jedna fantastična životna lekcija od koje čovek može da ima samo dobrobit. Znači strpljenje da stvarima prilazimo polako, promišljeno, da imamo dovoljno vremena, da ne možemo da sredimo stvari od danas do sutra. Ja sam bila naviknuta na taj život u Srbiji. U principu, ono, kao nemam strpljenja, pa sve hoću danas i to i mogu danas. Ili ću nekog krenuti telefonom, ili će mi prijatelj pomoći i tako dalje. Ali u Norveškoj sam morala da prihvatim jedan veoma spor administrativni sistem, ali pravičan, spor ali pravičan. I da budem svesna, odnosno da priznam sebi da prvi put u životu ništa ne zavisi od mene. I ta lekcija o strpljenju je nekako, po mom mišljenju, mene nadogradila, usporila me. Samim tim što me usporila, naučila me i da uživam u sadašnjem trenutku. Tako da ja sam na te moje srpske korene, na taj naš srpski mentalitet, snalažljivost, hrabrost. Ja to zaista doživljavam kao prednost u ovom društvu koje nije prolazno

0: Posle malo muzike vraćamo se razgovoru sa Slavicom Sabo Tripković, valjevskom novinarkom i kolumnistkinjom koja već 10 godina živi u glavnom gradu Norveške. Slavice, vi ste malo čas i rekli da ste dakle ponosni, odnosno da ste želeli da budete aktivna Srpkinja u norveškom društvu. U tom smislu, koliko ste se često susretali sa ljudima sa ovih prostora, dakle sa Balkana uopšte, i da li danas postoji kakvo je stanje naše zajednice u Oslu?
1: Ja sam naše ljude sa Balkana bila upućena od samog početka naših života u Norveškoj, znači da nije bilo naših prijatelja, pre svega iz Srbije, mi danas ne bi bili ovde. Oni su se velikodušno, znači ljudi koji su se pre nas iselili i koje smo mi stekli za prijatelje još u Srbiji, ponudili da nam pomognu. Tako da je ta neka naša mikrosrpska zajednica odigrala presudnu ulogu za naš ostanak u Norveškoj. Ja sam im zbog toga beskrajno zahvalna i samim tim ja sam i jako ponosna na te ljude koji su takođe ni od čega došli ovde i snašli se sami u potpuno nepoznatom i teškom jeziku, području u kojem mi nikada nismo imali priliku da dolazimo ili da srećemo, u jednoj drugačoj kulturi nego što je kultura u nas. Tokom našeg života u Norveškoj sreli smo dosta ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i to je ono što je za mene bilo fantastično ovde. Grupe koje, na primjer, postoje na Facebooku ili grupe koje organizuju nekakva dešavanja u gradu, koncerte, njih predstavljaju ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Znači, u grupi u kojoj piše, na primjer, mame u Norveškoj, to su žene iz Makedonije, Hrvatske, Bosne, Srbije, sa Kosova. I zaista je fantastično koliko se ti ljudi lepo slažu i uzajamno pomažu u situacijama kada je nekome od njih potrebna pomoć, savet, nečije tuđe iskustvo kao dragoceno da se podeli. Ja sam, s obzirom da sam rođena u staroj

0: Jugoslavi zaista onako širokogrudo dočekala te ljude i primila u moj život. I dok, na primer, nisam bila vezana za neke organizacije ili institucije, ali sa druge strane ta srpska zajednica koju smo sagradili jednostavno kao svoju mrežu prijatelja koju smo imali i koju smo sagradili je od velikog značaja za nas koji smo se iselili, jer to je kao jedna mala naša domaća kuća kada odeš i sretneš se sa tim ljudima sa kojima pričaš isti jezik, imaš isti humor, navike, ne moraš ništa da objašnjavaš i to je onda jedan kao predah, kao da si bio kod kuće.
1: Da, i ti susreti su sigurno nekako drugačije se doživljavaju i mnogo veću težinu imaju kada se dešavaju naravno u inostranstvu i onda tek možda možemo da ukapiramo ili da spoznamo vrednost nekih stvari kojih ovde nismo nužno svesni, ali na početku razgovora spomenuli smo vašu knjigu Opsednuta mesecom koja je donekle i povod za ovaj naš razgovor. Vi u toj knjizi dajete neku vrstu prikaza života na relaciji Valjevo-Oslo i sada je specifično da kada ta dva grada stavimo u istu rečenicu, to zvuči potpuno nepovezano, ali za vas je naravno povezano. Onda sam pomislila koje su sličnosti Valjeva i Oslo i to me jako zainteresovalo i verujem da i naše slušaoce interesuje, tako da bar za vas u čemu su sve sličnosti ova dva grada.
0: Da, upravo ste. Na prvi pogled Valjevo i Oslo su dva sveta. Jedan mali grad u zapadnoj Srbiji, a drugi je skandinavska prestonica. Međutim, što duže živim tu, sve više primećujem sličnosti između njih. Ja sam se na početku šalila da taj kraj u kome smo mi živeli 5 godina neodoljivo podseća na selo moje babe i dede. Zato što pogled iz naše kuće puca na nepreglednu šumu, ljudi se javljaju na ulici jedni drugima i nama, i ko dođe u goste svi sizuju. Tako da mislim da je to bilo onako vrlo simpatično u početku da čovek primeti te sličnosti, ali je stvar, mislim, u tome da čovek zapravo želi, koliko je čovek otvoren. Ja sam radoznala i jako otvorena i obično i tražim to lepo i dobro među ljudima i u sredini u kojoj se nalazim i tu najviše sličnosti zapravo vidim u ljudima. Kao, na primer, ja na mom poslu u vrtiću sretnem majku na klupi koja plače. Zašto plače? Ona je ostavila bebu i beba je plakala u vrtiću. I onda se ja setim sebe koja sam takođe u mom rodnom Valjevu toliko plakala kada sam ostavljala svoju bebu u vrtiću da na kraju sam morala da odustanem od toga i muž je morao da nastavi da odnosi dete u vrtić. Shvatimo da smo mi kao ljudi najviše to što povezuje gradove kao što su Oslo i Valjevo. Ali s druge strane, Oslo je urban, usporen grad gde saobraćaj teče usporeno, gde su ljudi tihi, gde u autobusu ljudi sede, čitaju knjige ili gledaju telefone, isto tako u metrou. Ja volim, na primjer, da ispričam mojim norveškim prijateljima kako vozač autobusa koji vozi iz Petnice sa bazena u Valjevo u sred letnje sezone otvori sva vrata da bi rasladio autobus i priča sad sa svima koji mu se obrate i zamole ga da stane na njihovoj rampi i on stane svima i meni je to beskrajno simpatično i to je nešto što meni ovde jako nedostaje. A sa druge strane gledam majstora koji ovde vozi autobus. Ne znam ko je, ne priča ni sa kim, on je iza svog stakla, vozi polako, smireno, niko ne svira nikome, ne trubi, potpuno onako usporena jedna situacija. Znači, to su kao dve scene iz filma, kao srpska kinematografija sa našim majstorom i ovamo, na primer, neki norveški režiser.
1: Slavice, zaista ste napravili lepo poređenje i nekako se u tome vidi zaista razlika sa jedne strane, a sa druge strane to što ste rekli da su sličnosti u ljudima, to verujem da potvrđuje tezu da zapravo su brojne razlike u tom smislu, malo čak i predrasude. Malo čas ste spomenuli, naravno i sve vreme govorimo o knjizi vašoj Opsednuta mesecom. Da li je mesec nešto što između ostalog povezuje Valjevo i Oslo kada govorimo o poveznicama i o sličnostima i razlikama i da li vas zapravo mesec i da li nas sve mesec podsjeća koliko su i kulturološke i sve druge razlike relativne u tom smislu šta simboliše mesec za vas?
0: Mesec ima dugu istoriju kod mene, dugu istoriju, dugu tradiciju i zaista je mesec moj verni drug. Moja ljubav prema mesecu potiče još iz ranog detinjstva kada sam duga leta provodila kod dede, babe u selu i kao dete jedinica bila jako usamljena, a malo i preplašena noći podno jedne planine. Tako da mesec koji se pojavljivao na nebu i koji se osmehivao, kako sam ja to tada tumačila, osvetljavao mi put, osvetljavao dvorište, pomagao mi da lakše se vratim kući ako bi otišla kod nekog i samim tim predstavljao ideju za mene tada kao deteta o nekim dalekim nepoznatim svetovima. Kasnije, kada sam postala đak i kasnije gimnazijalac, učestvovala sam u radio emisijama Beograda 202 i Radio Pingvina i imala sam šifru Opsednuta mesecu. Kada sam došla u Oslo, bilo je jako zanimljivo. Čim smo izašli iz aerodroma sa svim našim koferima, znači bilo je tu ukupno šest kofera, dva ručna prtljaga i gitara od moje starije ćerke, znači dve devojčice od 5 i od 10 godina. Izašli smo iz aerodroma i prvo što sam ugledala bio je mesec. Ogroman, sjajan mesec na norveškom nebu. To je za mene bio znak kao da sam došla kuće. To mi je bio znak kao da sam videla prijatelja.
1: I vi ste u gradu iz kog potičete nedavno i predstavili vašu knjigu i kako doživljavate iznova Valjevo i uopšte Srbiju sa svakim vraćanjem i sa svakim dolaskom ovde?
0: Želim da kažem da što starija i dolazim u Srbiju i verovatno što sam sigurnija u svojoj poziciji u Norveškoj, odnosno što sam ovde više integrisana, kada se vratim u Srbiju, budem svesna koliko su naši ljudi divni. I to je možda ono što ste vi pomenuli malo pre, da mi neke stvari možda uzimamo zdravo za gotovo, kao mi imamo te prijatelje, oni su tu i kao neka vidjet ćemo se sa njima. Ali čovek kada ode i kada ne dolazi tako često, onda zaista te susrete sa tim ljudima, taj način razmišljanja, humor, način na koji se mi družimo je prelepo. I mislim da ljudi u Srbiji treba da budu svesni toga.
1: To bi bila lepa i poruka za kraj razgovora. Samo još da nam kažete gde može knjiga da se kupi u slučaju da slušatelji požele da pročitaju, a mi svakako preporučujemo da pročitaju ovu knjigu.
0: Knjiga se za sada prodaje u Valjevskoj knjižari Janko Veselinović. Mi naravno pokušavamo da dođemo do drugih knjižara i tražimo puteve za dalju distribuciju i prodaju. Na jesen me očekuje promocija knjige u Oslu i jako se radujem toj promociji. To će zapravo biti susret sa ljudima koji su proživeli to što sam i ja proživela na neki malo gori ili malo bolji način.
1: I mi preporučujemo svim slušalcima koji su ovih dana u Valjevu da u knjižari Janko Veselinović potraže vašu knjigu Opsednuta mesecom. Slavice, najlepša vam hvala što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala i vama puno.
1: Poštovani slušaoci, u Beskrajnom plavom krugu ovog četvrtka čuli ste razgovore sa Ivančicom Đerić, pesnikinjom i proznom spisateljicom iz Toronta i Slavicom Sabo Tripković, novinarkom i kolumnistkinjom koja se javila iz Osla. Emisiju o dijaspori realizovali su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić, tonska realizacija Marija Kodelja, a do sledećeg slušanja pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodoslaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje požara u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Zbog nepristupačnog i strmog terena požar se gasi ručno i tokom dana se očekuje angažovanje i helikoptera u gašenju požara. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara gori 300 hektara borove šume. Požar gase vatrogasci iz 8 gradova. Objekti za sada nisu ugroženi. Gori 100 hektara niskog rastinja kod Zaječara. Nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom. U Novom Gradu se obeležava 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Sa mosta, preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbeglih Srba, u reku Unu bit će spušten venac. I u Svodni, kod Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbegličku kolonu, kod spomen krsta bit će služen pomen i položeni venci. Obeležava se i 85 godina od ustačkog zločina nad Srbima u Prebilovcima. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno tokom leta kada su potrebe za krvlju iste, a davalaca znatno manje. Fudbaleri Partizana u 21 sat očekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. U Srbiji dakle još jedan vreo dan s temperaturom od oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 34 stepena, vlažnost vazduha 30%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar i dalje duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

Grupa Eva Kvartet je do sada objavila tri albuma, a Darovi bugarskog folklora, koji danas slušamo, je prvi. Objavljen je 2000. godine za izdavačku kuću Orpheus Music i donosi 23 numere koje prezentuju šarolik repertoar, tradicionalne bugarske pesme, crkvene napeve, ali i numere koje eksperimentišu sa modernim zvukom. Ovakav izbor pesama u a cappella izvođenju doneo je Eva Kvartetu ne samo domaću i regionalnu, već i svetsku popularnost.

Na albumu Darovi bugarskog folklora, članice kvarteta Eva iz Bugarske sarađivale su sa bugarskim dirigentom Milenom Ivanovim, koji im se i pridružuje u numeri Svjati Bože. Iako je album suštinski a kapela, nekoliko numera sadrži i pratnju tradicionalnih instrumenata, kavala, tambure i tapana.

Tradicionalne seoske pesme iz Pirinske oblasti su poznate po specifičnom dvoglasnom pevanju, pri čemu jedan glas vodi, a drugi prati. U izvođenju ovih pesama članice Eva kvarteta se u najvećoj meri drže upravo ovakvog načina interpretacije, mada lepota bugarske pesme posebno dolazi do izražaja u izvođenju sva četiri glasa.

Albumom Darovi bugarskog folklora, članice Eva kvarteta obuhvatile su gotovo sve ključne regione u Bugarskoj, uz Pirin, Išopluk, Rodope, Trakiju, kao i Severnu Bugarsku. Pored tradicionalnih pesama i duhovnih napeva, poslednje dve numere na albumu predstavljaju kombinaciju tradicionalnog zvuka sa elektronskom muzikom i žanrom poput drum and bass. Ovakva koncepcija albuma uspešno pokazuje dobro poznavanje izvornog zvuka tradicionalnog pevanja i crkvenih napeva, ali uz spremnost da se postave novi standardi u njihovom pristupu.

0: znaju.
1: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Toplotni talas je dostigao najvišu tačku živa u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje požara u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara gori 300 hektara borove šume. Požar gase vatrogasci iz 8 grada. Jak vetar otežava akciju, pa su se priključile i posade 3 helikoptera MUP-a. Objekti za sada nisu ugroženi. Zagašen je požar kod Zaječara. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Ipak u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u reku Unu, bit će spušten venac. I u svodnik kod Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu kod spomen krsta, bit će služen pomen i položeni venci. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Bilovcima. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormunskog Moreuza do Crvenog mora. Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormunskim Moreuzom. U pismu generalnom sekretaru Antoniju Guterresu upozoravaju da bi takav potez mogao da ugrozi međunarodnu trgovinu i izazove rast cena energenata. Fudbaleri Partizana u 21 sat dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. U Beogradu je 36 stepeni, vlažnost vazduha 29%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Joj, teško meni. Djeca su mi ostala sama u kući.
1: Nemoj plakati, nemoj. Znaju svi da ti imaš djecu. Neće djeca ostati sama, ne brini.

0: Ne smeju nas slomiti.
1: Ti se ne bojiš?
0: Jesam se i ja uplašila u prvom trenutku. A kad smo viknuli ono dolje policija, pa kad su sve drugarice povikale dolje, ko da su se predamnom otvorila nekakva vrata koje sam jako željela da otvorim. I onda sam ja još jače počela da vičem da bi ta vrata ostala što duže otvorena, da bi što duže

0: Izvolite, gospodine načelniče. Zvali ste.
1: Da li vama smeta ovo zapjevanje?
0: Ne smeta, gospodine.
1: Ne smeta?
0: Ne, gospodine.
1: Interesantno. Znači, samo meni smeta.
0: A ne, zapravo da. Svima nam smeta. Svima.
1: Mm-hmm. Pa zašto nešto ne učinite da to već jednom prestane?
0: A šta da uradimo, gospodine?
1: Šta da uradite?
0: Da.
1: A učutkajte ih.
0: Razumijem, gospodine.
1: Jer moram svemu ja da vas učim. Moram se sam da naredim.

0: Na usluzi, gospodine Kotas.
1: Vladimire, plemeniti Baranski, čujete li vi ovaj nered?
0: Nažalost, da. Nemir i bunt tih primitivnih žena šteti javnom redu i miru.
1: Tačno. I to mora prestati. Što pre? Samo zapamtite, mi smo predstavnici velike austrougarske monarhije. Mi ovdje predstavljamo cara Franca Jozefa I. Mi ovdje predstavljamo civilizaciju. I veoma loše će izgledati ako se pročuje da smo primijenili grubu silu prema

Ha ha ha.

0: Vidiš, nekako sve do tada što mi se događalo u životu, događalo se samo meni, bez bilo kakve veze, bilo sa čim drugim što na svetu postoji. Bilo sa kim drugim. Rekla sam ti kako nisam volila da se družim i tako dalje. Mislim, primjećivala sam ja sve stvari, tako, to je ovim... Nisam srela nikakvo biće, niti bilo što drugo sa čim bi mogla da kontaktiram do tada, do trenutka svog prvog ljubavnog iskustva.
1: Što se tiče prvog seksualnog iskustva, mladim ljudima verovatno je vrlo bitno i često o tome pričaju i diskutuju.
2: Ja sam taj moment jako dugo čekao. Imao sam prilike i u srednjoj školi i kasnije, ali sam uvek se povlačio u izvesnom momentu plašeći se svoje nesigurnosti. Je bila jedna devojka koja me otvoreno pozivala da idem u mrak, kako bi ona govorila, ali sam ja bežao od toga. Jednostavno, bio sam smotan, nisam mogao da preduzmem pravi korak.
3: Pa da,

0: Onda se prosto zbunila, kao šta ja to radim.
1: E sad, to je taj problem što ja kažem da sam ja prosto tad bio nespreman za ljubavne odnose, prosto nisam bio dovoljno zreo. A ona prosto, devojčice i devojke se razvijaju brže u to vreme, pa je ona bila već za to spremna.
0: Imam potrebu da nekog sad tu dodirnem i šta već, ja neku uopšte ne znam šta da uradi. Kao da me nešto vuklo, kao neka sila koja me vukla da nešto radim, odnosno da nekoga grlim i ljubim, odnosno pokušavam da volim ljubav, a onda opet taj mladić nije bio neko u koga sam ja bila zaljubljena ili šta već, nego prosto
2: prvo, šta znam. Malo smo bili zaljubljeni jedno u drugo i onda u šali, ajde odemo ovamo, ajde odemo ovamo, i njoj se to svidalo.
1: U svakom slučaju to je bio niz potpunih debakla s moje strane. U stvari, ja sam imao u to vreme veliki strah od devojaka.
0: Taj momak neko bio jako nežan.
1: Jednostavno nekako nije išlo, sastali smo se kod mene, uglavnom u prepodnevnim časovima kada smo popodne išli u školu, kada smo bili u popodnevnoj smeni, i jednostavno nekako sve je možda išlo kako treba, dok nismo počeli da se slačimo.
0: Taj momak neko bio jako nežan i
1: ali onda prosto ta neka
0: zagrlio
1: belina i meni se ta činilo glomaznost nekako ženskog tela, kao da je nekako uticala na mene, tako da sam se u momentu
0: pošto
1: jako uplašio.
0: Pošto je neko niži od mene, meni to bilo ko je sad ovaj čovjek, šta je ušte radim ovde?
1: I čak jedno mi je pozlilo na neki način.
0: Podrugljivo sam se nekako ponela.
1: I tako da je to nekako ne išlo, pa sam se kasnije rastao od te devojke.
0: Nismo se ružno rastali, ali kasnije uglavnom ga nisam više htela da ga vidim. I onda sam godinu dana onako osjećala jednu grižu savesti, čak kao da sam ubila nekog, onako grozno, ne to. Ali baš tako.
3: Ja sam svoje prvo ljubavno iskustvo odlagala nekoliko meseci zato što sam htela da iskušam da li taj čovek sa kojim sam ja bila mene zaista voli, jer ja nisam bila sigurna da li on tako sa mnom, tako da on mene nešto iskoristi ili već ne znam iz kog razloga, ili je sa mnom zato što on mene stvarno voli. I onda on tako insistirao na tome da mi spavamo.
4: Čini mi se da ona to negde prelamala. Mislim, ja sam uvijek imao tu kao ajde, ali niti znam šta hoću, niti nešto izguram do kraja, niti sam ja taj neki tip da nešto na silu, ali ona je to već bila kao odlučila da to.
5: Sad će se ja nešto nečkala, ali ne zato što zaista nisam htela ili jesam htela, nego prosto, eto, sve se devojčice nečkaju, pa sam se valjda nečkala i ja.
3: Ja sam govorila, ne sad, nego neki drugi put, i tako sam ja to odlagala, boga mi, jedno 3-4 meseca.
6: I tako se stvar odlagala. Iz nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju, vikenda u vikend, vikenda u vikend, nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju, vikenda u vikend, iz nedelje u nedelju, iz vikenda u vikend.
7: Znaš, nekako može u stvari čovjek da se zamisli kao neki oblik sa nekim onako izbučenjima i udubljenjima i ti si ono takav oblik, a i neko drugo biće je takav oblik, i stvari u tome da se ono ta dva oblika potpuno poklope u neki ono shvateš da se ne izobliči mnogo, u tome stvar, i da u njemu unutra nema mnogo šupljina ko ključ i ključaonica otprilike.
0: A evo za jedan malo pa mislim vedri ljubavni pokušaj.
6: Bila mi je koleginica i bili smo na nekom ručku i ona me iznenada dok sam ja kupus pitala da li bih htela da vodimo ljubav, i ja sam se malo udavio tada, što je nju šarmiralo, i onda smo se dogovorili kada ona dođe kod mene. Ja sam tada živeo sa rođacima i oni su trebali da otputuju od kuće tog vikenda, i mi smo se dogovorili da kad tačno ona dođe. Međutim,
3: nekad se dešavalo da oni odu, na primer, u subotu ujutru ili u petak uveče i onda se ispostavi da je vreme grozno i da počinje neka kiša i kako je tamo jako hladno i nemaju baš dobro grejanje, onda se oni spakuju pa se vrate. Tako da ja nikad nisam bila sigurna da li će oni da se vrate u nedelju uveče ili će možda mi se pojave maltene čim su krenu.
6: Međutim, rođaci su pomerili taj put i nisu otputovali kako to već biva. Ja sam onda gledao kroz prozor čekajući da ona najde i kad se ona pojavila na vidiku strčao dole da kaže da se stvar odlaže.
0: Pošto to nekako bilo kao neko mučenje, nekako nije to tako lako, bar mene nekako bilo teško da to...
6: Dok se konačno nije desilo, opet naravno, kako već to biva. Ona je došla, ali...
0: Da, ja sam nekako došla da nekako razgovaram s njim i da budem sa njim, ali sam nekako znala da ipak želim, šta znam, da želim tog čoveka.
6: Da je bilo smešno zato što da bi improvizovali znači doživlje i atmosferu kako već to treba da bude tokom noći, mi smo morali da zamračimo prozore.
0: Bio je mrak noć u stvari. Dakle, sedeli smo onako jako blizu jedno drugo. Nekako, nešto sam ga mazila po ruci i ne znam, mislim da on krenuo mene da poljubi.
3: Ja sam nekako želela i ja sam odlučila da se to desi na mom terenu. Znači u mom stanu, u mojoj sobi, u mom krevetu.
0: I onda on kao, pa ne, ti nisi svesna koliko ja tebe želim. Ja kao, šta, mislim, ne razumem šta.
3: E, sad ja sam čekala da prođe ponoć.
0: Da, uopšte nekako ne znam kako se dvoje nađu u nekom zagrljaju. Uglavnom nekako nije išlo, da, jednostavno nije išlo i onda znam da se ono što, ti si u stvari nevina. Ja kažem, pa jesam, kaže, e pa, devojko, ti si fenomen. I nekako on se iznervirao pošto kaže, pa ja nikada nisam bio sa devojkom koja je nevina. I onda onako... pošto smo bili na krevetu u njegovoj sobi, onako ustao i onako, pošto je bio go, onako seo i zapalio cigaretu. I dok se sedi i puši, onako nervira se. Kao šta uopšte radi tu sa mnom?
8: Međutim, ono, meni je bilo neprijatno i ja sam se opet vratio ono nazad na onaj kauč.
0: Ne znam, sam se ja pokrila, tako tim čaršom, onako gledam, kao šta je uopšte tražim ovde i nekako gledam, pa ja nisam u njega zaljubljena, šta sad?
8: Ja sam imao u početku, mislim, dugo vremena sam imao problem, zato što, rekao, uopšte nije bila interesantna, ni privlačna, tako da sam tu imao problem sa erekcijom. Međutim, onako, mic po mic, ona je tako nešto koristila razne trikove, onako...
0: Ostavio tu cigaretu i, ne znam, seo pored mene, tako mi nešto zagrlio i, pa... Ja mislim, stvarno, pred kraj noći da to nekako uz pomoć tako, ne znam čega, ali, eto, njegovog strpljenja, recimo.
6: Ona je došla, skinuli smo se, legli smo u krevet i sve...
0: Sve vreme dok smo se mi nešto tu grlili i mazili, ne znam, znam da me on pitao kao, pa da li si ti nekad vodila ljubav sa nekim? Ja sam rekla, da.
6: Krv mi je naviralo u glavu, onako čula su bila sasvim onako napeta i podređena samo tom cilju.
0: S jedne strane, tu postoji nešto što nekako boli, a onda opet postoji to kao neka struja koja te tako vuče da to i dalje radiš. I baš, kao što je ovo radi? Ko je ovaj čovjek?
6: Pa gledao sam jedno lice. I onda sam gledao koliko je lepa, da li je lepa.
0: Nisam mogla da odredim da je to nešto lepo ili ne.
6: I nekako... sam razmišljao gledajući lice Mislio sam šta je ona osjeća u tom trenutku.
7: Osjećam se potpuno normalno.
0: Taj jedan osjećaj, jedne tako struje, baš jedne magije, nekako to, eto, to je za mene ljubav.
2: Sve to ljubav, seksualni odnos, kako to izgleda, otkrivaš neke tajne. Meni se učinilo uzbudljivo i zanimljivo.
5: Znam da je on posle toga bio jako srećen.
2: Pa ljubav je zanimljiva, jer ljudi se razlikuju od životinja.
5: Mi je bilo čudno što je on toliko srećen, ja sam bila u prvom trenutku zbunjena.
1: To se sve događalo u jednoj iznemljenoj sobi, u stvari u ulici Vojvode Milenka, gde u susednoj sobi u stvari sve vreme živjela jedna baka. Tako da smo mi to sve morali da radimo u potpunoj tišini. Ponekad bi pustili neku muziku kao kamuflažu, ali sve ostalo je moralo da bude u tišini. Čak ni u stvari ni krevet nije smeo da se čuje. Tako da je to u stvari bio jedan onako

0: pomalo onako grozničav, grozničavo vođenje ljubavi.
1: Ja sam posle svega toga, valjda, zato što sam se ja toliko iscrpla mentalno, da se to konačno već jednom dogodi, bila užasno gladna. I on takođe. I sad on je žurio na neki noćni autobus posle svega toga. Ja sam bila strašno srećna, međutim mi nismo mogli da stignemo i da jedemo i da ja njega ispratim na autobus. I onda sam ja napravila neke sendviče, ali on je rekao pa ja moram sad da izađem, ja ne mogu da ih jedem. I mi smo izašli napolje sa tanjirima i išli smo do autobuske stanice sa tanjirima i jeli usput.
2: Autobus mi recimo polazio za pola sata, treba mi 20 minuta do stanice, imali smo 10 minuta, kao pa mi smo zbog čega smo došli. I krenemo mi tu, kao brzo se onako slačimo, nikakva predigra, nikakva ljubav, samo da to jednom pređemo tu tačku, da kažemo da smo odeli ljubav i gotovo. I skinemo se i ona, onako, to je bilo kao ajde sad to moramo da uradimo, nema veze za prosvođenjem ljubavi, nego da odradim. Skinemo se jedno drugo, ona legne, raširi noge, ja uđem, nije tu bilo nikakvog organice, niti ona svršila, ni ja, samo smo probili taj himen, ona je prokrvarila i i to smo zaboravili, ništa, nikakvo svršavanje, nikakvo ljubljenje, ništa, obavili se, oprali se i onda smo se posle, ona je pratila, išli smo dugim nekim parke do stanici i onako bili presrećni što smo to obavili, nije malo veze s vođenjem ljubavi, niko nije doživio orgazam, ništa, samo smo obavili, sredili taj himen, ja to tako zovem. I onda smo se tu grlili, mazano me pratilo na autobus i to je bio obavljen tad posao.
3: Ali nekako meni najljepše bilo to posle kada me nekako zagrlio, kada smo tako zaspali, tako zajedno zagrlio, nekako mi to bilo najlepše nešto nekako.
1: Ja sam bila jako uplošena jer je moja mama meni rekla kad sam ja imala 15 godina, valjda da bi me sačuvala od toga da mi se nešto loše ne desi, i rekla je da je to tako nešto strašno i da posle toga ne može da se hoda.
4: Dobro se osjećam, pokretna sam. Dobro se osjećam kad se krećem.
5: Nakon dva dana ja sam napisala neka svoja razmišljanja i utiske povodom toga u svoj dnevnik i ne možda čemu toliko upođivanja, evo sada ću to da pročitam. I ja sam jedna od njih. Uvijek sam čitala o njima i priželjkivala da budem i ja jednog dana kao one. Oslobođena svih predrasuda, patriarhalnog morala koji teži da uguši mladu ličnost, da te uništi i zatvori u svoj glupi svet zabrana. Ja sam daleko iznad toga, slobodna i nestrudana. A konačno oslobođenje moje duše i rađanje nove mene bilo je bolno, ali ne i neprijatno. Osjećam se kao sasvim druga ličnost, mogu bolje i dublje da analiziram sebe. I došla sam do zaključka da sam isuviše sujetna da bih dozvolila sebi da se pretvorim u jednu od onih debelih zadovoljnih žena koje imaju muža, decu i misle da se time sve postigla. Ne, ja sam stvorena za nešto više od tih površnih i praznih stvari. A jednog dana, kad se budemo svi ponovo našli, generacija moja osnovne škole, želim da svi budu zabezeknuti kad me vide da se svojim izgledom i svojim pojavom izdvajam iz gomile ženice u koje će se pretvoriti sve moje drugarice, da izgledam bolje od svih njih i da Ivan, to je taj moj dečko, kao odrastao čovek poludi za mnom, da bude onoliko lud za mnom koliko sam ja sada luda za njim.
6: Posle nje imao sam, ne mogu da kažem mnogo, svaki drugi, treći dan, ali sam imao ljubavnih iskustava. Zakusio sam dosta.
3: Nekako mi se malo razjasnila večita, kako da kažem, odnosno do tada jedna, kako da kažem, romantična slika o tome šta je to zapravo vođenje ljubavi. I nekako, zato što sam to uvijek zamišljala, sad taj neko koji sam ja onako godinama zaljubljena, sad to je taj s kim ja trebam prvi put da vodim ljubav. Međutim, eto, prosto tako, želeti sa nekim da vodiš ljubav, da to u stvari jeste ljubav, odnosno nešto što ne mora podrazumeva neke tako sulude romantične stvari koje, jer
7: jednostavno to je isto, proseksualno iskustvo je kao sećanje na prve dobijene batine, prvi pojedeni sladoled, prve kupljene cipele kojih se teško odrećemo i zamenjujemo novim, ili prvi put pređe na granice zemlje. Čak ono je najsličnije upravo tome, jer ono jeste jedna granica, prelazak iz jednog sveta

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Toplotni talas je dostigao najvišu tačku živa u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih, rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj, kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti voda Vojvodine Igor Kolaković. U narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Milan Macura iz Ministarstva energetike ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donje hercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima u jami Golubinka skončalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbije učesnike 7. sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Predsjednik je poručio da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Fudbaleri Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, u kojoj nam je gošća Klara Karaulić, glumica. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas.
0: Hvala vam na vašem vremenu. Neposredni povod za ovaj razgovor naš je film Tri nedelje posle Miloslava Terzića, koji se iz Karlovih Vari, ali i iz Pule, vratio ovečan nagradama. Vi u tom filmu tumačite lik Milice, koju ste, kako kažete sami, gradili na osnovu ličnog iskustva, ali ja predlažem da ovaj naš razgovor u stvari počnemo od filma koji nam je skrenuo pažnju na vas, a to je film Leto kada sam naučila da letim, Radivoja Andrića. S obzirom da su ovako visoke temperature u gradu i s obzirom na to da je radnja ovog filma smeštena na Hvar, kako pamtite zapravo saradnju sa Radivojem Andrićem i kako pamtite to svoje iskustvo? Vi ste tada imali koliko, 16 godina?
1: 12
0: godina.
1: 12 godina.
0: Eto, onda bih baš volela da ovo, iz ove perspektive 18-godišnjakinje sada odgovorite kako ste se osjećali tada.
1: Da, pa mislim, cijel taj proces stvaranja tog filma je nešto što mislim da ću pamtiti zauvek, s obzirom da je to moja prva velika glavna uloga. A iskustvo sa Rašom, mislim da nikad neću imati takav odnos sa nekim rediteljem kakav sam imala sa Rašom. Njemu sam stvarno dala puno poverenje i u privatnom životu i poslovno i tako dalje. I on je osoba koja, mogu da kažem, me je između ostalog, on i njegov asistent režije su me između ostalog naučili da glumim, jel te? I to celo snimanje na Hvaru je meni bilo veoma blisko, s obzirom da sam ja odrasla na Visu, što je samo jedna stanica trajektom odatle. Tako da sam ja u suštini već sve to preživjela što je Sofija preživljavala, i onda je meni bilo mnogo smešno da ja sad glumim u filmu da isto mi se dešava što sam radila prošle godine sa svojim društvom na moru, koje je samo sat vremena udaljeno odatle.
0: Tada ste u tom filmu ste sarađivali sa zaista velikanima eks-jugoslovenskog glumišta, Olga Odanović, Snježana Sinovčić-Šiškov, Žarko Laušević. Kakav je odnos tih velikana glumačkih bio prema vama? Da li su vas tretirali kao koleginicu ili kao, mislim, morali su, s obzirom da se radi o vrlo ozbiljnom poslu do snimanja filma?
1: Pa, hvala Bogu, pa je dečiji film, pa smo sve okrenuli na šalu i na zezanje, ali naravno ne, uspomena sa njima su mi apsolutno najlepše i napravili smo takav odnos da sad kada smo bili u Puli sa Tri nedelje kasnije, sam videla Snježu i ovaj, i nas dve smo, videla sam je kako se slika na crvenom tepihu sa drugom decom. I ona je rekla, jao, koke moja, sad ja imam drugu decu, ali ti si od uvek moja miljenica, kao njena unuka. Tako da smo stvarno, obe bake i ja smo napravili odnos kao da smo stvarno, da su stvarno moje bake. Što se tiče Žarka Lauševića, kad sam saznala vest, jel to da se desilo, ja sam bila u školi, tačno se sećam tog momenta i znam da sam pročitala vest i iste sekunde me zvao Luka Bajto, koji igra sa mnom u filmu, igra Luku, ovaj, sav u suzama, i kako se zove, pričali smo o tome šta smo mi sve naučili od njega, a to je bilo da znamo sve latinske, pošto je Luka tada krenuo u prvu godinu srednje škole, a Žarko je pričao latinski, i onda su oni svaki dan na snimanju, na pauzama, vežbali latinske izreke svaki dan, zato što Luka, to je bilo prvo polugodište prve godine srednje škole, nije mogao da se ukači sa ostalima, i onda su oni vežbali šta više, ja sam naučila neke rečenice na latinskom tada. Onda naučio nas je kako da držimo pogled, naučio nas je kako da se odnosimo prema drugima, da uvek se zahvalimo svima oko nas i tako dalje. I vrlo sam zahvalna na iskustvu sa njim.
0: Kada ste vi uopšte odlučili da se bavite glumom? Da li je to bilo slučajno? Ili je to bilo namerno? Da li ste, pretpostavljam kao i svako dete, da ste kao mali možda želeli da budete glumica, ali...
1: Pa, to je baš čudno kod mene. Ja sam kao mala s obzirom da sam ja u porodici gde moja mama i moj ujak su u industriji, doduše sa pozorišne strane, i kako to obično biva sa producentima, dajte neko dete od drugara koje kao za honorar manji i ovo ono, ajde da u reklami moju igra. U suštini često sam ja bila to dete koje je bilo izabrano kao prijatelja, ali baš sam tad bila mala i tad sam jednom mami postavila pitanje, jel misliš da ja nisam dovoljno lepa, zato nisam dobila sad ovu ulogu, kad smo kao krenuli zapravo da se bavimo time. I ona je rekla, ne, ne, ti se nećeš ovime baviti, ovo ne dolazi u obzir, i povukla me skroz iz sveta glume. I onda sam se ja išla na rock camp za devojčice, gde sam svirala bubnjeve i u drugom bendu sam pevala. Imali smo koncert na Exitu i 2019. I tada, posle tog koncerta na Exitu, su me zvali iz Sense produkcije da dođem na casting, to jest te glumačke radionice za Leto. A pre toga sam igrala u 48 sati devojčicu koja priča na engleskom, zato što su producenti znali da ja pričam engleski tečno od svoje pete godine. A posle toga sam igrala u Jedinom izlazu zato što sam ličila na malu Anđelku Prpić.
0: Da, znači tako ste se u stvari otisnuli ove
1: glumačke vode. I onda je
0: samo
1: sve krenulo jedno za drugim i sve slučajnost. Ja sam do pre godinu dana pričala da se ja neću baviti glumom. I onda na snimanju tri nedelje kasnije sam se zaljubila u glumu, s obzirom da je to bio totalni izlaz iz moje zone komfora. I to istraživanje lika, građenje kako ona može da razmišlja u određenim situacijama, ja ne bi, ili nije neprijatna za gledanje i tako dalje, to mi je bilo toliko zanimljivo i samo sam se ponovno zaljubila u glumu i odlučila da ću ipak time da se bavim. Te samim tim upisala akademiju u Americi i idem tamo od sada na četvrtu godinu studija srednje škole da se bavim glumom.
0: O tome ćemo pričati posle muzičke pauze. Pričat ćemo o filmu tri nedelje kasnije, malo i o 48 sati i 1 minut, s obzirom na to da su oba filma se tiču tog nasilja kojim smo okruženi, ali evo za početak da čujemo muziku.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome nam je gošća Klara Karaulić, glumica. Malo pre smo čuli i muzičku numeru iz filma Leto, kada sam naučila da letim. Iako sam ja nameravala da pređemo na drugu temu i da pričamo o nečemu drugom,
1: nekako se, ispriča.
0: Nekako se ovo leto gura.
1: Da.
0: Ta pozitivna energija koju nosite sa snimanja tog filma se nekako nameće da o njoj pričamo.
1: Da, jest. Pa da. Ne, sad slušali smo, jel te, ovu numeru i ja sam spomenula da je ovo obrada originalne pesme i rekla sam to kako je Raša Andrić mene na snimanju me zamolio, to je zamolio, naterao me da pevam bez, kao da nemam sluha.
0: Kako se to radi?
1: E, to sluh jeste, inače nemoguće je to uraditi, ali ja sam nekako uspela imitirajući asistenta režije Nikolu Todorovića i kao ono, valjda sam nešto uspela, oni kao, ajde, kao probaj da, ne, da stvarno ne znaš da pevaš. Ne ide to tako. I onda baš bilo smešno na tom snimanju, ja se nerviram, oni kao, ajde probaj. I onda je Raša rekao da će mi se iskupi posle toga i onda mi je dao da ja otpevam odjavnu špicu na, za leto.
0: Aha. Eto, to je podatak koji možda mnogi nisu znali, osim članova ekipe. Videli smo se i u Puli, gledali smo hrvatsku premijeru filma Tri nedelje posle Miroslava Terzića, filma koji je zaista izazvao zaista reakcije publike i saosećanje sa situacijom koja se dešava tom razredu. Tome je prethodila i situacija u kojoj se našao i Vladimir Arsenijević i nasilje koje je pretrpao na ulicama Beograda. Pulski filmski festival je dao podršku Vladimiru Arsenijeviću, koji je zajedno sa Bojanom Vuletićem i Miroslavom Terzićem autor scenarija. I zapravo je Vladimir Arsenijević osoba zajedno sa Branislavom Trifunović od koje je ta ideja krenula.
1: Tako je.
0: Dakle, taj film, odnosno tema tog filma je zasnovana na istinitom događaju. Reč je o situaciji koja je na kraju, nažalost, proizvela i Aleksin zakon. To je dečak koji je posle dugogodišnjeg i stalno ponavljenog vršnjačkog nasilja izvršio samoubistvo. Kako ste se vi sreli sa tim materijalom, da tako kažem, jer to nije samo radnja filma, to nije samo scenario, to je i događaj koji je nešto što se desilo.
1: Tako je, da. Pa ja sam prvi put pročitala scenario pre 3,5 godine, skoro 4, neku stariju ruku koja je bila mnogo jezivija nego što sad imamo kod nas na filmu.

0: Mislim, jeziv je u smislu bukvalno vuče na horor. Prvo čitanje tog scenarija mi je bilo ježim se na svakoj drugoj strani, apsolutno sedenje samo sa sobom i razmišljanje šta se upravo desilo u mom mozgu, šta sam ja upravo sve zamislila. A onda posle toga ide taj talas shvatanja da je to realnost i da to jeste tako danas, i onda treći talas shvatanja da se to zapravo sve desilo. Ja kad sam prvi put pročitala scenarijo, shvatila sam da će to zapravo biti jedna jako, da će ovaj film biti jako korisna stvar za moju generaciju. Jer sam ja posle tog čitanja scenarija tog bila druga osoba. I mislim da će ljudi biti potpunosti zabezeknuti posle prvog gledanja, jer ovaj film nije nešto što odgovara na pitanje šta ćemo sa nasiljem. Da. Nego ovaj film koji postavlja pitanje kad ćemo da rešimo sve ovo. I ovo će da se desi ako nastavimo da živimo u okruženju u kakvom živimo.
1: Sticajem okolnosti, ja sam se zatekla u prostoriji u koju je ušao žiri Pulskog festivala. Aha. Posle projekcije filma u toku prepodneva, jer oni su tada gledali filmove. Aha. I znam da sam čula razgovor njihov u kome je jedna od članica žirija, nije sad bitno, rekla, ali ja ne mogu da dođem sebi od te količine nasilja o kome ja i dalje pričam. O kome dalje razmišljam.
0: Da, da.
1: I imam potrebu da o tome pričam.
0: Da. Pa, mi smo, na primjer, na Karlovim Varima, ja sam baš, što je najgore, brojala koliko ljudi će izaći iz sale, koliko neće moći da podnese intenzitet. I bilo je otprilike 20 ljudi, koliko se ja sećam, od cele sale, koja je posle toga ustala, tapšala, pa se okrenula svi prema nama i nama su tapšali. Imali smo stajeće ovacije 5 minuta. Kako se zove, sledeći dan smo imali Q&A gde smo mi imali najduži Q&A na celom festivalu od sat i po vremena.
1: Da, ja sam čula negde, neko je od ekipe, iz ekipe filma rekao da ljudi u Karlovim Varima prosto nisu mogli da veruju da je tako nešto moguće.
0: Da, bilo nam je postavljeno pitanje, ali imate nešto, je li imate neki proces u sistemu za obučavanje profesora za takve situacije?
1: Da.
0: To je bilo jedno od pitanja, onda je bilo pitanje da niste vi malo preterali. Jeste sigurni da je to stvarno tako? Je li to tako stvarno u Srbiji zbog bilo čega drugog ili je samo kao zbog generacije koja je takva?
1: I šta generacija koja glumi u filmu misli o tome?
0: Pa
1: šta
0: ja
1: je odgovor
0: mislim
1: na
0: da
1: to pitanje?
0: Da tu sve ima svoje neko sudjelovanje u tom razvitku nasilja, s obzirom da su deca danas mnogo okrutnija, slobodnija i sve više i više se nalazi izgovori za to nasilje nego što se rešava za mlađe generacije. Mislim, ja sve gledam po mom mlađem bratu i moje mlađe sestre, kako se deca ophode prema njima i kakve su oni prema drugoj deci. O sebi neću ni da razmišljam, zato što ja znam da je moja generacija grozna kakva takva. I mislim, samim tim što sam ja izgradila Milicu po osobi koju poznajem, je meni već dovoljni dokazatelj da je moja generacija skrenula skroz. I da ove mlađe generacije sve idu dalje i dalje.
1: Kada ste shvatili da zapravo poznajete Milicu?
0: Kad sam čitala scenarij treći put, kad sam krenula da pišem biografiju o Milici.
1: I?
0: Čitam scenarij i sad ja pokušavam da smislim kakva je ta osoba privatno van tih događaja. I ja čitam i čitam i čitam i samo Milica, Milica, Milica. I sad ide njen tekst gde se ona svađa sa drugaricama, gde ona maltretira drugu devojku, gde maltretira dečake neke, gde ona sad pravi tu kao red, da kažemo. I zamišljam jednu devojku, sve vreme mi u glavi ta devojka koju poznajem. A ja do tada, do čitanja tog scenarija, nisam nju shvatila kao takvu devojku. Ja sam nju, što najgore, poštovala ranije.
1: I strah opoštovanja ili kako?
0: Verovatno je strah opoštovanja.
1: Dakle, to je model koji funkcioniše očigledno.
0: Absolutno,
1: na žalost.
0: Da, to smo juče pričali, Miroslav Terzić i ja. Društvo sve više postaje kao neka hijerarhija, gde je čopor koji ima svoju hijerarhiju. gde se zna ko je tu vođa, ko nije, ko se kako ponaša prema kome, gde su deca sve više i više uplašenija kako će nešto da utiče na njihov socijalni status. I gde je to, mislim, ja mnogo volim da spomenem taj eksperiment od 300 ljudi i hitne pomoći, kada je jedna osoba, radili su socijalni eksperiment gde je jedna osoba bila na podu i samo se dozivala u pomoć, neko je prišao, ko je naravno bio sudelovao u tom socijalnom eksperimentu, prišao i krenuo da ga oživljava CPR i tako dalje, i ovaj sve vreme ljudi oko njih govore zovite hitnu, zovite hitnu, samo se stvara veća i veća masa, zovite hitnu, zovite hitnu, niko nije zvao hitnu dok se taj čovek nije onesvestio.
1: Da.
0: I to je zvao čovek koji mu je pomagao na kraju hitnu, niko od ljudi koji su bili posmatrači, jer najopasniji su zapravo posmatrači.
1: Da, nemoguće je ne videti nasilje, ali apsolutno, treba reagovati.
0: Više je postalo problem sa tim racionalizovanjem nasilja nego viđenjem nasilja, jer mi vidimo nasilje svakodnevno. Da li na telefonu, da li na televizoru, da li uživo, da li kod komšinice, da li ga čujemo. Mi svakodnevno prisustvujemo nasilju. Mi smo problem što ne radimo ništa povodom tog nasilja. Što mi dozvoljavamo da se to nasilje dešava. Međutim, šta ja ima da se mešam, to nije moja stvar, ko sam ja tu nešto da kažem, šta ću ja da promenim, itd., itd. I to su sad sve kao, ja moram, mislim, ja to ne mogu drugačije da nazovem, sem izgovori.
1: Da.
0: Za opravdavanje nasilja. Ili, u školama je još gore, što se dešava da profesori su iz fazona pa ti si njega provocirao.
1: Da, takvu rečenicu čuju i silovane žene, na primjer. Upravo se ta tema pokrenula posle nasilja u školi Vladislav Ribnikar i u Duboni i Malom Orašju. Skrenuta je pažnja društvu da u školama ne postoje psiholozi i pedagozi, da nastavnici nemaju vremena i da i kad žele da se bave problemima o kojima govorimo. Kakav je vaš utisak?
0: Ja se u potpunosti slažem da sistem ne funkcioniše. Ja se u potpunosti slažem sa tim. Ja sam prva osoba koja ide u srednju školu i jel te, svi znamo, sad su uveli mesece empatije, gde je profesorova dužnost da drži časove empatije. Prvo, empatije ne može se nauči.
1: Tako je.
0: Kao prvo. Kao drugo, oni moraju da drže radionice oko podizanja svesti vezano za vršnjačko nasilje, za nečije mentalne probleme, ovo ono. A znate šta se zapravo dešava u praksi? Evo, kao srednjoškolka mogu to da potvrdim. U mesecima empatije su uglavnom svi časovi slobodni.
1: Mm-hmm.
0: Profesor dođe i kaže imate slobodan čas. Kako u državnim, tako i u privatnim. Tako da nisu samo deca problem. Problem su profesori koji ne usmeravaju na pravi put, problem su roditelji koji ne proveravaju što se dešava na telefonu. Problem su svi ljudi koji dozvoljavaju da se ta deca tako ponašaju.
1: 13 sati 22 minute na talasima ste Radio Beograda, slušate Klub 2. Razgovaramo sa Klarom Karaulić o njenom iskustvu u filmu Tri nedelje posle.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Na 13:28 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Klara Karaulić, koja u filmu Tri nedelje posle Miroslava Terzića tumači lik Milice. Film je imao svetsku premijeru na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Tamo je osvojio nagradu Europa Cinemas Label kao najbolji evropski film, a samo nekoliko dana kasnije stigao je u Pulu na 73. Pulski filmski festival, gde je osvojio tri nagrade, tri zlatne arene u programu manjinske hrvatske koprodukcije za najbolju režiju, scenariju i montažu. Klaro, saradnja sa Miroslavom Terzićem, rediteljem, verovatno je bila pa i zahtevna, s obzirom na to da je on reditelj koji vrlo često, možda i uvek, radi svoje filme, snima filmove na osnovu istinitih događaja, i ono što znamo da se dosta priprema za to, da dosta istražuje i da dok ne istraži sve što je namerio, on uopšte ne kreće u projekat.
4: Pa, u suštini nije bilo toliko zahtevno koliko je bilo, pa ne mogu da nađem pravu reč za to, ali bilo je vrlo zanimljivo s obzirom da on imao mnogo poverenja u nas, u svih 23 klinaca, tinejdžera koji su igrali s nama u filmu, jer je on svima nama dao da mi izgradimo sami likove na osnovu nekoga ili nečega što mi mislimo da bi takav lik bio. I on je nama davao da mi napravimo nešto što je nama blisko. Mi smo većinu scena, primjera radi, prva scena autobus, to smo sve mi smislili u suštini. Mi smo smišljali muziku, smo mi birali i tako dalje, tako bliže. U suštini Miša je bio veoma otvoren za sve predloge. I davao nam je da se igramo. Baš nam je davao da se igramo, s obzirom da u suštini on se vodio tom idejom da zašto bi on sad smišljao nešto što je nama bliže nego njemu.
3: Da.
4: I šta je, mislim, to sam čula juče na snimanju kad smo bili on i ja zajedno, kaže jedan čovjek što je bio s nama, kaže, pa reč cringe je postala cringe kada su matorci skapirali šta znači cringe.
3: To je tačno.
4: I Miša je nama davao da mi, jel te kažemo, šta je cringe u scenariju, dođemo sledeći dan sa predlozima šta da stavimo umesto toga. I to smo svi uradili, nas 15 koji smo bili konstantno angažovani za sve. Tako da je bilo jako zanimljivo koliko nam je dozvolio da se igramo, da improvizujemo, da u suštini on voli da kaže da je on samo tu bio neka zagrada. Da smo mi bili sve to između, on je bio zagrada da ne odlutamo previše daleko.
3: Čuli smo kako ste vi gradili svoj lik. Kakvo je iskustvo ovih ostalih klinaca, kako kažete, tih ljudi? Mislim, da li su, jeste li međusobno razmenjivali ta iskustva koje ste imali tokom čitanja scenarija i tokom snimanja filma s obzirom na tu tako tešku temu?
4: Mi smo imali zadatak od Baneta Trifunovića i od Miše da jedan dan odemo kući za likove. Kad smo saznali koje smo uloge, za likove svoje napišemo biografije, međuljudske odnose, kako oni izgledaju noću, kako izgledaju danju, šta je njima bitno, čime se oni bave u životu i tako dalje, tako bliže. I sad svi su ono tipa, pošto sam ja Štreberčina, ja sam baš ono sve uzela i napisala. Tako da sam ja baš bila fokusirana na svoj nekako rad. Nisam se baš obazirala kako i od koga su oni izvlačili neke ideje. Ali više sam se trudila da to baš ne bude karikatura, moj lik, da ne bude karikatura neke devojke koju poznajem, nego da bukvalno predstavim nju tako da ljudima bude gadno da ih gledaju, kao što je meni sad, nakon što sam snimila ovaj film, gadno da gledam, jel te, samu sebe, jer sam odvratna. Kako se zove ostali, mislim da su isto smištali likove na osnovu svoje neke mašte ili na osnovu ljudi koji poznaju. Nisam baš ulazila iskreno u njihov kreativni proces, ali svakako su svi odradili vrlo dobar posao, da ne može da se kaže da jedna osoba odstupa. Miša isto to juče pričao kako često postoji situacija kod glumaca gde neka rečenica štrči, gde se baš čuje da je neprirodna. On je rekao da ne postoji nijedna rečenica u filmu koja baš je neprirodna i koja je nekako odskače, odstupa od drugih.
3: A kakva je bila atmosfera na snimanju u smislu...
4: Ja, savršena.
3: Ne, ali ipak radite, dobro.
4: Ne, ipak radimo ozbiljan film, slažem se.
3: Ozbiljan film i jako tešku temu obrađujete, verovatno je moralo da postoji taj odušak i vaš da izađete iz tih mračnih situacija.
4: Da, ne, mi kad smo, mislim, ja kad kažem savršeno, ja u suštini ne sećam se, ali ja ne gledam na taj deo kad smo snimali, nego posle snimanja, jer smo mi u jednom momentu živeli na Lepenskom viru 2-3 nedelje, gde smo tamo snimali konstantno, tamo smo spavali, snimali, jeli i tako dalje. I ali na snimanju smo mi svi imali jako veliku odgovornost. Jer nismo imali odgovornost samo prema, ja pričam ovo kao pokvarena ploča već, ali nismo imali odgovornost prema gledaocima, već prema ljudima koji su to proživjeli.
3: To je mnogo teži zadatak nego da ste imali, da ste snimali film za publiku.
4: Tako je. Jer ne sme da se preuveliča, ne sme da se smanji doživlje, ne sme nikako da se karikira na tu temu, baš mora sve da bude cakum pakum, da bude onako lepo, da se vidi šta je zapravo situacija, ne da bude, ne znam, neka preuveličana situacija u svetu, iako to ne može da bude preuveličana situacija s obzirom da je ovo vrlo, vrlo situacija koja se desila.
3: Da, da kažemo i to, nećemo, znači, što se tiče radnje filma, mi nećemo ulaziti u te dalje, ali da kažemo da se film zove Tri nedelje posle zbog toga što je taj razred u koji je išao Aleksa zapravo tri nedelje kasnije otišao na ekskurziju, što se dešava i u filmu.
4: Pa u suštini Miša je došao, to ono što smo pričali na početku, Bane i Vlada su pisali taj scenarij na osnovu Aleksinog slučaja i Miša je došao kasnije na taj, u taj proces, i onda su oni razmišljali da ne bude sad tačno samo maltretiranje Alekse, da se ne snima film o tome, već o tom, toj ekskurziji koja je sigurno bila bizarna. Jer šta se dešava na ekskurziji odeljenja dečaka koji se ubio zbog maltretiranja tog istog odeljenja, od strane tog istog odeljenja. Mislim, kao šta, oni su sedeli i razmišljali šta je moglo tu da se desi. I tako nastade naš film.
3: Branislav Trifunović i Tihana Lazović Trifunović igraju vaše nastavnike, profesore. Kako je tu bila saradnja? Pominjali ste tu slobodu koju ste imali da gradite likove koje ste igrali. Kako su oni gradili svoje likove? Da li je tu bilo nekakvog konsultovanja sa vama, kakvi su vam nastavnici, profesori? ili je to bilo za to bio zadužen Miša Terzić?
4: Mislim da je za to bio Miša Terzić zadužen, pošto ja ne mogu da se setim baš da smo imali taj razgovor. Sećam se da smo imali razgovor da su nas još na castingu pitali da li smo bili, da li smo bili izloženi nasilju i da li smo mi vršili nasilje i tako dalje, ali se baš i ne sećam da smo imali razgovor oko toga kakvi su naši profesori. Možda jesam, ne bi da grešim dušu, ali ali da se ja sećam, ne. Ali mislim, Obrni i okreni su stvarno predstavili profesore takvi kakvi jesu.
3: Da.
4: Bez autoriteta, bez ikakvog srama da mislim, pre svega povedu decu na ekskurziju tri nedelje kasnije. Onda, predstavili su ih baš realno su ih pre. Ja mogu da vidim te Tihanu kao profesorku, kao jednu moju profesorku iz osnovne škole, a Branislava mogu da vidim kao mog profesora u srednjoj školi, u privatnoj srednjoj školi u kojoj sam išla, na primjera radi, mislim. Jako su realno to odradili, ali ja stvarno da su pričali sa nama oko naših profesora se ne sećam.
3: Da. Ono što, kako vi doživljavate uspeh filma Tri nedelje posle?
4: Ja sam jako zadovoljna.
3: Jer, mislim, da, ali taj osjećaj zadovoljstva je nekako dvojak s obzirom na tu težinu.
4: Jako sam zadovoljna, pa to da, jako sam zadovoljna s obzirom da je vrlo teška tema. I ja mislim da smo mi stvarno poslali poruku koju je većina gledalaca primila istu takvu, istu poruku, što je bio veliki cilj da ljudi počnu da razgovaraju. Da se opet pokrene tema nasilja, jer mislim, mi pričamo, nasilje se desi i šta to bude u medijima tri dana i posle toga šta?
3: Ništa.
4: Zaboravi se.
3: Ništa. Jel mislite da razgovor o tome može da pomogne u prevazilaženju problema?
4: Apsolutno, ja mislim da razgovor o bilo čemu može da se promeni, velika stvar.
3: Na kom nivou on treba da krene, dakle u školi, na primjer? Ko je taj koji treba da inicira? Možda,
4: ne,
3: možda
4: ja
3: ti časovi empatije da se konačno pohađaju.
4: Ja mislim da je to baš ovo, to je sad baš bilo, to je sad baš situacija, a što ja da krenem?
3: Uh-huh.
4: Što ja da sad to pokrećem? Pa prijatelju, ti ako ne pokreneš, ko će? I tako sad svi treba da razmišljamo. Ko će ako neću ja? I sad, ja mislim da to može da se promeni tek onda kada ljudi zapravo krenu da pričaju sa svojim okruženjem. Kad ljudi krenu da razmišljaju, ej, čekaj, s kim se ja družim? Šta ja radim u životu? Koje je moj hobi? Zašto sam ja takav prema toj i toj osobi? Zašto se ja plašim tog i tog? U suštini mislim da je jako korisno i bitno da krene da se razgovara i sa roditeljima i sa ljudima oko nas i sa profesorima i sa decom i sa babama, dedama, komšijama, s kim god, samo da krene da se razgovara na tu temu, jer ako ne krene da se razgovara na tu temu, mi ćemo završiti gore nego u ovom filmu, kako je.
3: Mm-hmm. 30:39 na talasima Stradio Beograda 2, slušate Klub 2.

0: Nastavljamo emisiju Klub 2. Naša današnja gošća je Klara Karaulić, glumica koja je u filmu Tri nedelje posle Miroslava Terzića odigrala jednu zaista tešku i za film značajnu ulogu, nasilnice Milice. Pričali smo o tom nasilju kojim smo okruženi, pričali smo i o načinu na koji je Miroslav Terzić radio sa tom mladom ekipom koja je zaista pokazala veliku umešnost u tome što je što su radili. Ono što ja sada predlažem da kažemo je to da vi polako, Klaro, pakujete kofere, idete na studije u Americi, hteli ste da upišete glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, ali nije na meni da ja pričam o tome. Izvolite, kažite.
1: Da, pa na snimanju ovog filma sam se ponovno zaljubila u glumu i kako to ide, njih 23, znači sva deca koje su snimala, mislim, to nisu deca, to su odrasli ljudi, kako se zove, svi su hteli da upišu akademiju i svi su spremali za akademiju te godine i sad kako to ide, rekao ja ću isto i krenem da se spremam. Međutim, ja sam od uvek htela da idem preko na, da studiram bilo šta.
0: Nešto, da.
1: Da. Ja sam imala priliku da idem i u Argentinu i u Italiju da se preselim na razmenu studenata, međutim nisam otišla zbog nekih drugih razloga. I i na kraju ja rekla mami, no što, ja bi da idem u Ameriku svakako. Da idem na razmenu, da šta god. Ona kaže, što ne bi probali da se prijavimo za neku boarding školu koja se bavi umetnošću. Ja rekao, to postoji. Prvo nisam znala to postoji, onda posle smo našla školu Idlewild Art Academy.
0: Šta to zapravo znači?
1: Idlewild Art Academy, Idlewild je grad pored Deleja. I činjenica o tom gradu jeste da taj grad nema registrovane građane kao ljude, već je to jedini grad na svetu, to je jedini stan na svetu koji ima stanovnike koji su psi. Stvarno? Imamo gradonačelnika Maksa IV. Koji je zlatni retriver.
0: Stvarno?
1: Da. I sad to je u šumici praktično, to je pored Palm Springsa i to je kampus veliki sa dormovima, sa koncertnim salama, sa učionicama, sa svime što treba škola nekada ima, naravno. I u suštini oni su orijentisani samo za umetnostima i muzička produkcija, filmska produkcija, gluma, literatura i tako dalje i tako bliže. I u suštini ja se prijavim za glumu 12. godina i upadnem na stipendiju.
0: To je lepo.
1: Tako da eto, idem tamo sad za koliko? Pa 9 dana.
0: S tim što možete verovatno da pogledate i tu muziku, ne samo glumu, pošto ste talentovani za to.
1: Imamo kao te klubove, mislim kao art klubove, gde se međusobno podučavamo sa tuđim ovim smerovima. Ali fora kod ove škole, što nije samo isključivo gluma, već je i srednja škola, znači ja ujutru imam regularna predavanja, onda popodne imam scenski pokret, dikcija, ples, gluma i tako dalje.
0: Vi u stvari u Americi idete na 4. godinu srednje škole.
1: Tako je, srednje škole, i oni me tamo spremaju za fakultet i onda ću već u martu da znam da li sam upisala fakultet u Americi ili nisam.
0: Šta očekujete da ćete dobiti sada?
1: Pa iskreno ja se baš trudim uz savjet mog terapeuta da živim trenutno u momentu i da ne razmišljam o budućnosti, jer ću onda napraviti neka očekivanja koja ili ću da se razočaram ili ću još više da se razočaram, i to ne želim. To mi se desilo jednom kad sam išla u Cambridge, pošto sam ja išla i na školovanje u Cambridge School of Visual and Performing Arts, gde sam pohađala smer movie makinga, znači nije bilo na glumi nego na režija, produkcija, montaža i tako dalje. I tamo sam napravila velike predrasude da bi se smorila.
0: Kakve predrasude?
1: Pa, mislila sam da će to sad biti moj, ono, preporođaj praktično, što se tiče ljudi tamo, da ću ja napraviti, ne znam, nekoje konekcije. A tamo se desilo da sam upoznala dve osobe i sa jednom osobom sam i dalje u kontaktu, ovi ostali nisu bili nešto zainteresovani, pričaju sa mnom jer su hteli samo da završe tu školu jer su ih roditelji poslali tamo.
0: Što znači da to otuđenje nije naš recept, nego to funkcioniše all over the world, što tako se je, kaže.
1: Da. Tako da ja se baš trudim da živim trenutno sada u ovom momentu, da se baš provodim sa svojim prijateljima, sa roditeljima, da što više vremena provedem u Srbiji sa svojim najbližim, s obzirom da sam bila u veći deo ove godine u bolnici, jer sam operisala skoliozu dva puta i onda sad nadoknađujem to vreme provedeno u krevetu. Tako da baš se trudim da ne razmišljam u napred.
0: Zapravo morate da budete disciplinovani, morali ste da se naučite disciplini sa tako malo godina, ne samo zbog glume i ne samo zbog snimanja filmova, nego i zbog te situacije zdravstvene.
1: Pa u suštini ja sam sa 12 godina, malo posle premijere filma

0: leta, sam dobila dijagnostikovanu skoliozu. I kako se zove, baš sam, tad sam i krenula na šrote vežbe i nosila sam 3D mider, to je onaj plastični oklop praktično koji kao gura kičmu da stoji kako bi trebalo da stoji, i to se nosi po 12 sati, a ja imam 12 godina, tad sam već 7. razred, idem u 8. 12-13, koliko već, meni se to toliko nije dalo. I tu sam se najviše zeznula, što se meni nije davalo da idem u dom zdravlja, da se, da vežbam leđa i tako dalje, i godinama se skolioza samo pogoršavala i pogoršavala do nivoa gde sam ja, kao i svaka devojčica koja ima skoliozu, drastičnu skoliozu, osjećala izdeformisano. Što je nešto najgore što može neka osoba da osjeća za sebe, pogotovo ako nije, nego je zdravstveni problem. Mm-hmm. I ja sam odlučila da idem, prošle godine za svoj rođendan sam odlučila da ću ići na operaciju skolioza, pošto ja ne mogu, ja fizički ne mogu, pošto sam završila sa biološkim rastom, ja ne mogu više da pomeram, da izoblikujem svoju kičmu ili da ispravljam. Ja sam naučila kako da stojim, da se ne vidi da imam skoliozu, naučila sam kako da sedim, tako da ne krivim više dodatno leđa i tako dalje. Ali mi to nije bilo dovoljno. Ja nisam bila zadovoljna, bila sam nesigurna i odlučila sam da ću ići na tu operaciju, i bila sam na toj operaciji. Bila sam vrlo disciplinovana na toj operaciji, međutim kada je bila komplikacija posle prve operacije, morala sam da idem na reviziju, i na reviziji nisam bila uopšte disciplinovana, jer se nisam mentalno spremila. Ja sam, kao što rekoh, štreber koji sedi mesecima unapred i sprema najgore scenarije šta može da se desi, i ako ne sprema šta je najgore što može da se desi, onda samo sebe sprema da suočim sa svojim strahovima. Međutim, drugi put nisam imala vremena za to, jer su mi 2 dana pred operaciju rekli da idem ipak na operaciju. I drugi put sam za malo prsla, jer nisam bila spremna na to. I u suštini ja se sad bavim time da ja podignem svest koliko skolioza može da utiče na nečiji život. Jer to nije više mala stvar. To je nešto čemu se uopšte ne priča, a to ima 50% žena i muškaraca, ali u suštini više zastupljena kod žena, pogotovo se najviše razvije posle prvog menstrualnog ciklusa. I uopšte se ne priča o tome. To uopšte nije, mislim, moji roditelji nisu znali šta je skolioza dok mi privatni trener nije rekao da ja imam krivu kičmu. Tako da se ja bavim time da sad podignem svest oko toga, i tipa juče mi se desilo kad sam bila sa prijateljima, devojka mi je videla ožiljak i prišla i pitala da li mislim da mora da ide na operaciju skolioze. U suštini nije na meni da to odlučujem, ali ja mislim da je to, lekar, naravno, da mislim, ja nisam hirurg, nisam lekar, nisam, ne znam, ortoped i tako dalje, ali ja uvek predlažem, šta god misliš da nije u redu sa ramenima, sa visinom, sa svojim bokovima, obavezno na pregled i obavezno na vežbe. Jer ja žalim dan što nisam išla na te vežbe kad sam bila manja i kad sam imala mogućnost da ispravim svoje leđa, jer ja sam 3 meseca bila u krevetu zbog operacije leđa. Zbog nečega što sam mogla da ispravim kad sam odmah uhvatila.
1: Da, ta fizikalna terapija kod takvih stanja je zapravo neophodna. Najbitnije, da. I upravo u toj, kako, podizanju svesti o skoliozi treba stalno isticati da treba probati prvo sa tom fizikalnom terapijom koja je vrlo često dugotrajna i dosadna.
0: Apsolutno predosadna, pa ja sam prva osoba koja je bila koja je rekla da neće da ide u dom zdravlja 3,5 sata dnevno da bi kao sad ispravila 2,5 stepena. Baš nisam to htela da radim, jer sam smatrala da ja imam mnogo važnija posla nego svoje zdravlje.
1: Da, tako se obično razmišlja.
0: Tako obično i biva. I onda
1: čovek ne dođe u situaciju.
0: I moj najveći savjet je zapravo da se ide na operaciju što mlađi, ako mora već da se opereš sa skolioza. Jer što mlađi, možeš bolje da istrpiš i možeš bolje da se oporaviš. Na odeljenju spinalne hirurgije na Banjici je, pa, 85% ljudi koji leže tamo su stariji ljudi, koji se mnogo više muče nego mi deca koji dođemo i odemo.
1: O tome ko će da ide na operaciju, ako neće, to odlučuju ti isti ortopedi na Banjici. Da li imate neke ponude za neke nove projekte možda?
0: Nemam ponude, ali imam film koji je trenutno u postprodukciji, i seriju. Za seriju ne smem ništa da kažem, zabranjeno je. Ali za film mogu da kažem, da je to film koji je na engleskom sa jako veliko dobro, i velikom i dobrom glumačkom ekipom, koji je sci-fi i koji će verovatno izaći ili krajem godine ili početkom sledeće godine.
1: To je neka međunarodna produkcija ili domaća? Znači, ništa ne smemo
0: ništa,
1: da otkrijemo.
0: Samo ću da kažem to.
1: Ali ćemo, znači, Klaru Karavlić gledati u naučno-fantastičnom filmu.
0: Tako je.
1: Klaro, evo, stigli smo skoro do kraja današnjeg izdanja emisije Klub 2. Zaista mi je drago da ste našli vremena pred put da dođete u Radio Beograd da porazgovaramo o filmu čija je premijera naša srpska
0: 26. novembra.
1: 26. novembra, to će biti u okviru festivala autorskog filma, je li tako? Hvala vam veliko u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas, Nevena Matović.

0: 13:56.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio u Palati Srbije mlade sportiste učesnike 7. po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Poručuje da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u Hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služenje parastos. U reku Unu spušten je venac. Prelazeći most na Uni u avgustu 95. kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbjegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima na praznik svetih prebilovačkih i donje hercegovačkih mučenika, služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima u jami Golubinka u Šurmancima stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Nizak vodosta i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormonskog Morauza do Crvenog mora. Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormonskim Morauzom. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobjednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Čuli ste vesti.

Čakovaca. Autor emisije Marija Krstić. Dramatizaciju istoimene priče Ivana Andrića, Štrajk u tkaonici Ćilima i dokumentarnu dramu Miloša Tomića Prvo ljubavno iskustvo možete pratiti u terminu dramskog programa od 18:32. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Danas se čini da je sve počelo od Beethovena, ali nije bilo tako. Kada je 1824. godine Beethoven završio svoju devetu, sigurno nije mogao da pretpostavi da će upravo ona postati merilo svih budućih simfonija, ali ni da nasluti da će njegova poslednja završena simfonija postati početak jednog od najvećih muzičkih sujeverija. Posle devete nije napisao ni jednu novu, preminuo je 3 godine kasnije. Tek mnogo decenija nakon njegove smrti, ljudi će u tome videti početak jednog neobičnog obrasca.

posle Beethovena i njegove devete simfonije, čiji smo deo slušali u izvođenju Berlinske filharmonije Herberta von Karajana, usledili su novi primeri u slučaju Prokletstvo devete. Franz Schubert, Antonin Dvoržak, Ralph von Williams.

Largo iz Simfonije iz Novog sveta Antonijana Dvoržaka slušali ste na snimku Londonskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Ištvan Kerteš u emisiji Vreme muzike koja nosi pod naslov Prokletstvo devete. A prvi veliki kompozitor koji je zaista poverovao da ono postoji bio je Gustav Mahler, koji je bio izuzetno svestan muzičke istorije i duboko opterećen razmišljanjima o smrti. Znao je da je po završetku svoje devete simfonije Beethoven preminuo, a da Bruckner nije uspeo čak ni da završi svoju devetu, koja je pritom bila u istom tonalitetu kao i Beethovenova u D-molu. Posvećena je dragom Bogu i bez finala, ali zanimljivo je da su postojale i nulta i rana studentska simfonija, tako da tehnički ovo nije bila njegova deveta, ali je nosila taj broj. Poslednje što je Bruckner završio u ovoj simfoniji je prelepi adagio, koji mnogi smatraju jednim od najuzvišenijih oproštaja u istoriji muzike.

Deo Adagio Brucknerove devete simfonije slušali smo na snimku orkestra festivala u Lucernu, dirigovao je Claudio Abbado. Bruckner je preminuo, kao što sam pomenula, radeći na ovoj simfoniji 1896. Premijerno je izvedena 7 godina kasnije, 1903. u Beču, gradu u kome je tih godina dirigent, a potom i direktor dvorske opere bio Gustav Mahler. Već pomenuti, mogli bismo da kažemo, glavni junak priče o prokletstvu devete. Po završetku osme simfonije on je smislio, kako je verovao, lukav plan, da preimenuje svoje simfonije i tako nadmudri sudbinu. Dakle, umesto da napiše devetu, komponovao je pesmu o zemlji, simfonijski ciklus pesama koji je u suštini ipak simfonija sa za njega ne tako neuobičajenim dodatim glasovima, odnosno vokalnim deonicama u simfonijsko tkivo. Ali odbio je da je nazove simfonijom i tek nakon ove kompozicije napisao svoju simfoniju broj 9. Izgledalo je kao dobar plan, ali preminuo je radeći na narednoj, 10. koja je tako ostala nedovršena. A mi danas slušamo završni odsek poslednjeg stava iz pesme O zemlji.

Kathleen Ferrier je uz Bečku filharmoniju pod upravom Bruna Valtera izvela finalni odsek Malerove pesme O zemlji u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, koja danas, kao što rekoh, ima pod naslov Prokletstvo 9. simfonije. Zanimljivo je da je jedan od najznačajnijih kompozitora 20. veka, Arnold Schoenberg, kako bi pokušao da objasni neverovatne koincidencije koje su iznedrile mit o Prokletstvu 9., u svom eseju o Maleru napisao: izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u 10. simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali 9. bili su preblizu tog otkrića. Naravno, Schoenberg nije govorio ozbiljno u naučnom smislu, ali je njegova misao snažno doprinela stvaranju mita koji traje i danas. Ali problem, da tako kažemo, sa Prokletstvom 9. jeste što ono funkcioniše samo ako zaboravimo mnoge druge kompozitore. Da navedemo samo nekoliko primera. Mozart je napisao 41 simfoniju, Haydn više od 100, Šostaković 15, Filip Glass više od 10, a finski kompozitor Leif Segerstam čak 327. Dakle, Prokletstvo očigledno nije bilo univerzalno, možda nikada nije ni postojalo, ali postojao je strah. I postojala je ta ogromna senka Ludviga van Beethovena u kojoj su stvarali brojni kompozitori. Uostalom, upravo se Schubertu pripisuje izjava koja se ne odnosi do duše samo na simfonije i glasi: ko može da učini, to jest da napiše bilo šta posle Beethovena. Postojala je i želja da se napiše delo koje će nadživeti svog autora. I možda upravo zato 9. simfonije zvuče drugačije. Ne zato što su poslednje, već zato što su njihovi autori, svesno ili nesvesno, osjećali da se nalaze na samoj granici jednog umetničkog puta. I zato, naravno, Prokletstvo 9. ne doživljavamo kao istorijsku činjenicu, već kao jednu od najlepših legendi koje je ispričala istorija muzike. A mi ćemo današnju priču zaokružiti Schubertovom 9. Njen finalni odsek izvodi Državna kapela iz Drezdena, diriguje Wolfgang Zavala.

dostigao najvišu tačku žive u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Požar na deponiji u Bačkoj Palanci ponovo se razbuktao, zbog čega je proglašena vanredna situacija u opštini. Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj, snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, u reku Unu spušten je venac. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima u jami Golubinka stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike 7. sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Poručio je da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji nema granice. Iran i Oman su se dogovorili u okviru za ponovno otvaranje Ormanskog Moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju, izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobjednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji do kraja dana veoma toplo, lokalno i do 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Sutra takođe vrlo toplo, temperature do 37 stepeni. Posle podne i uveče moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U ime cele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi predstavit ćemo izložbu Rusko kulturno nasljeđe u Beogradu, koja je otvorena u biblioteci grada Beograda. Najavit ćemo treći Jerma Art Festival, koji će od 7. do 9. avgusta biti održan u specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasi kod Pirota. Biće danas reči i o 11. filmskoj radionici Kragujevac Frka, jednom od najdugovečnijim edukativnih filmskih programa za mlade u Srbiji. A u okviru manifestacije Leto na trgu galerija večeras od 21 sat biće prikazan film Sanjani, Ruth Beckerman, o austrijskom pesniku i pesnikinji i njihovoj ljubavi. A na današnji dan rođen je Andy Warhol 1928. godine u Njujorku, slikar, režiser, publicista, glumac i najveća figura pop arta. Sećamo se šta je između ostalog umeo da kaže, a to glasi ovako: ne razmišljaj o pravljenju umetnosti, samo to uradi. Neka drugi odluče da li je dobro ili loše, da li to voli ili mrze. A dok oni odlučuju, pravite još više umetnosti. Ovako počinju u dobrom ritmu Kulturni krugovi.

Rajsko kao dobrovoljca u Srbiju. I taj motiv se često povezuje sa pukovnikom Nikolom Rajskim, čiji spomenik mi možemo videti u Gornjem Adrovcu. I brojni primeri pokazuju da ta kulturna razmena jednostavno nije jednosmerna, već da su oba naroda svim svojim delima doprinosila kulturi drugog naroda. I važno je da se o toj bliskosti govori, ali ne samo u

0: ruske emigracije, istorija može da se ponovi.
1: Istorija se verovatno ne može potpuno na isti način ponoviti, ali svesni smo da određene paralele postoje. Recimo, Beograd između dva svetska rata bio jedan od najvažnijih centara ruske emigracije u Evropi, uz gradove kao što su Pariz, Berlin, Prag. Ali u jednom momentu je u Beogradu živelo oko 10.000 ruskih izbeglica, što je u tom trenutku činilo skoro 10% tadašnjeg stanovništva grada. A među njima su bili i profesori, i arhitekte, lekari, inženjeri, umetnici i drugi obrazovani svet. Tako da taj doprinos njihov je bio veoma konkretan. Oni su učestvovali u razvoju univerziteta, u osnivanju instituta, laboratorije i recimo u Beogradu je od 1928. do 1941. godine radio Ruski naučni institut koji u tom momentu bio jedan od značajnijih centara ruske naučne dijaspore. Ili recimo da se ne ograničimo samo na nauku i umetnost i balet, pozorište, sve je to oblikovalo taj kulturni i društveni život u Srbiji. Arhitektura je nekako najvidljivija. Najčešće pominjemo Nikolaja Krasnova, ali značajan trag uz njega su ostavili recimo i Viktor Lukomski, i Vasilij Androsov i mnogi drugi manje poznati javnosti, ali kroz ovakav rad učinit ćemo da se oni dođu zasluženo mesto u istoriji razvoja grada. I vrlo je važno napomenuti da svi oni nisu delovali izdvojeno, izolovano, već sarađivali sa srpskim kolegama i to svoje znanje ugradili u razvoj sredine koja ih je izuzetno lepo prihvatila u tom momentu. I zbog toga to nasleđe nije samo rusko. A današnji doseljenici dolaze u malo drugačijim okolnostima. Oni mogu biti u konstantnoj vezi sa zemljom odakle dolaze. I među njima ima i stručnjaka iz informacionih tehnologija, dizajneri i preduzetnici. A to da li će ostaviti trajan trag zavisi od toga koliko će oni biti spremni da se uključe u zajednicu tu lokalnu u koju su došli, koliko će upoznati jezik i kulturu srpskog naroda i koliko će dobro sarađivati sa institucijama domaćim, ali također i od spremnosti današnjeg našeg savremenog društva da njihov potencijal prepozna.
0: Da li mislite da je važno da se viševekovne kulturne i istorijske veze dva naroda prenesu na mlađe generacije putem moderne tehnologije?
1: Svakako to je danas neophodno. Nećemo reći da tehnologija treba da zameni knjigu, muzej ili neposredan obilazak lokaliteta, ali definitivno je važno da se sadržaj učine dostupnijim i da se probudi interesovanje za dalje istraživanje. Recimo, od početka osnivanja Centra Ruskog geografskog društva od 2016. mi se i bavimo identifikovanjem, kartiranjem, fotografisanjem i predstavljanjem tog istorijskog kulturnog nasleđa i pored brojnih publikacija koje su iz godine u godinu postajale obimnije, dobijale prestižne nagrade. Također smo prepoznali neophodnost savremenih tehnologija da se ti sadržaji predstave. Pa na brojnim našim izložbama su uvek prisutni ti QR kodovi zapravo iz tog razloga da bi posetioci mogli da pristupe i dodatnim tekstovima i fotografijama na srpskom, na ruskom jeziku. I mnogo je drugačije kada mlada osoba na svom telefonu vidi da taj neki objekat je u njegovoj neposrednoj blizini, tada istorija generalno prestaje da bude samo niz nekih datuma, već postaje deo grada ili prostora u kom ta osoba živi.
0: S obzirom na to da je suštinski glavni cilj izložbe zbližavanje dva naroda, da li imate u planu neke dalje aktivnosti i događaje sa sličnom tematikom?
1: Svakako, planovi su brojni, možda ih nekad ima i previše, ali ovu izložbu definitivno ne posmatramo kao završetak, već kao samo jednu etapu u dugoročnom istraživanju. I tokom našeg višegodišnjeg rada postalo je jasno da postoji veliki broj tema, ličnosti, lokaliteta koje bi trebalo detaljnije istražiti. Jedan od pravaca dalje grada mogao bi da bude i organizovanje nekih tematskih izložbi, na primjer samo ruske arhitekte ili graditelji ili crvenoarmejci ili u tom trenutku kakva bi tema već bila prepoznata kao aktuelna. Naprimjer, drugi važan pravac bi mogao biti i nastavak rada na toj nekoj elektronskoj karti ruskog kulturnog nasljeđa i ideja je da se recimo na tom jednom mjestu povežu i fotografije i istorijski podaci, geografske neke koordinate, biografije značajnih ličnosti, što bi tom nekom korisniku te elektronske baze dalo mogućnost da taj objekat konkretno pronađe, poseti. Posebno bi moglo da bude interesantno recimo razvoj turističkih tematskih šetnji kroz Beograd, da se formiraju rute do novog groblja, da se posete značajni spomenici. I važno nam je da kroz taj neki naš budući rad uključimo i mlade studente, mlade istraživače, da se kroz taj terenski rad obrađuju istorijski izvori. Na taj način ne čuva samo postojeće nasleđe, već će se na taj način stvoriti nova generacija ljudi koja će umeti u budućnosti da prepozna i preuča, tako da kažem, nadalje.

0: Ovo su Kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda, a Filmska radionica u Kragujevcu, jedan od najdugovečnijih edukativnih filmskih programa za mlade u Srbiji, ovog avgusta održava se 11. put. Popularna frka prilika je za sve koji žele da naprave prve korake u svetu filma, upoznaju nove ljude i možda upravo ovde započnu svoju filmsku priču. Organizatori radionice su Udruženje Forma kulture i Dečiji kulturni razvojni centar Supermama, koji su podržali grad Kragujevac i Knjaževsko-srpski teatar. Iz Kragujevca za Kulturne krugove Vuk Spasić.
1: Filmska radionica namenjena je svima, starijim od 14 godina, koje zanimaju scenarijo, režija, kamera, montaža, zvuk i produkcija, bez obzira na prethodno iskustvo. 11. frka okupila je 25 polaznika.
2: Ja sam Emilija Jovanović, dolazim iz Kragujevca, punim 18 godina, idem u prvu Kragujevačku gimnaziju. Moja motivacija da se prijavim za frku je bila ta što, pored toga što mnogo volim da gledam filmove i serije, od uvek sam zamišljala

0: zamišljala sebe da ja stvorim neku svoju priču, neke svoje likove, neki svoj svet, da drugi to vide. Pored toga, htela bih da se oprobam i u režiji, da radim nove stvari, da stičem nove prijatelje, nove kontakte, poznanike, da mi bude zabavno.
1: Ja sam Petra Maslov, dolazim iz Kragujevca, imam 15 godina i idem u drugu Kragujevačku gimnaziju. Moja želja da se prijavim za frku je nastala iz mojih interesovanja, pošto obožavam da pišem i zato sam se prijavila i za scenarijo, zato što uvek imam mnogo ideja koje bih želala da nekad ostvarim, da se ostali to vide na velikom platnu i nadam se da ću u ovom augustu upoznati novo društvo i da ću ga se rado sećati.
2: Ja sam Anja Saković, imam 15 godina, upisala sam sada prvu Kragujevačku gimnaziju i moja generalna motivacija da se prijavim na frku je bilo to što sam od uvek u životu nekako osjećala neku povezanost za svijet filma i serije i od uvek sam osjećala neko zainteresovanje šta se sve dešava iza kamere i takođe prema muzici, zato sam se i prijavila ove godine za sekciju za zvuk, tako da vrlo me uvek zanimalo šta se sve to dešava i kako dođe do procesa da se napravi neki film, a i takođe sam se prijavila da bih mogla da se oprobam da vidim da li je možda pravljanje filmova nešto čime bih i ja htela da se bavim dalje u životu.
3: Ideja da se pokrene filmska radionica u Kragujevcu potekla je pre 10 godina od reditelja Kragujevčanina Gordana Matića iz želje da svojim mladim sugrađanima pruži priliku da kreativno provedu leto.
4: Mnogi od njih nemaju ni mogućnost niti da odu na more, niti da odu na neku planinu, niti da obiđu neke festivale u to vreme, popularni Exit, već su kao na neki način osuđeni ovde. Tog dana mi se rodila ta ideja da napravimo nešto sa prijateljima, sa drugarima, sa ljudima koji su pre svega poreklom iz Kragujevca, kao što je Đorđe Milosavljević, Dule Ivanović, Filip Đorić, Vojin Vasović. Sve sam ih pozvao i svi su se odazvali te godine da u avgustu mesecu probamo da priđemo, da dođemo mi do tih mladih ljudi ispred gimnazije i da im kažemo da će ovde moći da gledaju besplatno neke filmove, da će moći besplatno da pričamo, da će moći besplatno da se da razmenjujemo energiju i ideje.
3: Tokom proteklih 10 izdanja kroz frku je prošlo više od 500 polaznika. Neki od njih danas su uspešni kao producenti, reditelji, snimatelji i autori u različitim oblastima audiovizualne umetnosti.
4: Kada pogledam i vidim da je preko 40 polaznika do sada, prethodnih 11 godina, 11-a, upisalo umetničke fakultete, ne mogu da ne budem zadovoljan te u proseku, ali četvoro iz generacije, što je super. Mislim, možda smo mi pomogli malo, možda smo neke motivisali, neke pogurali, negde imali sreće više, negde manje. Eto, svake godine jedno, dvoje, troje, četvoro, petoro upiše.
3: Ovog avgusta priliku da napravi svoj prvi film ima nova generacija mladih autora. Svečana projekcija svih nastalih filmova biće održana krajem meseca na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra, nakon čega će polaznicima biti uručeni sertifikati o uspešno završenoj radionici.

0: koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
3: Eko.
4: Radio Beograd.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2 i sada se zvukom selimo do Novog Sada. U okviru manifestacije, o kojoj smo već naravno dosta i govorili na našem programu, Leto na trgu galerija, večeras u 9 uveče u Galerijskom vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića. Očekuje nas nešto interesantno. Biće prikazan film Sanjani iz 2016. godine u režiji Ruth Beckerman i nešto više o ovom filmu, a takođe i o programima, reći će nam naša gošća, to je Ana Rakić, kustos poklon zbirke Rajka Mamuzića. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da li je toplo i kod vas kao i kod nas? Evo prvo to da vas pitam.
1: Jeste, veoma je toplo u Novom Sadu, a nadam se da ćemo publici moći da pružimo makar malo neko privid osveženja večeras.
0: Verujem da će u vašem vrtu već od 9 biti nešto prijatnije i evo, kao što sam rekla, biće prikazan film Sanjani, pa da čujemo nešto i o njemu.
1: Tako je, mi startujemo sa programom u okviru manifestacije Leto na trgu galerija u Mamuziću večeras. Ova manifestacija traje od kraja juna. I večeras u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom priređujemo projekciju filma Sanjani. To je film zapravo o čuvenim austrijskim pesnicima Polu Celanu i Ingeborg Bachmann, koji su se upoznali posle Drugog svetskog rata u Beču i iza njih je ostalo mnoštvo pisama. Ovaj film je melodrama u kojoj glumci koji glume ove pesnike, umetnike, razgovaraju o raznoraznim temama, između ostalog čitaju tu svoju prepisku i ja verujem da će naša verna publika doći večeras da se uz limunadu i film osveži i zabavi u okviru ove naše ovogodišnje austrijske teme.
0: Apsolutno verujem da hoće i svakom bi prijala jedna lepa ljubavna priča večera sigurno. Ana, ostalo je još nekoliko programa, čini mi se 3 programa u okviru manifestacije Leto na trgu galerija, pa eto, napravite neki izbor za naše slušaoce. Šta preporučujete sve?
1: Ja mogu da ukažem slušaocima da sledeće nedelje i kuriozitet vraćamo se u spomen zbirku Pavla Beljanskog u njihov vrt na trgu galerija gde će publika moći da čuje koncert Dinamika Music sastava, to je električni gudački sastav sa DJ-em. A nakon toga, od 20. avgusta, ponovo smo u Mamuziću kada priređujemo predavanje Vojvodina na vojnim kartama Habsburgske monarhije. To, kao što samo ime govori, reč je o mapama koje su se koristile u periodu Habsburgske monarhije u vojsci, a danas ih čitamo na jedan savremeni način, stavljamo u taj istorijski kontekst gde se na njima mogu videti klimatske promene, promena stanovništva, naseljavanje naseobina i društvene promene. Tako da sve to će nam pričati Mlađan Jovanović, profesor na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu. To je 20. avgust, a 27. avgusta je svečano zatvaranje kada će publika moći da učestvuje u plesnoj večeri kada će plesni klub Fiesta održati čas bečkog valcera.
0: Svakako ima dosta razloga da se poseti Novi Sad ovog leta.
1: Jeste, pozivam sve svakog četvrtka od 21 čas na besplatne programe.
0: Hvala vam najlepše jer ste izdvojili vreme za kulturne krugove. Bila je ovo Ana Rakić, kustos iz poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu. Hvala vam, Ana, najlepše i želimo vam lep provod.
1: Hvala vama.

0: U kulturnim krugovima polako dolazimo i do naše poslednje teme za danas. Jerma Art Festival održava se od 7. do 9. avgusta u specijalnom rezervatu prirode Jerma pokraj Pirota. Treću godinu za redom festival okuplja umetnike i zanatlije iz različitih krajeva Evrope i nudi posetiocima kamp i bogat umetnički program. Ove godine festivalski program obuhvata koncerte kako lokalnih muzičara, tako i muzičara iz Grčke, Francuske i Slovenije, zatim DJ setove, projekcije filmova, kao i promocije dve publikacije. Ove godine po prvi put festival organizuje i dnevni program u kanjonu reke Jerme. Jedan od osnivača festivala i kreativni direktor Srđan Mančev razgovarao je za naš program sa koleginicom Ljubicom Krminac.
1: Srđan Mančev, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Grešim li ja kad kažem da je to toliko idilično, nisam bila, ali pričaju.
2: Pa pričaju, ako se ja pitam, ovo je najlepše selo na svetu.
1: Ja sam rekla da imate precizno definisanu viziju i misiju koja proističe, pretpostavljam, iz principa vašeg udruženja. Možemo nekoliko rečenica o samom udruženju građana Jerma?
2: Možemo, pa da, udruženje je nastalo iz neke naše potrebe da se ovo selo u potezu specijalnog rezervata prirode malo žive i da se dovede neki, da kažem, novi život i da se očuva ta priroda koju imamo ovde, koja je stvarno neverovatno lepa i posebna. Tako da to u nekim kratkim crtama, mislim, ali naš cilj je suštinski da se borimo protiv depopulacije ovih sela, da pružimo i sebi i drugima neki sadržaj ovim selima i da se nadamo da ćemo da privučemo tako ljude, da kako turiste, tako i ljude koji će potencijalno opet da žive u ovim selima, uključujući i nas, a nadamo se.
1: Srđane, da li je Jerma Art Festival proistekao iz ovih kriterijuma, odnosno principa koje gajite u udruženju?
2: Pa, apsolutno. Mislim, kombinacija toga i kombinacija toga što mi obično kad dolazimo ovde, dolazimo s društvom, instrumentima, projektorom, tako da je nekako festival organski nastao kao kontinuitet na to što mi svakako radimo kad provodimo slobodno vreme ovde u selu.
1: Treći put, od 7. do 9. avgusta, organizujete Jerma Art Festival u rezervatu, specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasi kod Pirota. Da li se nešto značajnije menjalo u smislu koncepta od prvog festivala do ovog trećeg izdanja?
2: Pa ne nužno, sem što smo malo bolje organizovani. Koncept je još uvijek kao od prve godine, kao dinamična kombinacija kako alternativni, tako i tradicionalnih zvukova, tako i elektronske muzike, domaćih i stranih filmova, raznih radionica od tradicionalne gradnje do da kažem, očuvanja prirode i ekološke akcije koje sprovodimo sa, da kažem, tim ljudima koji dođu na festival da nam pomogu da očistimo deo reke ili sela i tako. Tako da u konceptu se nije mnogo menjalo, sem što smo mi malo bolje organizovani i napredujemo, kako da kažem, u pripremama, sve lakše i lakše i bolje nam ide.
1: Ko su vam gosti ove godine?
2: Pa ove godine imamo malo više, veći fokus na bendovima. Ono što je meni onako zanimljivo da naglasim je bend Samalas iz Niša, takođe Vasilij Peranov će nastupati na festivalu, imaćemo slovenački punk bend Mal Pre Mal. Pored toga imamo DJ setove Jazzy Sad, Marina Đorđević, Saud, Matej Rusmir, Čoki, tako da imat ćemo i mladu grupu Uvečne Džukijele iz Beograda, tako da svašta nešto se tu deša.
1: Kada je u pitanju film i radionice?
2: Da, što se filmova tiče, bit će nagrađivani film Vetre priče sa mnom, reditelja Stefana Đorđevića, kao i čija je ovo pesma, rediteljke Adele Pela. I jedno ostvarenje koje je nastalo, kako da kažem, iz boravka na radionicama od prošle godine, koje je postalo jedan dokumentarni projekat Ane Nedeljković i Alfred Rubina, Ne moraš dosta šta ostade, što je dokumentarni film u nastajanju, koji je baš snimano u ovom kraju, znači u potezu specijalnog rezervata Jerme i Stare planine.
1: Ono što je zanimljivo jeste da je Jerma Art Festival, uključujući njegovo i treće izdanje od nastupajućeg 7. do 9. avgusta, neprofitnog i samoodrživog karaktera. Šta to podrazumeva? Kako opstajete?
2: Tako je, da. Pa ideja oko festivala da je ulaz slobodan, ne naplaćujemo ulaz i većina, to jest sve maltene na festivalu je na bazi donacija, neka ideja da festival bude pristupačan svima, cene isto gledamo da su pristupačne kako i ljudima na lokalu, tako i ljudima koji dolaze iz inostranstva i iz urbanih sredina. Tako da da, mislim, male organizacije, sve na bazi volontera i muzičari takođe sviraju na volonterskoj bazi i nekako uspevamo da opstajemo, dosta nam tu pomaže ova crowdfunding kampanja na sajtu donacije.rs.
1: Kako to prolazi?
2: Ali da, eto, uspeli smo nekako da napravimo model koji funkcioniše.
1: Odlično. Vođeni idejom da kultura treba da bude dostupna svima, bilo vam je potrebna i medijska podrška, ali zbog vaše vizije i misije nikada nismo oklevali da vam pružimo tu vrstu podrške. U tom smislu me zanima kome je festival atraktivniji, da li domaćinima ili gostima?
2: Pa dobro pitanje. Pa mislim da je i domaćinima i gostima podjednako atraktivan, sem što smo mi malo umorniji od priprema, a oni će biti odmorni da uživaju u samom sadržaju.
1: I ono što ne smemo da izostavimo, to je taj ekološki moment, obzirom da se manifestacija održava u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Pretpostavljam da ljudi koji dolaze znaju kako treba da se ponašaju, ali jedan od principa vašeg udruženja građana jeste i taj poseban, odnosno specifičan odnos prema prirodi. Nije na odmete da podsjetimo.
2: Tako je. Znači, jedini uslov je da ostavimo prirodu čistijom nego što smo je našli. Mi smo do sada to uspevali na svakom festivalu. Nadamo se da ćemo uspeti i ove godine, ali naši posetioci nekako imaju svest o toj prirodi i tom bogatstvu u kojoj dolaze, tako da mislim da to neće biti problema.
1: U svakom slučaju, hvala vam na svim ovim informacijama i puno uspeha u realizaciji. Srđan Mančev, jedan od osnivača udruženja Jerma i kreativni direktor Jerma Art Festivala, najavio je manifestaciju koja počinje 7. traje do 9. avgusta u specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasi kod Pirota.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili i srdečno vas sve pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Mihajlo Medić, Ratko Ristić i Tanja Živković. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Kaže da to što je obilazio mesta po Srbiji nije funkcionerska kampanja, već njegov posao predsednika države. Najavljuje da su posle izbornog ciklusa mogući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama oko posete predsednika Donalda Trampa Beogradu i Srbiji. Na komentare koje je povodom obeležavanja stradanja u Oluji, u Mrkonjić gradu, stižu iz Hrvatske, predsednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod. U Novom gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, u reku Unu spušten je venac. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinka stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira. Kritično je i na Žaračkim planinama, iznad Ušće i iznad Seoceta, gde je u pomoć stigao i helikopter. U selu Lučica kod Požarevca stradalo je lice koje je i izazvalo požar. Požar u Deliblatskoj peščari juče se ponovo razbuktao i proširio na više od 300 hektara. Ponovo gori deponije u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Iran i Oman su se dogovorili o okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju. Izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji do kraja dana veoma toplo lokalno i do 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Sutra takođe vrlo toplo, temperature do 37 stepeni. Posle podne i uveče moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli na Talase, Radio Beograda 2. Današnje prve avgustovske maske posvećujemo savremenim dramskim komadima, a njihova poveznica jesu ne samo narušeni porodični odnosi, već i povratnici sveta drugačije od onog koji je sputavao i gušio njihovu individualnost i potrebu za slobodom. Tim povodom nam u goste dolaze dramska umetnica Anja Ćurčić i Bojan Tasić, dramaturg i dramski pisac. Ja sam Jelena Perić, a vi ostanite sa nama u narednih sat vremena. Poštovani slušaoci, kao što ste u samoj najavi mogli da čujete, današnje maske posvećujemo savremenim dramskim ostvarenjima koje za temu imaju neprilagođenost pojedinca u svetu koji ga okružuje. Risto Krle, makedonski pisac i jedan od prvih članova društva makedonskih pisaca, autor je drame Novac ubija, koja je premijerno izvedena u Skoplju 1938. godine, a po motivima ovog ostvarenja skoro 9 decenija kasnije, jedan od najpoznatijih savremenih makedonskih dramskih pisaca, Dejan Dukovski, sačinio je dramu Crno-zlato, posvetivši je svom profesoru Goranu Stefanovskom. Prava izvedba je bila na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta 14. marta u režiji Olivera Frljića, a sa mnom u studiju moja prva današnja gošća, glavna junakinja ili glavni junak, to ćemo čuti u nastavku našeg razgovora, Anja Ćurčić. Anja, dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograd 2 u emisiju Maske.
1: Dobar dan i vama i slušalci.
0: Moja koleginica Gordana Đurđević imala je priliku da razgovara sa rediteljem Frljićem neposredno pred premijeru ovog komada. U ovoj predstavi dosta se govorilo, dosta se pisalo, uvrštena je u selekciju bitefa, da li će bitefa biti ili ne, o tome možda nekom drugom prilikom, ali svakako jeste, da kažemo, predstava koja je obeležila ovu prethodnu pozorišnu sezonu. Imali ste to vremena, skoro 6 meseci, ali tako da ste u liku glavne junakinje ili junaka.
1: Pa u suštini imala sam jedno 3 godine vremena da budem u toj ulozi sa tim mislima. Tako da, pošto smo mi počeli taj proces, čini mi se, 2024. godine, ako se ne varam, i zbog raznoraznih okolnosti, morali smo da odlažemo, čini mi se, 3 puta premijeru i na kraju izašli, kao što ste rekli, ove godine u martu. Ali da, imala sam vremena da sve to lepo posložim, tako da raspoložena sam za ovaj razgovor.
0: Drago mi je, s obzirom da zaista jeste ostvarenje koje je i po reakcijama publike, ali i stručne javnosti, zaista obeležilo ovu pozorišnu sezonu. I ono što mene zanima, puno se pričalo o tome kako zapravo da se definiše žanrovski, da li je to tragikomedija, da li je to neka možda farsa, šta je to žanrovski, je to sve vrlo pomešano i šta je zapravo tema. I nekako, vi ste u jednom intervju istakli da je u stvari tema koja vas na neki način asocira na antiku i ono što u stvari jeste u osnovi, to je sukob oca i sina, odakle sve zapravo i počinje. A za naše slušalce, ko je vaš junak, odnosno junakinja, i šta je po vama ono što je nekako suština, možda, što se kaže onako u središtu, šta je to što je najvažnije?
1: Da, pa potrudit ću se onako da dam jedan kratak opis radnje ove predstave. U suštini, Angela Fernandez, koju ja tumačim, se vraća nakon dosta godina kao jedna uspešna žena koja je stekla novac i izgradila karijeru u Španiji. Vraća se u svoje rodno mesto u Makedoniji i suočava se sa svojom porodicom koju je napustila kada je zapravo i dalje bila Angel. I celokupan sukob proizilazi iz tog neprepoznavanja na početku i tog tragičkog neznanja što smo pominjali već pre ovog razgovora dok smo se spremali. To je taj antički motiv neprepoznavanja, dakle to postoji u caru Edipu, onda motiv povratka kao
0: koja je
1: trenutno vrlo aktuelna. Tako da to bi bila neka ukratko naša priča, a što se tih žanrova tiče, to je prava glumačka poslastica zato što stvarno dotaknemo se svakog žanra. Dakle, ko voli triler, ima i motiva trilera. Ko voli komedije, naravno mnogo komičnih elemenata, pošto Oliver to voli, a Dejan još više. I naravno na kraju taj dramski, tragički element koji je srž cijele ove predstave.
0: Moja koleginica Marina Mađarev napisala je divnu kritiku i baš to što vi sada govorite pominjala je, kaže, počne kao jedna vrsta žanra i tamo mislite da gledate to, onda kaže nije i vuče vas dalje, vi shvatite u stvari da ste vi videli svašta i dobili ste jednu celinu, a zapravo je ovo jedna ozbiljna priča koja se bavi i društvenim i etičkim i političkim, ali i onim pitanjima rodnog identiteta. I možda je nekako za puritansku publiku najšokantnije u stvari bilo vaše transformisanje iz jednog lika u drugi lik, u stvari zapravo vi jeste sve vreme jedna osoba.
1: Tako je, tako je. Meni je drago, moram da pomenem i gospodina Lakobriju koji je radio elemente kostima mog.
0: Koji je vrlo, vrlo i provokativan i slobodan i zanimljiv.
1: Ali opet, ja mislim da smo skroz izbjegli bilo kakve vulgarnosti, da je sve to apsolutno u svojstvu naše priče i igra za tu našu priču. I drago mi je što, eto, čini mi se, on je nešto istraživao, da je to verovatno i prvi prikaz na našim prostorima ljudskog tela kao takvog, jednog transrodnog tela. I publika zaista, onako čak i ta koja kažete puritanska publika, vrlo je otvorenog srca dolazile i dobijali smo predivne komentare i od ljudi od kojih smo očekivali, koji imaju napred onako široka shvatanja i vole te teme i bave se takvim temama, a uspeli smo da nekako otopimo srca i publike koja nije bila spremna na takve šokove u pozorištu.
0: S obzirom na kompleksnost same vaše uloge i na vrlo škakljiva pitanja koja otvara ovo ostvarenje Dejana Dukovskog, koliko je vama bilo teško, odnosno lako, da se pripremete za ulogu, jer to nije samo fizički proces, već jedan ozbiljan psihološki proces, s obzirom da je ovo vrlo jedna slojevita priča i da to nije samo priča o promeni identiteta, već je priča o nesnalaženju, neprihvatanju i uopšte o jednom tranzicionom periodu koji je zahvatio sve ove balkanske države.
1: Da, pa imala sam sreću zaista što je celokupan tim fantastičan. Ja ne znam da sam mogla da biram lično ko bi sve tu igrao i ko bi bio deo autorskog tima, ne bih mogla bolje da odaberem. Dakle, raditi po Dejanovom tekstu je privilegija, da ne pričam kolika privilegija igrati u predstavi Olivera Frljića i te moje divne kolege koje su mi zaista pružale onako punu podršku i pomogle mi da izgradim taj lik što uverljivije moguće. Ali svakako jeste to bio jedan kompleksan, emotivno kompleksan proces, zato što ja kao Anja Ćurčić sam morala da otključam neke svoje strahove, neke bolne teme. Naprimjer, ja imam posebnu pripremu pred igranje ove predstave gde jedno pola sata se osamim i zadirem u neke, kao što sam već rekla, te svoje najdublje strahove vezane za svoje porodične odnose i za ta neprihvatanja, pošto prosto mislim da je to nešto sa čim se svi borimo.
0: Da, i su to neki skriveni slojevi duše koje mi otključamo samo u posebnim situacijama i ne pred bilo kim, naravno.
1: Tako je, tako je. Mislim, svakako i bavljanje glumom je privilegija zbog toga što i te neke traume i neke tužne stvari iz naših života možemo da implementiramo u našu umetnost. Tako da u tome je i draž ovog posla, ali opet i nekako da kažem uslovno rečeno najveće prokletstvo. Yes.
0: Naši slušalci će u nastavku emisije imati prilike da čuju i vašeg i mog kolegu, dramaturga Bojana Tasića. Govorit ćemo o jednom dramskom ostvarenju koje za temu ima nasilje. Namerno pravimo ovakav uvod zato što upravo sve ono što se dešava vašem junaku, junakinji u Crnom zlatu jeste na neki način posljedica nasilja koje je trpeo u mladosti, što psihičkog od strane oca, a što i fizičkog. I koliko je zapravo jako važno da upravo kroz pozorišna ostvarenja, kroz dramske tekstove govorimo o tome, a nažalost kada pogledamo Crnu hroniku svakog dana su sve strašni i strašni naslovi.
1: Tako je. Da, nasilje je isto veoma bitna tema ove predstave i tužno je nekako, eto, ako je neko imao priliku da pogleda predstavu, tužno je to što u predstavi jasno dajemo do znanja da čak i nakon 15-20 godina nekog uspešnog života i života van cele te priče koja je bila okružena nasiljem, to su

0: i lik Angele, jer vidimo i koja je zapravo Ljubina bila početna, odnosno Barabina, koji je bio motiv za celo to nasilje nad transrodnom osobom.
1: Sad kada ste pomenuli Ljubin lik, tu je vrlo zanimljiv lik i advokata kog tumači vaš kolega Amar Ćorović.
0: Tako je.
1: I ono što meni je bilo zanimljivo dok sam gledala predstavu, i to mi je nekako možda ostavilo i mnogo jači utisak nego sama ta transformacija vašeg lika, jeste u kojim lažima i o kolikim lažima žive pojedinci i koliko je teško nositi se sa nečim što zapravo nije vaš pravi život, odnosno što je samo maska koju morate da stavite zbog okoline.
0: Tako je, i ti mehanizmi odbrane koje ti likovi izgrade da bi mogli da žive u jednoj toj balkanskoj zajednici, i mehanizmi odbrane koji čuvaju njihove identitete, njihove prave identitete.
1: A o tome zašto je ova tema zanimljiva za balkanske prostore u nastavku našeg razgovora.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske. Nastavljam razgovor sa mojim prvom današnjom gošćom, Anjom Ćurčić. Pominjemo jednu vrlo delikatnu temu, reč je o transrodnim osobama, ovoga puta kao glavnim junacima jednog savremenog pozorišnog ostvarenja. Reč je o komadu Crno zlato od Dejana Dukovskog. Premijera je bila sredinom marta na sceni Beogradskog dramskog pozorišta i kada smo završavali naš prethodni segment razgovora, ja sam nekako postavila pitanje kako to reaguje publika balkanskih zemalja i koliko su ovakve teme potrebne jednom prostoru koji je poznat po tome da je dosta tradicionalan, patrijarhalan i ne baš uvek otvoren ka nekim škakljivim temama. Mali uvod za priču koja sledi. Vi ste gostovali sa ovom predstavom u Prilepu na festivalu Vojdan Černodrinski, 60. jubilarni, koji na neki način je bio posvećen Dejanu Dukovskom s obzirom da su bile premijere njegovih knjiga drama, ali i izložba plakata. Kako je publika u Makedoniji reagovala i po vama koliko je važno da se o ovakvim temama, mi smo rekli da je dosta slojevita predstava, govori na ovim našim prostorima?
1: Pa, publika u Prilepu je predivno reagovala i nekako celo to igranje je imalo posebnu težinu, neki novi sloj je dobilo, jer, na primjer, imamo u predstavi tu neku temu, ta pesma koja se peva i koja se koristi u predstavi je Degid i ludi mladi godini. I nekako kada je Nataša Marković krenula, kada je otpočela predstavu tom pesmom, kad se zorilo Degid i ludi mladi godini Prilepom, prošli su nas žmarci. Drago mi je, eto, imat ćemo ponovo gostovanje u Makedoniji, čini mi se u oktobru ove godine u okviru Ruta festivala, imat ćemo tri izvođenja u Skoplju. Milo mi je što vidim da i neka publika za koju bismo mi možda očekivali da ne reaguje lepo na ovakve teme, reaguje fantastično i zaista nam pružaju ogromnu podršku. A što se tiče toga da li bi negde preko bilo drugačije, mislim da ne bi. Jer nama se možda više plasira to prihvatanje, na primjer, na zapadu. Mi mislimo da oni mnogo više prihvataju transrodne osobe, a zapravo nije takva situacija, čim se malo dublje zađe. Tako da ovo je tema koja je potrebna i nekim zemljama koje nama deluju razvijenije od naše.
0: I slobodumnije.
1: Tako je, tako je. Mislim da je sve to jedna maska i da to retko ima onako jedno iskreno uporište.
0: Anja, kada ste se pripremali za ulogu, ja znam od nekih vaših kolega da kada tumaču uloge ili ovisnika ili psihički obolelih osoba, svakako da se konsultuju sa nekim stručnim licima. Da li ste imali kontakata sa transrodnim osobama pre nego što ste počeli da se bavite ovom ulogom i koliko je bilo ozbiljno na taj način spremiti i izneti ovaj glumački zadatak?
1: Da, pa jesam. Konsultovala sam se sa jednom našom koleginicom koja je u procesu tranzicije i nekako više mi je tu značio taj njen emotivni naboj dok je ona meni govorila o svojoj tranziciji. I mnogo mi je bilo bitno da nekako uvrstim u ovaj lik ta osjećanja koje prolazi jedna transrodna osoba, mnogo više nego neke fizičke karakteristike i neke spoljašnje manifestacije. Išla sam takođe i kod jedne psihoterapeutkinje koja radi pri zavodu koji se bavi transrodnim osobama i identitetima i nekako sam malo pokušala i sa naučne strane da pristupim tome i saznala sam kako izgleda proces ulaska zapravo u celu tu tranziciju kod nas, što je veoma onako bolno za ljude koji su kandidati za promenu pola. Tako da, eto, pokušala sam sa svih strana da dobijem neke informacije koje mogu da mi posluže. Naravno, gledala sam filmove koji se bave ovom temom.
0: Pominjate često sada reč tranzicija, zapravo na neki način taj pojam obeležava možda ovu predstavu, jer to nije samo tranzicija i prelazak iz jednog stanja u drugu, u smislu promene pola i što vi kažete, to su ozbiljne i promene u emotivnim stanjima, već je to tranzicija koja je zahvatila bivšu Jugoslaviju i ove balkanske zemlje i ostavila ozbiljne posledice koje se odražavaju na društvo i uopšte na sredinu koje nas okružuje, što opet jeste donekle i tema ovog komada.
1: Jeste. Pa, u suštini, u toku te tranzicije političke ova porodica ostala bez svog bogatstva.
0: Što se vidi na samom početku koliko bedni muslim, oni zapravo i žive.
1: Tako je. Mi vidimo neke ostatke tog nekog lepog života koji su oni ranije vodili, pa na primer lik majke Mare, Nataše Marković, ima neke lepe kostimske elemente koji su onako malo ofucani, ali vidi se da je to nekad bilo skupo. Tako da vidimo zapravo zaostavštinu tog nekog prethodnog političkog sistema, ali i opet bavimo se i tranzicijom iz eto na primjer Angela koja je bila u toj makedonskoj sirotinji, otišla je i postala je španska elita. Tako da zaista, zaista različite tranzicije se dotaknu u okviru naše predstave.
0: Ali stičem utisak, vi me slobodno ispravite ako grešim, da je u stvari suština ovog komada, kao i mnogim dramskim ostvarenjima, vratit ću se ponovo na antiku kao na početku našeg razgovora, zapravo u porodici, u sukobu između pojedinaca i u sukobu koji sam pojedinac nosi u sebi. I koliko je u stvari važna ta zdrava baza, odnosno koliko je važna ta zdrava porodica?
1: Pa ja smatram da je to zaista najbitnije za jedan zdrav i normalan život, jer po mom mišljenju zaista suština ove predstave jeste pitanje da li su naše očekivanja od ljudi preko puta nas, na primjer očekivanja Dimitrija kao oca od njegovog sina Angela, da li je to bitnije od samog njihovog odnosa? Da li je taj neki inat i čast ili šta god Dimitrije smatrao bitnim u tom trenutku, da li je to preče od toga što je on izgubio svog sina, što je sebi dozvolio da nema odnosa sa svojim sinom?
0: Crno-zlato je vrlo simboličan naziv. Neki će možda povući ka tome da je reč o naftnim poljima, zapravo nije. Reč je o poljima maka, je li tako?
1: Da.
0: Da. I to je na neki način, možemo da kažemo, i neka vrsta delatnosti možda kojom se ta porodica bavi da bi preživala.
1: Pa da, mislim da je, mislim, ne mislim, nego znam da je Dejan to dobro promislio, zato što mak se koristi kao opijum i mi ga i koristimo kao opijum u toku predstave, tako da prikazana je nekako simbolično ta uljuljkanost.
0: I opijenost, o toj izmaglici.
1: Tako je, u cijele te uslove i te okolnosti i dosta nam pomaže u našoj igri.
0: Nakon ove značajne, zapravo prve vaše velike glavne uloge, usledila je i uloga u komadu Bogojavljanska noć, takođe na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Ja sam zaboravila da kažem da ste vi bili njihov stipendista.
1: Da.
0: Opet komad koji donekle ima za temu upravo promenu identiteta. Sam Šekspir je poznat po tome da je voleo da se igra ili, kako mi to kažemo ovde, a u predstavi je predstava u predstavi, ili pak da njegovi junaci nose maske i skrivaju svoje pravo lice. Kakvo je to novo čitanje Šekspirovog komada?
1: Pa bilo je dosta zanimljivo, jer ja kada sam dobila poziv očekivala sam da ćemo raditi klasičnog Šekspira i iskreno malo sam se nadala tome, jer sam osjećala da mi to fali u mom glumačkom iskustvu, ali smo uradili jednu modernu interpretaciju gde, na primjer, Ludalo, kojeg ja tumačim, je opet neka vrsta više androgene osobe koja se prilagođava kako rodnim identitetima, tako i situacijama i konstantno imam osjećaj da je taj lik blizak sa svima, ali opet da nije deo njihovog sveta, što mu pomaže da vrlo jasno sagledava situaciju i da upravlja celokupnom radnjom predstave.
0: Kao vrlo objektivni posmatrač onda.
1: Tako je, tako je. I na kraju dana i katalizator cele radnje, pošto Ludalo bude taj koji preruši glavnu junakinju koju tumači Elisaveta Orašanin.
0: Da. Međutim, da naši slušalci ne pomisle da vi tumačite samo osobe ne svakidašnje.
1: Ne samo, ali većinski.
0: Da. Tumačite jednu vrlo lepu i zavodljivu junakinju u ostvarenju Više od igre i nekako ćemo pominjanjem ovog komada i završiti vaš i moj današnji razgovor. Zapravo vi sa komadom Više od igre gostujete na Nošićijadi 23. augusta. Komad koji je prošlogodišnju sezonu na neki način obeležio Beogradskom dramskom kao ostvarenje na neki način drugačije, što se kaže, vi ste uspili da izbinđujete, jel tako,
1: tako
0: tri
1: je
0: predstave. Koliko je zapravo i ta vaša junakinja na neki način drugačija od drugih, jer bez obzira što potiče iz jedne ugledne imućne porodice, nailazi na neprihvatanje sredine, a i samoj sebi čini se ponekad da je čudna.
1: Pa, kao što ste rekli, možda nije nesvakidašnji lik, ali je bio jedan nesvakidašnji proces i igrali smo po epizodama, 3 epizode, a u Ivanjici igraćemo samo prvi deo ove predstave. Tako je, i ovde je pitanje tog neprihvatanja i preuzimanja nekog nametnutog identiteta, jer u suštini lik koji tumačim je jedna razdragana, infantilna devojčica koja želi da iskoristi svoju slobodu. I puna života, tako je, ali za početak njen otac guši taj život koji ona poseduje u sebi, jer joj nameće da ona mora da igra ulogu nekog izmišljenog plemstva u toj svojoj sredini. Tako da u suštini sve se svodi na isto. Ako se vraćamo na početak.
0: Vraćamo se na početak, da li to kraj 19. veka, da li to sredina 20. ili neke prve decenije 21. veka, ali suština je da u stvari sredina i tekako ume da oblikuje i da guši posebnost.
1: Tako je. Tako je.
0: Anja, hvala vam što ste bili moja današnja gošća i što ste to prvi put, ali naravno ne i poslednji, na Radio Beogradu 2.
1: Hvala vam mnogo i radujem se narednim susretima.
0: Moja gošća Anja Ćurčić.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske, a meni su u studiju pridružio moj drugi današnji gost, dramski pisac, dramaturg i doktorant Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Bojan Tasić. Bojanovo ime sam pominjala u prethodnom segmentu emisije, razgovarajući sa Anjom Ćurčić, kada smo rekli da je Bojan autor drame koja za temu ima, između ostalog, i nasilje u porodici, ali naravno, s obzirom da je tema te emisije, neprihvatanje pojedinca u malim sredinama. Bojane, vaš komad Hladne ruke imao je pravu izvedbu u vašem rodnom Vranju pre par meseci, režija Bogdana Jankovića, i ono što je specifično za ovo vaše ostvarenje jeste da ste ga pisali na dijalektu, što mu daje i posebnu draž, ali i još bolju mogućnost da razumemo vaše junake. Rekla sam da ste Vranjanac, ali zašto baš u Vranju? Da li zato što je nekako to sredina koju najbolje poznajete, ili je u stvari najbolja mogućnost da se pokaže kako se jedan mladi čovek ne snalazi u okruženju koji ga guši?
1: Pa, tačan odgovor bi bio malo od jednog, malo od drugog. Zašto? Prvo, ja jesam iz Vranja, ali moja majka nije iz Vranja, i samim tim ja sam od malena imao susret u svakoj sredini kad odem kod, jeli, majkinih u Lešnicu, što je mala varoš između Šapca i Loznice, ili kad sam u Vranju, gde svojim jezikom, opet nekom drugošću, izazivam komentare ili začudnost tako kod ljudi, a pogotovo kad sam bio dete kod dece sa kojom razgovaram. U Vranju bi me ismevali zbog pravilnog govora, mislim pravilnog, ne dijalektskog govora, a u Lešnici je zbog dijalekta. Tako da vranjski dijalekt osjećam kao najprirodnije svoj dijalekt, i mislim da postoji više razloga. Znači, nema u zadnjih ne znam koliko godina, usudit ću se reći i decenija, ozbiljnog dramskog teksta na dijalektu. Takođe, sve što je vezano za dijalekt nekako se izvrće ruglu i podsmehu. To je neka jeftina komedija, uglavnom malo zahvaljujući Paviću, ali dobro, sad on je čovjek drugi format radio, pa može i da mu se oprosti. Ovo je više, kako ja poimam, malu sredinu koja je specifična i zbog govora u odnosu na, jel te, tu drugost koja bi bila neki veliki grad iz kog se naš glavni junak vraća pomalo poražen, baš u tu malu sredinu koja ga guši i koja očekuje samo uspehe.
0: Počeli smo nekako naš današnji razgovor pričom o jeziku, o dijalektu, i mislim da je u redu da tako i nastavimo, zato što sada da govorite o tome koliko nema dramskih tekstova na dijalektu. Sećamo se samo Sremca, koji je pisao za onu Zamfirovu, smestio je radnju Niš, naravno tu je Bora Stanković, i koliko zapravo jezik jeste jako važan činilac za razumevanje i sredine, ali i samog habitusa jednog junaka.
1: Tako je, nezaobilazni Bora Stanković, naravno. Moram reći da, jel, kad se piše o Vranju, ne može se zaobići nikako Bora i njegova zaostavština, bez ikakve sad pretencioznosti da ja pokušam to da dosegnem. Ne, nego jednostavno ne možemo se praviti ludi. To je ono što od negde, do nekle i Joyce sam potencira kad piše, na primjer, svoja dela, a to je da nikako ne zaboravlja šta je bilo ranije. Znači, dosta, jeli, pisaca i reditelja i tako dalje, umetnika se ponaša često kao da ništa pre njih nije postojalo, ali ja mislim da se ne treba niti stideti nekog citata, to jest neke citatnosti, nekog upliva sad iz tih različitih epoha u kojima su umetnici pre nas stvarali, zato što će to publika prepoznati. Opet, ne treba ni pisati na prvu loptu samo za publiku, nego jednostavno da cela ta, pošto je ovo, jel te, da kažem, grupni sport, i reditelj, moram da spomenem, eto, Bogdana Jankovića, koji je preuzeo na sebe kormilo, iako nije iz Vranja, da radi nešto što je delom na dijalektu, delom na književnom jeziku, i da zauzda glumce kojima je taj dijalekt prirodan, i da od njih izvuče ono najbolje, a da opet oni njemu pokažu kako oni razumeju te likove i upravo zato jezik i citatnost, zato što kad to dospe u dalje ruke, ja ne pišem da bi to neko samo čitao, nego da treba i da se postavi da to opet neko i treba da gleda. Sve to mora biti u glavi čoveka koji nešto na taj način stvara, a opet što je grupni sport.
0: I formira jednu punu sliku.
1: Formira jednu punu sliku. Ja inače kad pišem, jako mi je stalo baš do jezika, nevezano da li je to dijalekt. Način na koji različiti likovi govore podcrtava i njihov karakter i ono što dolazi kao predistorija. A opet se sve veže za neki mit. Da li je to lokalni mit, da li je to grčki antički mit, nebitno je. Bitno je da postoji priča koja je poznata, na koju ljudi mogu da se zalepi, da kažu aha, i to se i meni desilo, znači može ovako da se odreaguje, može i drugačije. Po meni je to bitno i zato na taj način pokušavam da pristupim.
0: Važan činilac i ovog ostvarenja Hladne ruke, vaše komada, ali i komada Crno zlato o kome sam pričala sa njom, jeste svakako muzika i taj folklorni element. U saradnji, naravno, kako ste rekli, s Rejteljem Jankovićem, vrlo je osmišljeno na pravim mestima iskorišćena ta muzika juga, odnosno Vranja, za objašnjenje pojedinih postupaka vaših junaka. Ali ono što je nekako najznačajnije u ovom ostvarenju jeste što je to komad koji otvara pitanje ne samo neprilagođenosti, već i borbe sa depresijom.
1: Tako je. Prvo što se muzike tiče, čisto da to, to je apsolutno rediteljski postupak. Mi smo se naravno konsultovali koje će to biti pesme. One nisu sve originalno u samom tekstu kad sam pisao, ali je to Bogdan na izuzetan način dovitljivo umetnuo preko lika koji glumi Žetica Dejanović, a to je lik Ona, što bi bila neka emanacija, sada se nadovežem, jel te, na drugi deo pitanja, upravo depresije. Znači, ja se igram magijskim realizmom, to jest sam komad je postavljen u Vranje, danas, juče, sutra, šta god, u jednu običnu porodicu koju se vraća, tako je, sin Ivan, glavni junak, koga tumači Mihajlo Stojković, i koji je tako malo poražen iz tog velikog grada, došao nazad u svoje malo mesto, ophrvan depresijom, da bi mi shvatili kako ta depresija nije došla sama od sebe, kako ta depresija ima i genetskih predispozicija, to jest neki greh predaka koji se vuče, opet mit, i opet ima uporište i u savremenom načinu života i u načinu na koji nas posmatra, mala sredina, velika sredina, očekivanja drugih ljudi. Sve to kod nas može da izazove depresiju ili ushićenje ili negde i katarzu, i sa svim tim emocijama mi moramo da se borimo. Neko uspešnije, neko manje uspešno.
0: Dolazim do jednog zaključka sad dok slušam vas, da je ovo upravo tako ispalo fino osmišljeno, da su oba komada o kojima danas pričamo komadi o povratnicima, o sinovima koji imaju specifične odnose sa svojim očevima, i o tome šta uradi sredina, da li ona manja ili veća za jednog pojedinca i na koji način ih menja.
1: Tako je, mislim da je i to, dakle, u mom komadu je inicijalno glavna tema depresija. Kako se porodica, kako sredina, kako se u krajnju ruku i institucije nose sa tom depresijom i koliko ko to sve ignoriše, a svako ignoriše, jer je sramota, to je uvek sramota. Ali mi imamo u tekstu, jel, i drugog sina. Znači, prvo ti povratnici, to je još jedna tema koja je možda postane i komad za sebe. Drugo, odnos očeva i dece, odnos odnos muškaraca i žena, sve su to ti slojevi koji su unutar tih likova. Ovo što sam hteo da kažem jeste da postoji drugi junak, drugi brat u kući koja je lišena majčinske figure, to je Ogi. On je odabrao da ostane uz oca, on nije otišao na školovanje, on je mlađi, ali nikako nije povlašćen. Znači, on radi, ja mislim, duplo više od svih, a najmanje ga možda ceni otac koji bi trebao da prizna njegove uspehe, ali zašto? Zato što on radi fizičke poslove koji su za oca verovatno, pa dobro, to svako može da radi, da vozi kamion, da ne znam, bude taksista, da bude u obezbeđenju, da eto tako samo ide po gradu, da nema stabilnu vezu. Znači, za oca su to verovatno neka, ne neka očekivanja koja bi on imao za svog sina, ali je taj sin drugačiji od onog na kog otac polaže sve nade i on je mnogo otvoreniji, ali dolazimo do zaključka da svi oni imaju tu trunku depresije, svi oni vide tu emanaciju za koju mi pomislimo da vidi samo glavni junak. U toku teksta, to jest u toku komada, svako od mojih junaka ima makar milisekundu dodira sa depresijom.
0: Nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske, sa mnom u studiju moj dragi gost Bojan Tasić, doktorant Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dramski pisac i dramaturg. Povod za naš razgovor jeste njegov komad Hladne ruke, stvorenje imalo praizvedbu u Vranjskom pozorištu. Bojane, kada ste davali naslov svom komadu, da li ste se namjerno igrali asocijacija kada je reč i o komadu Čiste ruke, odnosno Prljave ruke, ili je to bilo sasvim slučajno?
1: To je naslov nastao, jeli, u traganju, pošto se naslov ponekad najteže napiše, ali apsolutno je namerno poigravanje sa Čistim rukama Jovana Hristića i Prljavim rukama Jean-Paul Sartra. Baš, mislim da smo to ispominjali u prethodnom delu razgovora, to nečinjenje ili činjenje. Znači, ljudi koji, junaci, jel, pošto je komad o depresiji, pa sad može se smatrati, to je me upozorila profesorka Biljana Srbljanović kad sam radio, pošto je ovo moj diplomski tekst, da se teško piše o stanju i da je to ponekad neizdrživ format, jel, za dramu, mislim, kako prikazati stanje. Onda sam ja rekao, hvala profesorka, ja ću pokušati, i mislim da sam uspeo u tom pokušaju, baš u pošto sam našao taj tu šifru između Prljavih i Čistih ruku, jer se naš junak bori sa sobom da li da čini kako bi bio slobodan ili da ne čini da bi bio slobodan. Pošto kod Hristića on se koristi mitom o Edipu, baš junak ništa ne čini, znači u toj konotaciji pušta sve na volju Tiresije, koji je mastermind svega, i zapravo u toj drami mi zaključimo da Edip ništa nije uradio, sve je završio Tiresija, ovaj je se samo sliko. Otprilike to bi banalizovano bilo, ali neka definicija Čistih ruku, dok Prljave ruke Jean-Paul Sartra su upravo ta njegova glavna filozofska teza, ne može se ne uprljati ruke, a baviti se politikom, životom, čime god, mislim, ne može se bez prljavih ruku postići taj nivo slobode. Tako da mislim da se moj junak upravo između ta dva principa bori. Kad god čini dobro, on opet nekako ispadne loše. A kad ne čini ništa, opet se i mimo njega stvari dešavaju.
0: Da. Kada ste sad rekli da je ovaj komad bio vaš, u stvari, diplomski rad, drugi komad o kome želim da razgovaram sa vama jeste finalista internacionalnog konkursa za dramski tekst Aurora u Poljskoj 2024. godine. Komad je preveden na poljski i preporučen za izvođenje u konkurenciji 268 tekstova iz 19 zemalja. I ono što je jako lepo i što je vrlo važno da napomenemo, da će biti štampan u nekom od sledećih brojeva časopisa Scena.
1: Tako.
0: Ali ujedno se i sama tematika ovih nekrštenih dana, kako i glasi naslov vaše komada, nadovezuje na ovu opštu priču današnje emisije o tome da nasilje rađa nasilje, nažalost, i o tome da narušeni porodični odnosi zapravo jesu uzrok svih problema koji kasnije nastaju.
1: Tako je. Pa, generalno, mislim, ljudi kad ih ovako pitamo šta su najveći problemi društva i tako dalje, svi se hvate odmah za ne znam, tužilaštvo i tako. Nije. Problem je obrazovanje, može se reći zdravstvo, porodica. Znači,
0: nukleus. Ja bih možda prvo rekla porodica, pa onda sve ostalo.
1: Apsolutno. Ali, mislim, u tom generalnom, jeli, kako ljudi odgovaraju. Znači, da bi mi bili kulturni u školi, mora nas neko kući naučiti kako se ponašamo kad dođemo u školu. Ali onda kad odemo u tu školu, tamo ljudi opet moraju ozbiljno se posvete svakom od nas, kako bi mi najproduktivnije prošli to gradivo i kako bi nas spremili za neki život. Najmanje su to možda će pogrešno zvučati, najmanje su bitne informacije. Bitne su informacije, ali nije bitno da se svaka definicija pošto poto na pamet prepriča. Bitno je da se shvati. Kad mi dođemo do tog stepena obrazovanja gde ćemo mi razumeti ono što učimo, a ne reprodukovati kao roboti, onda se možemo nadati nekom, jel, boljem stasavanju generacija koje dolaze. Neko ima luksus da ima vremena u životu pa da se nadograđuje, ali neko i nema.
0: S obzirom da sam imala priliku da čitam oba vaša dramska teksta, uočavam veliku razliku upravo u jeziku. Da. Pominjali smo koliko je jezik zapravo važan za hladne ruke. Da li možemo za nekrštene dane da kažemo da prati dramaturgiju nove britanske drame, zapravo onaj izraz da je reč o ostvarenjima, kako to oni kažu, dramaturgija krvi i sperme?
1: Apsolutno. Prvo, što se nekrštenih dana tiče, oni su, to je opet vezano za Vranje malo. Pod naslov tog komada je sirovari. Sirovari su nešto kao poklade, a poklade postoje u svakoj kulturi. Znači, maskirno obredna neka ritual. Tradicija, ritual gde se deca maskiraju po kućama i sad ali pevaju, da li traže sirovari zato što traže sir. I ima čak i tih pesmica nekih. Sve to simpatično. E, kako sam ja to uspeo da inkorporiram? Tako što u toj nekoj noći u kojoj je sve dozvoljeno i sve je raspusno... To je
0: kao
1: bogojavljenska noć, da se nadovežemo na prethodnu, na koleginicu Ćučić. Znači, deca pričaju priče. Jer je...
0: Kao u Dekameronu.
1: Kao u Dekameronu. Znači, kao u porodičnim pričama Biljane Srbljanović, kao kod Milene Marković u Šinama, to je komad o odrastanju i nije za decu, nego je za odrasle, iako su deca glavni junaci. I nasilje rađa nasilje upravo zato što je kor svake priče koje oni pričaju uzet iz novinskih naslova. Znači, sve se to, nažalost, desilo.
0: Da. I vi na kraju navodite tačne naslove i ovdje imate objašnjenje gde se to desilo i tako dalje. Bojene, neće nam ostati još puno vremena do kraja današnjeg razgovora, ali želim da vas nešto pitam, s obzirom da spadate u mlađi naraštaj dramskih pisaca i ako poredimo ono što imamo priliku da čitamo, što se tiče i vaših ostvarenja i ostvarenja vaših kolega i ono što se postavlja na scene, vidimo da se zaista nekako sve više i više pažnje posvećuje upravo vršnjačkom nasilju, femicidu, nasilju u porodici. Evo, ovih dana ćemo imati prilike da gledamo i komad Prozor na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Tu je bio i Gideonov čvor. Da li mi zaista živimo u jednom brutalnom društvu gde je to, nažalost, postala svakodnevnica i da je konačno došlo do toga da jednostavno mora o tome da se i na nekim drugim nivoima priča i da se utka zapravo i kroz pozorišno stvarenje?
1: Ja mislim da mi iz tog vremena nikad nismo izašli. Ko što svi vole da kažu kako je Nušić svevremen, pa ni ne bi bio Nušić svevremen da smo mi makli od tog doba koje je i Nušić zateko. Znači, nije on, u tom trenutku se to desilo. Nešto se dešava milionima godina, nažalost, i ne prestaje da se dešava. Dosta ružnih stvari koje jednostavno mi se nadamo kao stvaraoci da bar kroz rad sa takvim temama ćemo dovesti ljude da se malo zapitaju da li neke stvari treba da rade. Ono što treba da razlikujemo, plakatnu predstavu nečega, jedna od tih tema, ne znam, da ne uzimam sad na pamet, i onog što suštinski kad se piše unese se život u to, unese neka priča. Mislim da fali pričanja priče. Ljudi su lenji, neće više da hoće autorske projekte, neće da više pričaju priče u pozorištu. Mislim da je to pogrešan put. Jer jedino ako se ljudi koji gledaju prepoznaju, mogu da se zapitaju. A ako nešto gledaju što ne znaju ni šta je, pa ne znam kako će se prepoznaju.
0: Zapravo i pričate na neki način o Domu i Mezisu možda.
1: Pa da, apsolutno. Apsolutno. Upravo je kako sve počinje od rituala. Sve počinje od mita.
0: I uzimate, evo, na primjer, sada i vi kao jednog junaka, čoveka koji je ogrnut jarećom kožom.
1: Tako je, iz više razloga. Sada ne ulazimo u detalje opet. Eto, posle 3 godine će čitati, nadam se, ljudi u sceni tu dramu. Nije imala ni javno čitanje, nije imala izvođenje još uvek, ali nadam se. Nadam se i za moje druge kolege, ne samo mene.
0: Ono što je jako lepo, što su vas kolege u Poljskoj prepoznale.
1: Da.
0: A i što su kolege iz scene eto, dale priliku da se i taj vaš tekst štampa i da budemo u prilici da ga pročitamo.
1: Tako je, i hvala im na tome.
0: A ja se nadam da će biti prilike i da ga neko postavi na scenu, jer je dosta je eksplicitan i da. Vrlo je hrabar.
1: Da, hvala, nadam se i ja.
0: Današnja tema jeste bila teška, ali nažalost to je život i to je svet koji nas okružuje. I jednostavno zadatak pozorišta i umetnosti jeste da priča i da opominje, ali i da oplemenjuje.
1: Tako je.
0: Moj današnji gost, Bojan Tasić. Dragi slušalci, bile su ovo Maske, emisija posvećena pozorišnoj umetnosti. U ime ekipe koja je realizovala današnji program i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Uživajte u letu i naravno, ostanite u talase Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Napustio nas je reditelj Milivoj Puhlovski, tvorac serije Smogovci, na koju su od

0: rastale generacije bivše Jugoslavije. U znak sećanja čućete razgovor zabeležen povodom 4 decenije od prve epizode.
1: Ja sam Pule ili Milivoj Puhlovski, u Hrvatskoj Milivoj, u Srbiji Milivoje, a u osobnoj karti ipak samo Milivoj. 75 godina, rođen 47. Od 3. do 16. godine živeo sam u Beogradu. Prvo u majke Jevrosime, tamo blizu radija, onda u admirala Geprata Balkanska. I sećam se te admirala Geprata u to vreme, kad bi bio sneg, zimi, gore bi bila jedna mreža, dole druga mreža, saobraćaj bi se zatvorio i mi bi lepo sankali, što je danas naravno nemoguće. Ne sećam se takvog Beograda kakav je danas. Sećam se da sam se kupao na ušću Save u Dunav. Brdo nas se kupalo. Sećam se da je tamo haklao ili driblao loptom i šekularac zajedno s ostalim kupačima. Dakle, sve neke ovako staračke legende. Dok sam bio u Beogradu kao Hrvat, malo su me zezali. Šta ćeš biti ovdje, ona? Onda kada sam otišao u Zagreb roditeljskim putovima, onda su me ovi zezali. Šta si preti Daša iz Srbije, ono? Ali to su ništa, ništa nije bilo maligno, sve je bilo benigno. Tako da se ja vrlo dobro osjećam i Beogradu. Jedan sam od retkih u Zagrebu koji zna ćirilicu. Mogu odmah da promenim akcenat u beogradski ili ti u ekavski. Iako sam primetio mnogo i ekavaca u Beogradu. Ja sam služben u penziji. Bio sam profesor na Akademiji dramske umetnosti na filmskoj režiji u Zagrebu do 65. Mogao sam da budem i do 70. Ali mi nije to produženo, a nisam ni tražio, ne bi bilo fair, jer sam dosta malo vremena zadnjih godina provodio na akademiji. Ja sam uglavnom radio po serijama i sapunicama, tako da je sasvim pošteno da je neko drugi zauzeo to moje mesto. A svašta sam radio. Prvo sam diplomirao komparativnu književnost i francuski kao B predmet, koji sam sasvim zaboravio, jer ga se ne upotrebljava. A onda sam upisao Akademiju dramske umjetnosti, odnosno režiju, i onda sam nekoliko godina radio kao asistent ili pomoćnik režije u cjelovečernjim filmovima od starijih kolega, pokojnih nažalost, i Golika, i Vukotića, i Hetriha, i Fanelija. Negde 75. sam bio ponovo u Srbiji, i to u Kraljevu u vojsci, nakon što sam bio godinu dana na nekoj studentskoj razmeni u Čikagu. I tamo sam bio sa Srbima, pošto sam stanovao u srpskom, kako se ono kaže, neighborhoodu. E, a kad sam se vratio iz Amerike i vojske, onda sam se rastao iz prvog braka. Onda sam radio nekoliko kratkih filmova. Neki početak u toj formi dokumentarnih filmova je bio, ali ne sjećam se tačno godine, mislim 78. 9. Jedan kratki dokumentarac, Moj prijatelj NP, koji je čak dobio zlatnu medalju u Beograd na festivalu dokumentarnog filma, ovom proletnjom martovskom, mislim da se sad negdje održava isto. Onda sam snimio u zajedništvu, u korežiji sa kolegom Brunom Gamelinom, cjelovečernji film Živi bili pa vidjeli, koji isto dobio nekoliko zlatnih arena u Puli, između ostalog i za muziku tada popularnih Buldožera. Onda sam snimio jedan vrlo loš film, Spuk, sreća pojedinca, uspeh kolektiva, pokušaj komedije sa radnih akcija, koji je stvarno bio loš, ali je bio vrlo gledan sa nekih nekoliko stotina hiljada gledalaca u tadašnjoj Jugoslaviji. Zatim sam radio, kažem, na akademiji, onda sam pokušavao i mnogo sam radio na televiziji. nekoliko serija i nekoliko dečjih

Ajde, osim Laže Šmelice, poznata je serija Smogovci. Upravo ovih dana se navršava 40 godina od kad je prvi put emitovana, i to baš na današnji dan. Sad sam zvao ženu u Zagreb, pa mi kaže da je na onom TV kalendaru mi rekla da je to bilo kao pre 40 godina. Smogovci su nastajali i snimali se u nekoliko ciklusa, u nekoliko navrata. Posle uspeha prvih 5 epizoda, onda za godinu dana smo snimali drugih 5, pa za 2 godine trećih 7. Zajedno sa njima su odrastali, sa kako su prolazile godine, tako su i glumci odrastali, neki bi otputovali, neki bi menjali i tako dalje. E, i po tome ću, ajde, da tako kažem, da ostanem zapamćen, iako to se nikad ne zna, da nisam toliko energije trošio na Smogovce, možda bi snimio neki velik umetnički film. Ili ne bi, nego sam baš za taj žanr. Ali to naravno niko ne zna. Neki moji kasni pokušaj za, da dobijem, da prođem s nekim celovečernjim filmom na fondovima, odnosno natječajima, ili kako vi to kažete, konkursima, nisu uspeli. Osim još nekoliko dokumentaraca, dosta sam radio u dokumentarnom programu televizije. A onda negde oko 2000-te, kada je kod nas na mala pa na sve veća i veća vrata počela produkcija ovih long running dugotrajnica, odnosno sapunica, sitkoma i tako dalje, onda sam uglavnom ušao u to, jer sam relativno praktičan i brz, i tu sam se dosta dobro snašao sve do danas, tako da zahvaljujući tome jednom gostovanju sam sada jesam u Beogradu.

Najvažnije je zaista naći meru, rasporediti snage. Naučio sam u međuvremenu da ne valja kad se nešto radi prebrzo, jer se onda što zaboravi. Nisam informatički dovoljno pismen, dapače, protivnik sam i mobitela, i kompjutera, i laptopa, i svih tih čuda. Koristim ih u nužnoj meri. Mnogo više volim papir i olovku. Sećam se također pokojnog, a dobrog redatelja iz Srbije, Radenka Ostojića. Mislim da je snimio samo jedan film, ali odličan, zvao se Saša, koji je radio kao pomoćnik režije po cijeloj Jugoslaviji, od kojeg sam mnogo naučio. I onda mi je on rekao, nemoj kemijsku, uzmi uvek običnu grafitnu olovku i gumicu. Zašto? Pa zato ćeš stalno da menjaš imena, plan, raspored, dispoziciju, spiskove neke. Stalno ćeš da brišeš to i da ponovo pišeš, nemoš to s kemijskom, bolje ti je obična olovka. Naravno, danas je sve to zamenjala elektronika, ali ja sam to ostao malo staromodan, nisam jugonostalgičar, više sam filmonostalgičar. Kad smo već kod toga, malo ko od današnje mlađe generacije redatelja zna kako se to nekad snimalo na filmu. Nije se ništa odmah vidjelo, čekalo se 7 dana dok se to razvije, dok se napravi radna kopija, pa da se vidi da li je to dobro ili nije dobro. Ali to je imalo nekih svojih čari ili draži. Sam filmski materijal ili ti negativ je bio vrlo skup. Naš omjer snimanja je bio 1:5, znači ako hoćemo jednu minutu takozvanog finog šnica, mi smo mogli da snimimo 5 minuta toga, što je posebno bilo teško kad se radi o deci ili životinjama, gdje je potrebno više repeticija. To što danas, zahvaljujući videotehnologiji, ne postoji više u budžetima stavka negativa ili filmskog materijala i što redatelji mogu da snime koliko hoće, to je zapravo dvosekli mač i vrlo često se događa da to zna zavarati, sakriti, zatamniti neku autorsku ideju.

smisla, šta nema smisla, šta je potrebno, šta je nepotrebno. A sad sam se malo raspričao previše o tim nekim razlikama tehnološkim između prošlosti i sadašnjosti. U principu je stvar ista, kako izraziti neku ideju i uopšte pitanje definicije režije filmske ili tehnički, da je to neko rastavljanje ili ponovo sastavljanje prostora i vremena, ili je to način mišljenja. Postoji hiljadu tih raznih definicija, ne utrećujem se time niti teorijom, jer ja sam baš ono negdje, ajde recimo, čovjek prakse, ali da bi u tome bio dobar i te kako se koristim nekom teorijskom literaturom. Da ne spominjemo od Aristotela, Pirandela do ostalih i tako dalje. Sve ove u čemu sam djelomice učestvovao i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Sloveniji, sve ove sapunice, one se zapravo baziraju na dva, tri pravila koja pripadaju romantičnoj književnosti 19. veka. Znači, u pitanju je naravno sukob, da li klasni, da li socijalni, da li neki drugi. U pitanju je obično tajna porekla. Uvijek je tu neka tajna nekog nerođenog, odnosno slučajno sina koji se pojavio, koji je nečiji, koji je zaboravljen i tako dalje. Sve je već zapravo ispričano u književnosti i napisano, pa već je sve i snimljeno, samo je pitanje da li to što danas snimamo će odgovarati duhu, mentalitetu gledalaca za koje se to radi.

Smogovci su nastali na osnovu romana Hrvoja Hitreca. To je, on je hrvatski pisac za decu i za odrasle, kasnije postoji za odrasle, nešto je stariji od mene, još uvijek je živ i dobro se osjeća. Urednik je bio isto tako pisac za decu, Pajo Kanižaj, i naprosto su oni na televiziji je Hrvoje napisao scenarij za 5 polusatnih epizoda o klincima iz jednog naselja koje se zove Naselak, o njihovim roditeljima i ostalim stanovnicima i o njihovim nekim zgodama i nezgodama, zafrkancijama i tako dalje. U prvom planu su je sedmorica braće Vragec, otud i ona uvodna špica 7 veličanstvenih. Kad sam već kod toga da digresivno spomenem, i u toj muzici od špice i kasnije u muzikama mi smo se koristili muzičkom citatologijom. Kad je u pitanju nešto oko love, onda bi me stavili Liza Minnelli, Money, Money, Money. Kad je neka velika ljubav dečja ili odraslih, onda bi zasvirali Love Story i takve stvari. Jer Jugoslavija u to vrijeme nije bila u obavezi plaćanja autorskih prava na međunarodnom nivou, ali kasnije kada je do toga došlo, mi smo, da bi se reprizirala serija, je trebalo zaprilično par da se otkupe neki ti muzički citati, a opet drugi da se rekomponiraju. Postoji neko pravilo da se dečje serije, to je još Disneyvo pravilo, repriziraju svakih 7 godina. Od, ne znam, Crtića, Bambija, Snjegulice do ovih ostalih, pa se toga i drže neke televizije, tako da svakih 7 godina se repriziraju otprilike i Smogovci ili Lažeš me Lita, jedna kraća serija. To meni dobro dođe jer dobijem pare od reprize. Pošto se radilo o sasvim autentičnim klincima i događajima, napravili smo vrlo veliku pripremu i širok casting u mnogo škola i dečjih vrtića, ne u centru, nego na periferiji Zagreba, pošto ova deca u centru su obično malo umišljena i tako ponašaju se, bosi, fancy, kako god hoćete, a mnogo prirodnije su deca s periferije. I onda smo nekoliko hiljada klinaca vidjeli po školama da bi sužili uži izbor na njih nekoliko. Čak smo počeli snimati sa njih nekoliko da

0: Vidimo ko duže izdrži. Klinci imaju nizak prag pažnje, oni mogu da budu koncentrisani 2-3 sata dnevno najviše za snimanje, tako da je to malo bio problem. Onda još nije bilo pravnih problema da neke udruge propisuju koliko deca smeju da budu pod navodnicima mučeni. Problem je bio kako uklopiti decu, odrasle, životinje. Imali smo sudske, to je pse, mačke, svinje, neke zmije, ali nekako se sve to izguralo i ta serija je u svoj prvoj sezoni postigla, koliko god kratko trajalo, vrlo velik uspeh, pa su za dve godine je televizija htjela drugu, pa onda opet treću, tako da smo dogurali do broja od 38 i sitavi smokovci su se realizovali od 82. do 96. godine čak. Naravno da u tom periodu su neki otpali, neki odrasli, neki se odselili. Kod nekih, pogotovo djece, naprosto posle nekoliko godina ne samo da se fizičke, nego i duhovno i psihičke promene, pa ih više ne interesuje ono što ih je interesovalo sa 7, 8 ili 9 godina. Se više i ne glumi, recimo, i tako dalje. Tako da smo se tu dovijali na razne načine šta staviti u priče. Čak neke fantastične elemente smo stavljali koji su nam pomagali, a kada nikako ne bi išlo, onda bi nekome u usta stavili dijalog oko nekih nelogičnosti. Dijalog poput ovoga, to je takva serija. Moram reći da su uvijek uslov, imao sam nemoguće dobre uslove. Za razliku od danas, imao sam 5-6 dana za snimanje jedne epizode od pola sata. Imao sam odličnu ekipu sa svim u ono vreme pomagalima, nisu postali steadicamovi i tako dalje, ali su postojali farovi, kranovi. Dakle, imao sam statista koliko hoću, kostimografiju, rekvizitu, šminku i tako dalje. Tako da, to su bila neka zlatna vremena kada je državna televizija odvajala dosta para za dečji program, što danas ne čini mi se ni u jednom delu bivše Jugoslavije, i što mi je žao, a verovatno i drugima. Ali vremena su se promenila, tu se ništa ne može.
1: Sad možda ovo sledeće pitanje se odnose i na Smogovce, ali koje vam je bilo najlepše i najteže snimanje u karijeri?
0: A teško mi se sjetiti. Stvarno mi se teško toga sjetiti. Zato neki filmski radnici, neki redatelji dugo žive i izgledaju mladi, jer svaki novi projekt je stvarno neki novi život. Imate novi sadržaj koji želite transponirati, preneti gledaocima, imate novu ekipu, imate nove ambijente. Znači, mi se stalno selimo iz jednog u drugi svet i stvarno mi je teško izabrati koji mi je bio najinteresantniji i najlepši od tih svetova. Možda upravo ti Smogovci, možda upravo trenuci kada bi otkrio nekog klinca ili nekog glumca koji je negdje zapostavljen igrom slučaja, se nigdje nije pojavljivao, a fantastičan je. To su najljepši trenuci kada takve nađete. A takvih je bilo.
1: A najteže iskustvo ili najgore?
0: Najgore iskustvo je kad su se vremena promenila u toliko da je potrebno da se radi, da se serijski programi i za djecu i za odrasle rade prebrzo, prejeftino, a vrlo je teško spojiti tu jednadžbu ili jednačinu, kako vi kažete, da nešto bude i dobro i brzo i jeftino. Može da bude loše, brzo i jeftino, ili može da bude dobro, brzo, skupo, ili može da bude dobro, sporo, jeftino, ali da bude, sad da ne permutiramo dalje, E, taj prelaz na ovaj liberalno-kapitalistički način proizvodnje i prelaz sa autorske na producentsku kinematografiju, koji se onda naravno očituje i u serijskim programima, mi je najteže pao. Zapravo danas je redatelj u TV serijama u dobroj meri obespravljen. Kastom uglavnom rukovodi producent, koji misli da ima nos kakve likove publika želi, obzirom na interesne grupe i tako dalje, i skupine da gleda. Producent naravno diktira i razno razne finansijske uvjete, i u toj hiperprodukciji brzine taj prelaz koji se dogodio posle ovog našeg nesretnog rata, dakle između 1995. i 2005. je, znači, ulaz u ovaj novi milenijum tehnološki i financijski me zapravo najteže pao, ali sam morao da se prilagodim, jer je to isto tako izazov za neku veštinu.

anegdotu. A ne sviša se, evo sad mi pada na pamet, opet pokojni Mumas Mustafa Nadarević, koji je naravno kasni na neko važno snimanje, ali nosi sa sobom brzo neke klope, piće da se nekako iskupi. I onda me uvjerava da je to sasvim moguće i da glumci danas jesu bića koja prkose zakonima fizike i da oni objektivno mogu da budu na dva različita mjesta u isto vrijeme, odnosno na dva snimanja u isto vrijeme. Dobro, to je, to su ako njegove priče. A sjećam se, evo, bez veze mi pada, ne pamtim mnogo toga, pada mi na pamet, baš u jednoj sceni Smogovaca, gdje smo snimali Crnog Žeka i njegovog kumpića da su zaglavili u podrumu nekog manastira sa kapuljačama na glavi da izigravaju neke mumije da nikog ne vide i tako dalje. I onda smo im rekli, ovoga, to će sad dugo da traje, vi samo budite mirni. I onda smo svi potiho otišli. I oni su stvarno tamo čučali pola sata, sat, dok neko od njih se nije prodao. Šta je sad, je li gotovo? A da, to je ovako jedna mala bezvezarija, ali toga se događa svaki dan. Sjećam se direktora, jednog od direktora Hrvatske televizije, Radmana, kad je došao na jedno snimanje pa vidio da mi tamo guramo nekako lica, takozvani far, pa ja šta je to pitao, pa šta je ovaj vaš vlakić, ovaj voz, čemu to služi, pa da mi to iznajmljujemo, da je to za takve kadrove koji su u pokretu. Pa to ćemo mi da kupimo, to je odlično, ali nikad nisu kupili. Inače, moja pokojna mama je bila član hora Radio Beograda između daleke 1950. i 65. godine. Sjećam se jedne isto tako ovako sitnog događaja. Onda se rijetko putovalo u inostranstvo, ali je ko radio Beograda putovao na neko gostovanje, na neko takmičenje horova u Engleskoj, negdje u Velsu i tako dalje. I onda je kad se mama vratila, mi je donela pištolj na vodu, koji je bio u ono vrijeme rijetkost. Ja sam otišao da se poigram u dvorištu, ali su se pojavili odmah neki malo stariji vešti koji su mi ga odmah ukrali i odneli. A dobro, to je tako, bez veze. Moja veza s beogradskim pozorištem je bila veća, kako je nekoliko tih pevačica iz hora pevalo i u jednoj komediji Dorčanska posta u Narodnom pozorištu, a klinci su statirali, vrtili se na nekom ringišpilu. E, onda sam malo tamo statirao u pozorištu dok me mama čuvala i ja nju. Osim ovoga što sada radim za pare i da bi održao kondiciju, imamo u pripremi celovečerni dokumentarni film koji se zove Deca moga brata. Vic je u tome da i dobili smo neke pare od Kavce, od nekih međunarodnih firmi i od grada i tako dalje. Imamo neke sponzore i malo nas je COVID usporio. Naime, ja imam 9 godina mlađeg brata koji je bubnjar, uvijek je bio bubnjar i koji živi u Sjetlu u Americi i koji ima 3 sina. Zato se zove Deca moga brata. Za razliku od mene koji imam samo jednu kćer, on ima 3 sina. Sva 3 sina su različitih majki, različitih rasa, različitih nacionalnosti. Jedan najstariji je jedan Srbin iz Belog Manastira, zove se Aleksandar, koji sad radi kao električar u Poreču. Drugi je Filipinac iz Los Angelesa, jer se moj brat oženio Filipinkom u Americi da bi dobio zelenu kartu, pa je uz već postojeće 5 djece od te žene zvane Andresita napravio još jednog svog Andreja. A tek nedavno sam saznao i za njegovog trećeg sina, koji studira glumu u New Yorku, a zove se Joe ili Joseph. Oni se donedavno nisu ni poznavali. Nekako su sami stupili međusobno u kontakt preko interneta i potražili svog oca, dakle mog brata,
ta tri polubrata, a i moj brat i ja smo polubraća, a da sad ne idem u detalje. I plan je firma da ne samo da vidi kako oni žive, nego da ih kad prođe taj COVID, verovatno sljedeće ljeto 2023. Da se svi sretnu negde na moru, na obali, tu u Hrvatskoj, pa da vidimo na šta će izaći taj njihov obračun s njim. Tu se prelamaju nekakve ljubavi, mržnje, emocije i tako dalje, nekakvi odnosi između očeva i dece, pa ćemo vidjeti na šta će to ispasti. Uglavnom, dosta smo već toga i snimili i obavili određene pripreme. Deo filma se događa čak i u Beogradu, jer je taj film ima neke fragmente koji su igrani, da se ne bi mnogo pričalo. Pa smo onda sa flashbackom i retrospekcijama odlazili u prošlost u obliku igranog filma. Neki delovi su čak animirani, a to je Zagrobni život, odnosno komentari naših pokojnih staraca o svemu tome. Tako da je to jedan hibridni dokumentarac, i to mi baš ovako dosta mi je to izazovno, ali ne znam kako će biti, kao i kod svakog drugog filma.

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Danka Ilić, starosti 2 godine, nestala u utorak oko 13:45 u naselju Banjsko polje, ulica Vojvode Radomira Putnika, broj 19, grad Bor. Smeđe kose, braun očiju, visine oko 85 cm. Na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto-zelenu jaknu, ljubičaste pantalone i crne patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192.

Slušali smo gudaški kvartet Howarda Hansona u tumačenju kvarteta Ying. Do kraja autograma čućemo još i ritmičke varijacije na dve stare himne u izvođenju Simfonijskog orkestra Nashvillea i Kenneta Shermerhorna.

0: Tačno je 18 časova 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se kući. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Pozdravili su ih predsednik Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ranije danas Vučić je najavio da bi izbori mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama i da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Povodom godišnjice Oluje poručio je da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na Žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Iran i Oman su se dogovorili u okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju. Izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Prema njegovim rečima, okvirni sporazum predviđa da brodovi koji ulaze u Ormuzski moreuz koriste pomorski koridor najbliži Iranu, dok bi brodovi koji napuštaju i u Moreus koristili koridor bliže Omanu. Fudbaleri Partizana u Beogradu se večera sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme sutra veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviše dnevno od 34 do 37, u Beogradu 37 stepeni. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića. Isak Babelj, Sumrak, repriza.
2: Dobro, Ljovka. Odlično. Arje Leib, prvodadžija sa Moldavanke i Šamez Kotaljigaša, sada zna šta je seča loze. Isprva se seče loza, onda se kolju ljudi. Majke u našem životu ne igraju nikakvu ulogu, ali objasni mi, Ljovka. Zašto takav husar kao ti ne bi smeo da zakasni sa odsustva nedelju dana dok njegova sestra ne otpraznuje svoju sreću?
3: Nedelju dana? A vi ste jedna preispoljna budala, Arje Leibu. Da zakasnim nedelju dana. Konjica! Ej, pa to nije pešadija. Konjica je pljuvala na vašu pešadiju. Zakasnim li samo jedan sat, narednik me zove u svoju sobu, dušu mi na pamuk vadi i pušta vodu na brnjicu, pa me još i pod sud šalje. Tri generala sude svakom pripadniku konjice, tri generala s medaljama iz Turskog rata.
2: A je li tako sa svima postupaju ili samo sa jevrejima?
3: Jevrejin koji je uzjahao konja prestao je da bude jevrejin i postao je Rus. A vi ste neka mlatišuma, Arje Leibu. Kakve s tim veze imaju jevreji?
4: Mama, dok od vas čovek nešto ne pronađe, treba vrat da slomi. Pa gde ste zaturili moju zelenu haljinu?
5: Pogledaj u komodi.
4: Gledala sam u komodi, nema je.
5: Onda pogledaj u ormanu.
4: Nema je ni u ormanu.
3: Kakva je to haljina?
4: Zelena sa tufnicama.
3: Biće da ju je tata digao.
4: Teško meni.
3: Jeste li mu kazali, stara huliganko, da će Bojarski doći danas da vidi dvorju? Rekla mu je. I mislite da je s tim svršena stvar? Ja ga još od jutro smerkam. Upregao je Solomona mudrog i musku. Nažderao se, napio se votke kao svinja. Čušnuo na sedište nešto zeleno i izgubio se iz dvorišta.
4: Ah, teško meni.
6: Shvatate li me? Tati je žao Miraza.
3: Takvog starca treba zaklati kao svinju.
2: Ti to ocu govoriš, Ljovka.
3: Neka prestane da bude bosjak.
2: Otac je stariji od tebe po Božijem zakonu.
3: Neka prestane da bude grubijan.
6: Prošle godine je Sjomka Munš hteo da uzme dvorju. Ali je tati. Shvatate li me? Žao Miraza. Od Sjomkine firme napravio kašu i izbacio ga.
3: A takvog starca treba zaklati kao svinju.
2: Ovakvom provodađi, kao što sam ja, rečeno je kod Ibn Ezre. Ako naumiš, čoveče, da se baviš pravljanjem sveća, sunce će se zaustaviti nasred neba kao kamen i nikada neće zaći.
3: Stari vas dva put dnevno ubija, a vi samo ćutite kao da ste nemi. Mladoženja može svakog časa da naiđe.
7: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, drago mi je, neobično drago, Bojarski, dobar dan.
2: Obećali ste u četiri, Lazare, a sad je šest.
7: Bože moj, mi živimo u Odesi, a u našoj Odesi ima mušterija koja vam vade džigiricu kao što vi vadite košticu iz urme. Ima dobrih prijatelja koji su spremni da vas pojedu sa odelom i bez soli. Ima čitav vagon nezgoda, 1000 skandala. Otkud čoveku vremena da misli na zdravlje? I šta će trgovcu zdravlje? Ja da sam stigao da skoknem do toplog morskog kupatila i odatle pravo k vama.
2: Vi se kupate u toploj morskoj vodi, Lazare?
7: Svakog drugog dana, obavezno.
2: Gazdarice, mogli biste mi odvojiti 50 kopijeki za kupanje?
7: Bože moj, mladog vina ima u našoj Odesi. Grčki bazar, Fanconi.
2: Navraćate kod Fanconija, Lazare?
7: Da, navraćam kod Fanconija.
2: On navraća kod Fanconija! Gazdarice, mogli biste mi odvojiti 30 kopijeki za Fanconija? Neću da kažem 40.
7: Oprostite mi, Arje Leibu, ako vas kao mlađi prekinem. Fanconi me svakog dana košta rublju, a ponekad i rublju i po.
2: Pa vi ste raspikuća, Lazare. Vi ste hulja kakvu svet još nije video. Sa 30 rubalja živi čitava porodica, pa još uče dete da svira na violini i odvajaju na stranu koju šugavu kopijeku. A ovo je naša Vera.
7: Dobar dan, Bojarski.
4: Neobično mi je drago.
2: 30 rubalja mesečno, mački podrep, Lazare, vi niste imali pravo da se rodite.
7: 1000 puta mi oprostite, Arije Lejbu, ali vi o Bojarskom treba da znate da njega ne zanima kapital. Kapital je prah i pepeo. Bojarskog zanima sreća. Pitam vas, dragi moji, kakve ja imam fajde od toga što moja firma proizvodi mesečno 100 do 150 pari odela, plus pantalone, plus kaputi.
2: Gazdarice, mogli biste mi odvojiti za odela 5 rubalja, neću da kažem 10.
7: Kakvu ja imam fajdu od svoje firme, kad me zanima samo sreća?
2: Ja bih na to rekao, Lazare, da ako svoj posao obavljamo kao ljudi, a ne kao šarlatani, vi ćete biti obezbeđeni srećom do smrti. Pa živjeli svih 120 godina. To vam ja govorim kao Šames, a ne kao Provodadžija.
6: Za ispunjenje obostranih želja.
3: Neka vam je na zdravlje.
2: Neka sve bude tako.
6: Bojarski?
7: Da.
6: Izračunaj mi, Bojarski, na brzinu. Koliko će me stajati prvoklasno zimsko odelo?
7: Na 2 reda ili na 1 red?
6: Na 1 red.
7: A kakve biste želeli peševe, zaobljene ili četvrtaste?
6: Pa peševi treba da su zaobljeni.
7: Štof vaš ili moj?
6: Štof tvoj.
7: A kakvu robu imate u vidu? Englesku iz Lodža ili iz Moskve?
6: A koja je najbolja?
7: Engleski štof je Monsieur Krik, dobar štof. Štof iz Lodža je obično grubo platno na kome je nešto nacrtano. A štof iz Moskve je isto tako grubo platno na kome ništa nije nacrtano.
6: Pa uzmimo onda engleski.
7: Cugir vaš ili moj?
6: Cugir tvoj.
7: Koliko će vas stajati, man? Monsieur Krik, nagodit ćemo se.
2: Nagodit ćete se.
7: Nagodit ćemo se.
2: Upoznajte se, Mendelju, sa Monsieur Bojarski.
7: Dobar dan, Bojarski.
2: Monsieur Bojarski nam je pričao o svojoj firmi. Ona proizvodi 150 pari odela mesečno.
8: Dakle, šta si rekao, Nikifore?
9: Rekao sam, gazda, da me je Ljovka danas uvredio. Poveo ja danas gospođicu da je potkujem. Kad u kovačnicu upada Ljovka, razjapio usta kao pomijaru, naređuje kovaču petoroblju da potkovice ukucava gumom. Na to se ja umešam. Šta smo mi, žandari, velim, ili smo carevi, Nikolaj II, pa da gumom ukucavamo? Gazda nije tako naredio. A Ljovka se zacrvenio kao repa i viče, ko je tvoj gazda?
8: A ko je tvoj gazda, Nikifore?
9: Vi ste moj gazda.
8: Ako sam ja tvoj gazda, udri svakog ko kroči u moju štalu. Udri ga u srce, u vene, u oči.
2: Ako vam kažem, Lazare, da stari nije završio višu žensku školu.
7: Ja bih vam poverovao i bez časne reči.
6: Navratio i drugi put, Bojarski.
7: Bože moj, u porodici se sve može dogoditi. Biva hladno, a biva i vruće. Doviđenja, doviđenja. Navratit ću drugom prilikom.
2: O ovakvom provodađi kao što sam ja, rečeno je kod Ibn Ezre. Ako naumiš da šiješ pokrov za mrtve,
7: takvog starca treba zaklati kao svinju.
5: Ljudi žive normalno. Kao ljudi. Ljudi uzimaju za obed 10 funti mesa, prave supu. Prave šnicle, prave kompot. Otac se vraća s posla. Svi sede iza sto, ljudi jedu i smeju se. A kod nas... O, Bože, dragi Bože, kako je mračno u domu mome.
8: Pusti me na miru, neka ona spavaj.
5: Benčik, mili Benčik, sunce moje na nebu, i on je pošao tim putem. Danas jedan kabadahija, sutra drugi kabadahija. Danas ljudi imaju komad hleba, sutra će im noge gvožđe mokovati.
8: Pusti me da odahnem, nehama spava.
5: Mili Ljovka, dete će se sutra vratiti iz vojske, pa će i ono u lupeže. A kuda bi pošlo? Otac mu je izrod. Otac ne upućuje dete u posao.
8: Neka bude noć, nehama, neka bude noć, nehama spavaj.
5: Rabin je rekao, Rabin Ben Harija, doći će novi mjesec, rekao je Ben Harija, i ja neću pustiti Mendelja u sinagogu, jevreji mi neće dopustiti.
8: Šta mi neće dopustiti, jevreji? I šta su meni dali ti tvoji jevreji?
5: Nećete pustiti, nećete pustiti u sinagogu.
8: Šupalj grož su mi dali ti tvoji jevreji, tebe ragu i mrtvački kovčeg sa stenicama.
5: A Rusi šta su ti dali? Šta su ti dali ti tvoji Rusi?
8: O, raga, prokleta na moju glavu, spavaj.
5: Votku su ti dali ti tvoji Rusi. Psovkama nabijena usta, besna usta kao psa. 62 su mu godine, a on je vreo kao peć i zdrav kao dren.
8: Izvadi mi zube, nehama. Sipaj židovsku supu u žile moje. Povij mi kičmu.
5: Vreo kao peć. Stidim se, Bož. U petak uveče ljudi izlaze pred kuću. Ljudi se igraju sa unucima.
8: Neka bude noć, nehama.
5: Ljudi se igraju sa unucima.
10: Noć u dan pretvaramo! Mendelju!
8: Bez kraja sve.
11: Moju najljubaznije gospodine, popijte sa mnom. Ja prodajem živinu na bazaru. Ma možete mi jednako utrapljuju matore kokoške. Pa nisam valjda osuđena da se celog veka petljam s tim kokoškama. Otac mi je baštovan bio, prvoklasan baštovan. Nema divlje jabuke koju ja neću opitomiti.
10: Ponedeljak u Mendelju pretvaramo! Mendelju!
11: Mendelj će prodati svoju imovinu, ako Bog da. Doći ćemo do novca, pa ćemo s našom golubicom u vrtove otputovati. Zasipat će nas, čujte, gospodine, lipim cveće nas zasipati. Kupat ćemo se u lipovom cvetu, gospodine. Mendelju, zlato, ja sam to, tatina kćerčica.
8: Naredio sam da se peva. Daj jednu vojničku sviraču. Zapevaj.
12: U desno more sveti bajka. U desno more.
13: Delija je nema šta da si sina.
14: Koliko da uračunamo razbijeno staklo?
13: Rublju.
14: Zapisana rublja. Odri, odri.
13: Banči propisno.
14: Nema tu ničeg propisnog. Tako on obično banči.
13: Vrag bi ga znao. Neko ima novca, pa banči zato što ima novca. Neko nema novca, pa banči zato što je siroma. Ima milion razloga zbog čega čovjek nije.
11: Mendelju, zlato moje, popij ti jedno sa mnom. Popijmo za našu golubicu.
8: Povij mi kičmu, nehama. Sipaj židovsku supu u žile moje.
14: Pravi slon. Video sam svojim očima i slonovi plaču.
13: Laže, laže, slonovi ne plaču.
14: Ma kad ti kažem, video sam svojim očima. U zverinjaku sam jednog slona skakljao. Treba li da dođe Fomin ili Ješano?
8: Pravi je čas.
14: Fomine, dolazi!
15: Prijatelja Sedeljka.
16: A sada... Dragi moj Mendelju, dosta je bilo zabave. Vreme je da se pređe na posao.
14: da čitam.
15: Slažem se sa vašim predlogom.
8: Pesmu sam dražio, pesmu sam dražio.
15: Pićemo i pevaćemo kad dođe vreme da umiremo, umirat ćemo.
17: Te shodno pomenutim tačkama ustupam u trajno vlasništvo Fominu, Vasiliju Iliševiću svoje prevozno preduzeće u navedenom sastavu.
18: Fomine, je li ti jasno, pajacu, kakve konje dobijaš? Pa ti su konji milion pudova pšenice prevezli, polovinu svetskog uglja prevukli. Sa tim konjima nam svu Odesu oduzimaš.
17: A za ukupni iznos od 12.000 rubalja, od kojih trećinu položiti pri potpisu ugovora, a ostatak...
8: Da se potpišem, veliš. Mi, čoveče, šta sam ja, devojaka, u svome životu imao? Kakvu sam sreću doživeo? I kuću sam podigao, i sinove odgajio. I to sve, dragi čoveče, vredi 12.000. A onda kraj.
14: Crkni, kakle matora. On od mene magarca pravi.
11: A prodaće. Vasilije Jelisejević ubio me Bog ako ne proda.
8: Do sada. Ma sve strane do sada.
14: Ako ti je do sada, valja da platiš.
8: Gubi se.
14: Jok more, pare ovamo.
8: Ubiću te.
14: Odgovarat ćeš.
8: Ljubi se, hoću da spavam.
14: Nećeš da platiš, a, starine moje, sad će krv da padne.
18: Stani! Koliko mu uzimaš za pola boca?
14: Sa mnom nema šale, ja umem da grizem.
19: Na, lopovi, matora, šta se petljaš, gdje ti nije mesto. Medeš kao kučka laješ.
11: Prodaće Vasilije Jelisejeviću, nakupit će hrabrost i prodaće.
19: Ako ne proda, zaklinje ti se Bogom Isusom Hristom, Bogom našim svedržiteljem, zaklinjem se matora veštice da ću ti leđe odrati čim dođem u kući.
20: Ne dolaziš da se pohvališ, nigde te nema, a?
21: Doći ću. Sve ću vam ispričati.
20: 12 godina smo u istom redu na živinskoj pijaci tezgu držali, kad gle od potapovne ni traga ni glasa.
21: Nisam valjda osuđena da se celog veka bakćem s tim kokoškama. Izgleda da mi nije suđeno tako.
20: Pa odi ste, izgleda da ti nije suđeno.
21: Nego nisu valjda ljudi zinuli na potapovnu, a?
20: Pa kako da nisu? Sreću svak želi. Sreću gotovom, da.
21: Bog me, nema svak devojku.
20: A devojka je vele mršava.
21: Draga moja, meso oko kostiju je slađe.
20: A čujem, sinovi nešto spremaju protiv vas.
21: Devojka će pobediti sinove.
20: Pa i ja tako velim da će pobediti.
21: Stari se nikako ne rastaje od devojke.
20: Ništa se ne zna zasigurno. Ma samo češu jezike. Ko će se tu snaći?
21: Ja ću se snaći, bez brige. Šta vele za platno?
20: Pa vele da vam je stari nabavio 20 aršina.
21: 50.
20: Aha, par cipela.
21: 3 para.
20: E, starci kad vole, vole doludila.
21: Izgleda da nam nije suđeno da se bakćemo s kokoškama.
20: Pa izgleda nije. A mogla bi da dođeš, da se pohvališ, da popričamo malo.
21: Doći ću, doći ću, posetit ću vas. Zbogom, draga moja.
20: Zbogom, draga, zbogom.
22: Otrčite do moje slike, mama.
21: A šta da kupim?
22: Pa, kupite lubenicu, bocu vina i nekoliko komada sušenih skuša. Mendelju, daj joj rublju.
21: Neće biti dovoljna rublja.
22: Biće dosta, dobit ćete i kusur.
21: Neće mi biti dovoljna rublja.
22: Biće dovoljna. Hajde, vratit ćete se za jedan sat.
21: Sedeću malko pred kapijom. Ako ti zatrebam, pozovi me.
22: Hodi. Reci... Marusička.
8: Marusička.
22: Reci, Marusička, sunce moje.
8: Marusička.
22: Tinjuško.
8: Marusička. Marusička. Marusička.
23: Marusička.
2: O, pevajte Gospodu pesmu.

0: Smu novu, kako stoji seno.
1: Skočio.
0: Mnogo.
1: 52 kopjejke.
0: Dočekat ćemo da bude i 60. O, stojim pred licem gospodnjim. A kako zove?
2: Rublja i 4 kopjejke. Rublja i 4 kopjejke.
0: Prosto da čovjek izludi.
2: Biće rublja i 10. Biće rublja i 10.
0: Prosto da čovjek izludi.
3: Šta je?
1: Ima jedan posao.
3: Nema računa.
4: Posao na veliko.
3: Što se može uzeti?
1: Sukno.
3: Mnogo sukne?
1: Mnogo sukna.
3: Kakav je policajac?
4: Policajca neće biti.
3: Noćni čuvar?
4: Noćni čuvar ima svoj deo.
3: Susedi?
4: Susedi pristaju da spavaju.
3: Koliko tražiš od tog posla?
4: Polovinu.
3: Nema računa.
4: Prilažeš tatino nasljeđe?
3: Prilažem tatino nasljeđe.
4: A šta ti daješ?
3: Nema računa.
1: Imam ljude.
3: Kakvi su to ljudi?
1: Gruzini.
3: Imaju li oružje?
1: Imaju oružje.
3: Odakle su?
1: A stanuju pored vaše kupca.
3: Kako kupca?
4: Ono koji kupuje vaše preduzeće.
3: Kako preduzeće?
1: A vaše preduzeće, placeve, kuću, sav prevozni inventar.
3: Ne bulazniš?
1: Sam gazda je govorio.
3: Ko je govorio?
1: Mendel je govorio, otac. Putuje s Marusim u Besarabiju da kupuje vrtove.
0: Bulazniš.
2: Pa to svi znaju.
0: Zakuni se.
1: Sreće ne video.
0: U majku se zakuni.
4: Da Bog da majku živu ne zatakla.
0: Još zakuni, Vuci, batino.
2: Još si budala.
5: Vreme dolazi. Ustupi vremenu prolaz.
6: Treba ga zaklati kao svinju.
5: Vreme dolazi, ustupi vremenu prolaz.
6: Ako ti, Mendelju, ne odvezeš na pristanište moju pšenicu, ko će odvesti? Ako ne bih došao k tebi, Mendelju, kome bih onda došao?
5: Nije Mendelj jedini na svetu. Postoji druga preduzeća za prevoz osim mog.
6: U Odesi nema drugog prevoznog preduzeća osim tvog. Ili ćeš me možda poslati Bucisu s njegovim ragama na tri noge? Žurki s njegovim slupanim koritima?
5: Ljudi se muvaju oko moje štale.
2: Porezali se kao šugave cepanice.
6: Upregnućeš mi sutra 10 pari, Mendelju. Odvešćeš pšenicu. Dobit ćeš u gotovom. A ako zakasnim na brod, otpevao si svoje. Čuješ li, Mendelju?
1: Čuješ li, Mendelju?
5: Zašto se ljudi muvaju oko moje štale?
2: Gazda, za ime Božje.
5: Šta je?
2: Beži iz dvorišta, gazda, jer će te sinovi tvoji.
5: Šta će sinovi moji?
2: Sinovi tvoji hoće da te klepnu.
5: Imali smo prilike da čujemo od stranih ljudi. Ja i moj brat Ljovka, da vi, tata, prodajete preduzeće u kojem je utemeljeno i zrnce našeg znoja.
6: Ljudi, gazde.
5: Jesmo li dobro čuli, ja i brat moj Ljovka?
6: Ljudi, gazde. Pogledajte krv moju. Krv moju koja diže ruku na oca.
5: Jesmo li dobro čuli, ja i brat moj Ljovka?
6: Vala neće. Hvala, hoćemo.
2: O, kakav greh!
6: Ljuka, za ruca!
5: Ljudi, kunem se srećom da i konje, i kuću, i život sve bacio pod noge devojci.
2: O, kakav greh!
1: Upiću ono koji ih rastavi. Čuvajte se, ne rastavljajte ih. Još se nije rodio čovek koji se mogao da upreti Mendelju.
6: Ljuka! Ljuka, za ruca!
0: Nećeš, vala, nećeš!
1: Radim se u sto ruba!
0: Nećeš! Nećeš, vala, nećeš.
2: Ubili su ga.
1: Miša.
2: Udarao me ispod pojasa, strvina, matara, strvina.
1: Miša. Miša. Miša. Mendelju. Mendelju. Dvojica na jednog. Stid i sram za čitavu Moldavanku.
7: Kaži nešto, Mendelju. Kaži. Šta?
8: Dosta je bilo zbijanja šale, stara Šalizio.
7: Kaži nešto, Mendelju. Ljudi vode, nisu ga ubili, nisu.
8: Ustaj, stari taljigašu, isplakni grlo, izruči jednu.
2: Ja ništa ne znam. Meni samo da je novac tu.
3: Ne govori tako grubo, Semjoni.
2: Meni samo da je novac tu. Grlo neću štediti.
3: Dobri čavec. Pljujem ja na tebe. A,
2: gde si starog strpao?
3: Stari je bolestan.
2: Eto, tu je na zidu on pisao koliko sleduje za zob, koliko za seno. Čist račun. I plaćao je. 20 godina sam vozio kod njega. Ne mogu se požaliti.
5: Kod njega si vozio, kod mene nećeš. On je zapisivao na zidu,
3: a ja neću. On ti je plaćao, a ja ti možda neću platiti, jer možeš da izgubiš glavu pre nego što se smrkne, dobri čoveče.
2: A meni samo da je novac tu.
5: Nikifore!
9: Tu sam.
5: Daćeš obračun Semjonu i uzećeš kod Groševa.
9: Došli su nadničari. Pitaju ko će ugovarati s njima.
3: Ja ću sklopiti ugovor.
9: Kuvarica digla larmu. Gazda je od nje uzimao samovar u zalogu. Od koga, pita, treba da otkupi samovar?
5: Od mene treba da otkupi! Semjonu ćeš dati obračun do Ižice. Uzećeš od Groševa 500 pudova sena.
2: 500? 20 godina sam vozio.
5: Zobi 200 pudova.
2: Ja ne odbijam da vozim.
5: Izgubi moju adresu, Semjone.
9: Došla je Potapovna.
5: Zašto bih ja morao znati da je neko došao?
9: Preti.
10: Carevi naši...
5: Šta je u pitanju, madam Holodenko?
10: Carevi naši...
9: Šta se benaviš?
5: Šta je u pitanju, madam Holodenko?
10: Devojčica nam je zatrudnela. Ušla ja noćas u njenu sobu, pipnula joj grudi, a one već nabrekle, rukom se ne mogu obuhvatiti.
5: U kom je mesecu?
10: U četvrtom.
5: U četvrtom? Lažiš.
10: No, u trećem.
5: Šta tražiš od nas?
10: Čišćenje staje 100 rupaja.
5: 25.
10: Dovešću lučke radnike.
5: Dovešćeš lučke radnike. Nikifore.
9: Tu sam.
5: Otidi do tate i pitaj ga, zapovedali... Da dam 25.
10: 100.
5: 25 rubalja za čišćenje ili ne zapovedam. Idi, Nikifore, pitaj.
9: Ne idem.
5: Ne ideš?
9: Slušaj, momče. Ja se Boga ne bojim. Ja sam Boga video i nisam se uplašio. Ubiću, neću ni trepnuti.
10: Užas!
5: Otidite u sobu svoje supruge, tata.
11: Otvori mi, Nikifore, srce moje.
9: Gazda, za ime Božje, ne brukajte se predamnom prostim čovjekom.
11: Zašto? Nećeš da mi otvoriš kapiju, Nikifore? Zašto nećeš da me pustiš iz doma u kojem sam proveo svoj život? Taj dome je video kao oca moje dece, muža moje žene, gazdu mojih konja. Video je snagu moju i 20 ždrebaca mojih i 12 placeva okovanih gvožđem. Video je noge moje velike kao stubovi i ruke moje, zle ruke. Sada mi otvorite, dragi sinovi. Neka danas bude kako ja želim. Neka odem iz ovog doma koji je odveć mnogo video.
5: Otidite u sobu svoje supruge, tata. Ili ću...
11: Nemoj me tući, Beček. Nemoj me tući.
10: Ubiše sokola.
1: Konjenici, prijatelji, napred, kasom, napred! S vremena na vreme konjima osvežavajte usta.
12: Ja,
7: Ja, ne, prokreti trbuhlja. Ja, pobacit ću, ne, ne, ne, ne.
1: Levim listom pritisni i na desno zavi.
7: Ja, ne, ne, ne, ne, on me namuči.
12: Gospođice Krik, za crno neću kazati da je belo. Niti ću za belo dozvoliti sebi da kažem da je crno. Uz pomoć 3000 arke podići ćemo konfekciju u Deribasovskoj. I venčat ćemo se u dobar čas.
7: Ali šta ćemo odmah sve 3000 arke?
12: Zato što danas imamo jul, a jul nije septembar. Polusezonska roba kod mene ima prođu u julu, a u septembru sa koji? Šta imate posle septembra? Ništa. Septembar, oktobar, novembar, decembar. Za noć ja neću kazati da je dan, niti ću za dan dozvoliti sebi da kažem da je noć.
5: Je li sve spremno, madam Popjatnik, za proslavu godišnjice?
13: Ni car Nikolaj drugi ne bi se stideo da sedne za ovakav sto.
8: Iskaži mi svoju ideju, Benja.
5: Ovo je moja ideja. Jevrejno godinama. Jevrejn koji je pročerdao sav svoj život, go i bos i musav kao prognanik s ostrova Sahalina. I sada, kada je Bogu hvala zašao u godine, valja dokrajčiti s tom doživotnom robijom. Valja učiniti tako da subota bude subota.
12: Septembar, oktobar, novembar, decembar.
7: Zatim želim da me malo i volite, bojarski.
12: Šta čovek s vama da radi ako ne da vas voli? Valjda neću od vas šnicle da pravim, smejurija.
1: Jednom po njušci, drugi put po njušci, stari se našao na plećkama.
8: Čak i Tatari poštuju stare ljude. Život nije mači kašelj.
1: Kad bi čovek imao prilike da živi, puh, a ovako samo životari. Zbog čega bi ih poštovao, a?
8: S budalom nema smisla raspravljati.
1: Benčik je samo sena kupio 1000 pudova.
8: Stari je kupovao 100 i bilo je dovoljno.
1: Oni će starog i tako zaklati.
8: Misliš na Jevreje? Oca zar?
1: Zaklaće ga malo, pomalo.
8: Jo, pa sad raspravljaj s budalom.
14: Šta bi ti želeo, Benja?
5: Želeo bih da subota bude subota. Želeo bih da ne budemo gori od drugih ljudi. Želeo bih da hodam glavački.
1: Ne, jesi li me shvatio?
14: Shvatio sam te, Benja.
15: Stigao je Benzarija. Rabin Benzarija.
1: Za novac je rabin stigao, da se zna da je tu kao zapeta puška.
0: To je on, rabi Mendeljev sin Bencion, Benja.
16: Bencion. Bencion. Sin Siona. Slavuja ne hrane basnama, sine Siona. A žene mudrošću.
5: Dragi moji, zauzmite mesta. Monsieur Bobrinec će sesti pored ravija.
16: A gde je zvezda naša u Izraelu? Gde je domaćin doma ovog? Gde je ravi Mendej Krik?
17: On je danas bolestan.
5: Ravi, on je zdrav. Nikifore, neka dođe tata sa svojom suprugom.
14: Poštovani gosti,
5: neka dođe tata.
0: Benji, kod nas Jevreja ne brukaju oca pred ljudima.
17: Ravi, čovjek ne muči tako stoku kao što on muči oca.
5: Što on to govori?
0: Jevreji ne postupaju tako, Benja.
5: Ali je lejbo, stari čoveče, stari probodađio, poslužitelju u sinagogi Taljigaša i grobljanski poveče. Hoćeš li mi ti kazati kako se postupa sa ljudima? Neka dođe tata!
16: Bog se umiva na nebu crvenom vodom. Zašto crvenom? Zašto ne belom? Zato što je crvena veselija od bele.
18: Evo, Mendele i Nehame, živeli stavljeni!
5: Prijatelji, prijatelji, okupljeni u mome domu. Dozvolite mi da ovaj pehar nazdravim svome ocu, trudbeniku Mendelju Kriku i njegovoj supruzi Nehami Borisovnoj, koji već 35 godina koračaju zajedničkom životnom stazom. Dragi moji, mi znamo, mi odveć dobro znamo da niko nije posuo cementom tu stazu, da niko nije postavio klupe na toj dugačkoj stazi. I usled toga što su gomile ljudi protrčale tom stazom, ona nije postala nimalo lakša, ona je postala teža. prijatelji, okupljeni u mome domu, očekujemo od vas da nećete vodom razblaživati vino u svojim srcima.
11: Želim vam dobro zdravlje.
14: Živeo, bravo, živeo.
5: Tata bi hteo da kaže kako prilaže 100 rubalja u nečiju korist.
19: A mi onda pričaju o židovima.
5: 500 rubalja prilaže tata. U čiju korist, Ravi?
16: U čiju korist? U čiju korist? Mleko u devojci ne valja da se kiseli, Jevreji. U korist nevesta bez miraza treba priložiti.
0: Imao si dobrog oca, Benja.
6: Idiote, niste na svom groblju.
16: Jevreji! Jevreji!
6: Tišina!
16: Stara budala Benzharija, hteo bi da kaže koju reč. Dan je dan, Jevreji, a veče je veče. Dan nas preplavljuje znojem truda našega, ali veče drži u pripravnosti lepeze svoje božanske svežine. Isus Navin, koje je i sunce zaustavio, bio je strašan bezumnik. Mendel Krik, član naše sinagoge, nije ispao pametniji od Isusa Navina. Celog života je želeo da se peče na suncu. Celog svog života je želeo da stoji na mestu gde ga je zateklo podne. Ali Bog ima policajce u svakoj ulici, a Mendel Krik je imao sinove u domu svom. Policajci dolaze i zavode red. Red! Dan je dan, a veče je veče. Sve je kako valja, Jevreji. Ispijmo čašicu votke.
20: U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića slušali ste reprizu dela Isaka Babelja Sumrak. Prevod sa ruskog Milivoje Jovanović. Adaptacija Raško Jovanović. Uloge su tumačili Ljuba Tadić, Ljiljana Krstić, Ivan Jagodić, Snežana Nikšić, Miloš Žutić, Branislav Platiša, Miro Milanović, Vera Dedić, Slavoljub Fišejković, Milenko Zablaćanski, Mlađa Veselinović, Stojan Dečermić, Svetlana Bojković, Toni Laurenčić, Elizabeta Đorevska, Mića Tatić, Stanimir Avramović, Ivan Jonaš, Zagorka Marjanović i Zvonimir Jovčić. Lektor Radmila Vidak, ton majstor Zoran Jerković, izbor muzike Jugoslav Bošnjak. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Petar Teslić, urednik emisije Jovan Đurić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 1987. godine.
21: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Poznati naslov Stabat Mater odnosi se na latinsku srednjovekovnu himnu čije su reči molitva i lament Bogorodice nad njenim razapetim sinom. Nizu kompozitora koji su obradili ovaj tekst pripada i poljski autor Karol Szymanowski, čija kompozicija datira iz 1926. godine.

Ukrajini vratio u Poljsku, Šimanovski odlučuje da tekst ove himne s latinskog jezika prevede na poljski. Napisao je delo za sopran, alt, bariton, hor i orkestar, upotrebljavajući tradicionalne poljske napeve, te spajajući moderne i starije kompozicione tehnike. Bio je to njegov najistrajniji pokušaj da oživi lehitski, odnosno stari poljski duh. Pošto je celog života zapravo bio protiv upotrebe folklornih materijala, Šimanovski je počeo da ispituje takav način pisanja pod uticajem Igora Stravinskog i njegovih ruskih paganskih baleta. Tako je u njegovom stvaralaštvu počela da se kristalizuje nova nacionalna orijentacija koju je potvrdio i u nizu članaka, objavljenih baš početkom 20. godina prošlog veka, što se poklopilo sa analognim strujanjima u poljskoj književnosti. Neka naša muzika bude obojena nacionalnim duhom, pisao je Šimanovski, i neka ne posrće u težnji ka univerzalnosti, neka bude nacionalna, ali ne i provincijalna. U tom cilju mnogo mu je pomoglo njegovo interesovanje za narodnu kulturu planinskih oblasti na Tatrama. Od 1922. naime, provodio je vreme naizmenično u Varšavi i Zakopanima i veliki deo njegovih kompozicija iz tog perioda inspirisan je gorštačkim muzičkim nasleđem. Istovremeno, znatan deo godine provodio bi u Parizu, gde se redovno susretao sa značajnim poljskim umetnicima tog doba, kao i drugim istaknutim ličnostima koje su cenile poljsku kulturu. Polovinom 20. godina sve više je sticao međunarodni ugled, što je dovelo do nekih važnih izvođenja, kao i poručbina. Kompoziciju Stabat Mater, na primer, poručila je princeza de Polignac, velika zaštitnica umetnika i umetnosti. Slušamo Stabat Mater Karola Šimanovskog sa snimka koji su ostvarili Jadviga Gadulanka sopran, Kristina Šostek Ratkova alt, Anžej Hlolski bariton te hor i orkestar Poljske državne filharmonije. Diriguje Karol Strija.

Bila je ovo kompozicija Stabat Mater Karola Šimanovskog sa snimka koji su ostvarili Jadviga Gadulanka Sopran, Kristina Šostek-Ratkova Alt, Andrzej Hlolski Bariton te hor i orkestar Poljske državne filharmonije kojima je dirigovao Karol Strija. Poštovani slušaoci, do kraja emisije Visine čućemo i Litanije Bogorodici iz 1933. u izvođenju istih umetnika, naravno istog autora. Solistkinja je Barbara Zagorzanka.

Litanije Bogorodici Karola Šimanovskog izveli su Barbara Zagorzanka i hor i orkestar Poljske državne filharmonije, kojim je dirigovao Karol Strija. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Pozdravili su ih predsjednik Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vučić je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Najavio je dalje ulaganje u opremu i bolje uslove rada. Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije. Predsednik Vučić ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. To je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su već imala nekoliko susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Predloženi sporazum između Irana i Omana, kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuski Moreuz, teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koje proizilaze iz osiguravajućih ugovora, preneo je Reuters. Teheran traži naknadu od 5 do 7% vrednosti tereta za brodove koji koriste Moreuz, dok Oman razmatra naknadu od oko 3%. Sjedinjene Američke Države protive se bilo kakvoj naplati. Fudbaleri Partizana u Beogradu se večeras sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme sutra veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotreni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 34 do 37, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Refleksije objavit ćemo prvi deo teksta Dragana Prolea, Ljubav u savremenoj srpskoj poeziji. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Ivana Gavrić izvodi dela Jozefa Haydna, Frederika Chopina i Edvarda Griga. Od 21 sati i 25 minuta u ciklusu posvećenom 125. godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak koncerta koji je norveška sopranistkinja Lise Davidsen održala u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Ekaterine Vasiljeve, Fotografija i vanlogička forma, taksonomski model i figura drugog. Od 23 sata u emisiji Muzika Viva predstavljamo dela Steva Reicha, nedavno objavljena na albumu grupe Colina Carija. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Od 0 sati i 15 minuta u emisiji Gramofonija, članovi Velikog simfonijskog orkestra Sovjetskog radija i televizije pod upravom Vladimira Fedosejeva izvode prvu simfoniju Aleksandra Skrjabina. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Stefana Elmasa, Johna Blackwooda McEwana, Selima Palmgrena i Grenvilla Bantoka.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Dragana Prolea, Ljubav u savremenoj srpskoj poeziji.
0: Šta to imaš na umu kad me naživo razdireš dok se tresem od žudnje i dok mi kolena klecaju? Piše Sapfo pre 2500 godina. Rečnik ljubavi isprava je pretežno bio vezan za požudu. Jezik ljubavne žudnje bio je neobično žestok, kao da je prva upitanost vezana za ljubav kod Sapfo bila usmerena na sudbinsku neravnotežu beskrajne moći kojom raspolaže voljena osoba u odnosu na nemoć onoga koga voli. Intenzitet emotivnog doživljaja bio je poguban po vitalne funkcije. Šta to imaš na umu, samo je prividno neutralno pitanje, a iza njega se zapravo krije vapaj za pomoć, molba za solidarnost, poziv voljenoj osobi da ne bude nemilosrdna onoliko koliko bi mogla da bude. Voljeni je siguran, samopouzdan, na bezbednoj distanci, a onaj ko voli je nesiguran, ugrožen, gotovo u životnoj opasnosti. Voleti je isprva značilo izlagati se opasnostima sa nesagledivim posljedicama, od čega je gore bilo samo ne biti voljen uopšte. Neuzvraćena ljubav činila je život potpuno besmislenim, dramatično osporenim, u svojim radikalnijim verzijama čak i nedostojnim življenja. Rezon rane helenske lirike jedinstven je po tome što kao istinsko biće važi ono što smo u potpunosti osetili, a kao pravi svet biva ocenjeno samo ono na što naša čula radosno reaguju. Ljubavna patnja ipak nije bila samo duševna. Efekti žudnje telo su razdirali, kidali, uništavali. Na početcima helenske lirike ljubavni odnos označavao je zemljotres koji je bio toliko snažan da je u potpunosti izbacivao iz ravnoteže. Kao da su prve pojave ljubavi bivale toliko moćne da su nemilosrdno izmicale tlo pod nogama. Onaj koga su dohvatile Afroditine čari momentalno više nije mogao da funkcioniše kao pre. Prevashodno jer mu je oduzeto ono elementarno, poput radne sposobnosti. Doista, sreća u ljubavi nije bila individualna zasluga. Za nju isprva nismo zahvaljivali svom izboru i posvećenosti partnerskom odnosu. Ona je bila dar Afrodite ili Erosa, a lična je bila tek nesreća, rascep izazvan nesuglasicama ili neuzvraćenom ljubavi. Tako se Sapfo nežnim rečima žali majici kako nije više u stanju da pristupi svojim uobičajenim aktivnostima. majčice mila, da tkam nislam u stanju, čežnjom za devojkom svlada mene Vita Afrodita. Jezik ljubavi prvobitno je karakterisao snažan patos. Strasti su označene u znaku međusobno isključivih kontrasta. Ili daju krila, pale unutrašnje vatre i zagrevaju dušu, ili ih pak hlade, te čine da krila prosto otpadnu. Čežnja za drugom osobom spopada s polja. Nad njom nije moguće imati kontrolu. Saopštavanje ljubavnih doživljaja neposredno je i direktno, kao da je zabeleženo u istom trenutku kada se osetilo ili dogodilo. Pritom se radilo o neuporedivim iskustvima, budući da je ljubav bila igra života i smrti. Ljubavni iskazi svedočili su ili o ostvarenoj sreći, ili o praznom srcu, neuzvraćenoj ljubavi i osjećaju vlastite ništavnosti koji ona prouzrokuje. Biti, iz perspektive helenske lirike, u osnovi je značilo biti voljen. Ona koju dohvate Afroditine čari, naposljetku gubi konce zahvaljujući kojima je obično bila u prilici da upravlja nad sobom. Ipak, stvari postaju još gore i dramatičnije ukoliko se princip koji donosi neravnotežu privremeno udalji ili čak potpuno i nepovratno distancira. Izostanak reakcije, ravnodušnost osobe prema kojoj se oseti žudnja, ravan je radikalnoj ontološkoj negaciji. Neuzvraćena ljubav kadra je da stvori nepodnošljivu tenziju. Kada Kiprida ostane bez glasa i učinka, efekat je takav da se ozbiljno postavlja pitanje daljeg opstanka. Ne biti voljen jednostavno je značilo ne biti. Posmatran iz perspektive helenskih početaka, savremen pesnički govor o ljubavi deluje hladno, razočarano, nedostižno udaljeno. Možda i neočekivano, poetski govor se time pridružuje savremenim tendencijama prirodnih nauka i psihoanalize. Umjesto da ponudi alternativu, savremena poezija pruža svoj doprinos poimajući ljubav u postromantičarskom kontekstu. Utisak je da ono označeno više ne boravi među nama. Kao da je doživljaj izborno bio izvanredno važan, bogolik i svet, kako bi se na posljetku ispostavio ništavnim, plitkim, izlizanim. Istorija ljubavi tako postaje čitljiva kao veličanstvena povest trivializacije. Razlozi tome brojni su i heterogeni. Primat prirodnih nauka nepodnošljivom žaokom probada svaki nagoveštaj romantizacije ljubavi, svodeći je na hemijsku reakciju, na hormone, na instinktivnu stranu ljudskog bića. Ne preostaje mnogo mesta o krilaćenom zanosu, tamo gde se deskripcija ljubavnog iskustva redukuje na pojmove bioloških mehanizama, neurohemijskih procesa ili evolutivnih funkcija. Romantičarski doživljaj ljubavi svakako nije pomirljiv sa neurološkim opisima dejstva dopamina, oksitocina i serotonina. Premda značenja ljubavi nije moguće ograničiti i u potpunosti iscrpeti deskripcijom dejstva hormona, neosporno je da su ona u savremenosti ugrožena i psihoanalitičkim govorom o nesvesnom. Tu je i nova, Freudova verzija Erosa, koji je ovaj put srozan na životni nagon i više ne označava božanski agens potrage za istinom i za nematerijalnom lepotom, odlikovanim atributima večnosti. Ukoliko je ljubav isprva bila aristokratska, vremenom je postala demokratizovana do mere prema kojoj ono što pripada svakome zapravo ne pripada nikome. U novoj hijerarhiji strasti ljubav je morala biti detronizovana. Nema više snažnih ispoljavanja afirmativnih ljubavnih osjećanja. Ukoliko i kada se one i spominju, upadljiva je gotovo nepremostiva distanca. Ljubav, čak i onda kada stvarno jeste bila tu, to svakako više nije. Dohvatljiva je samo zahvaljujući vremenskom razmaku. Poput nekog bića koje suštinski nije deo aktuelne stvarnosti, već pre pripada prošlosti. Tako se kod Saše Radojčića ljubav ispostavlja u elementu sna i minulog vremena, a ne budnog života i sadašnjosti. Kao da se ljubav najpre mora smesliti u mediji prošlosti, kako bi joj sve podario nekadašnji sjaj, kakav u sadašnjosti nikada više ne može da ima. Temporalni horizont ljubavi svedoči o vremenskom raskoraku između izvorne punoće i aktuelnog odsustva. Diskurs ljubavi u prošlom vremenu svedoči o njenom sadašnjem izostanku. Time se od nje pre stvara balast vremena, koje se neće ponoviti, nego izvor samopouzdanja i oslonac za budućnost. Jezik kojim je opisana odlikuje gorčina, osujećenost, nedostaci i manjkavosti. Ipak i kada je svedena na sećanja, ljubav važi kao dragocena potvrda postojanja, nenadmašna izvesnost intimnog boravka u prostoru i vremenu. Potpis ljubavi čitljiv je i uverljiv, jer se na njenom tragu događa kako dragoceni proces subjektivacije, tako i mračno iskustvo desubjektiviranja, gubljenja sebe. Iskustvo ljubavi valja čuvati i zbog toga što se čini neponovljivom. Budućnost kao da nije vreme ljubavi. Nema pogleda usmerenog ka sutrašnjici, nego pre nekadašnje uspomene valja spasiti od zaborava. Ljubavi više nema, ali se valja potruditi oko negovanja uspomene na nju, kako se ne bismo lišili sećanja na izvesnost od koje nema i ne može biti bilo šta dragocenije. Rečju, recidivi romantične ljubavi prisutni su jedino kada se govori o jučerašnjem svetu. Saša Radojčić piše: Zimsko putovanje. Ali krv mu je topla dok o ljubavi sanja, kadar da se odrekne svega, sem te izvesnosti, uspomene da je bio u zimama pre ove. I voleo, koliko je voleo. Realni i telesni odnosi nepovratno su izgubljeni u mreži označitelja. Nema više ravnoteže između reči i događaja, jezika i stvarnosti. Kao da pesnici najpre poklanjaju poverenje nasljeđenim predstavama o ljubavi i mitovima o potpunom sjedinjenju, ali samo kako bi u sljedećem trenutku ustanovili da te reči ne odgovaraju doživljenoj stvarnosti. Možda je moguće stapanje u pesmi. U stihovima dvoje relativno lako postaju bića, među kojima više nema razlike i nesporazuma, ali jedino dok se krećemo u registru reči. Jezik ljubavi oveštao je i anahron, reči iz njenog

smo jedno, da smo obrisali razlike, učutkali između. Dodir tela, ukrštaj njihov nek potraje, a trenutak što se nas priče postane večan. Ali u zalud dušo, i ti i ja, u ovoj pesmi, samo su reči, samo smo reči. Demokratizovani jezik ljubavi postao je svačije pravo, svačija mogućnost. Čarolija je time nestala, ljubav je lišena magijske privlačnosti. Da li se usled toga ona povukla u unutrašnje izgnanstvo i postala problem? Vreme ljubavi se izmestilo iz svoga tradicionalnog vremenskog okvira, adolescencije i zrelog doba, kako bi se raskomotilo tamo gde mu ranije nije bilo mesta, u ranom detinjstvu i u starosti. Ana Ristović piše: Podvig dijaka pisara. Ljubav je privilegija još samo za decu i vitalne starce. Ovde nije dekonstruisana samo ljubav kao događaj koji se odvija između dve osobe, nego se dovodi u pitanje i ontološki kapacitet da budemo voljeni. Neizrečena premisa savremene poezije glasi da niko od mene, niko od drugog nema ničeg dostojnog ljubavi. Antropološki ljubavni nihilizam prvog reda moguće je zabeležiti u brojnim varijacijama. U pesmi Radmile Petrović Nemaš gde da odeš stoji: U ovom svetu dosadni su i oni što te vole. Svi strpljivo čekaju u ovom svetu. Nemaš gde da odeš. Ispražnjeno od svakog nagoveštaja uzvišenosti, marginalizovan do krajnjih granica iskustva na kojima se razdvaja realnost od fikcije, pesnički subjekt je počeo ozbiljno da sumnja u lične ljudske kvalitete zbog kojih bi bio voljen. Ukoliko je Dekart nekada neustrašivo sumnjao u postojanje sveta oko sebe, Milena Marković se odvažila da posumnja u postojanje razloga da bude voljena. Narod, daleko mi lepa kuća, nisam skromna, nemam zašto. Hoću kod onih koje ne volim, ove što volim, mene ne vole, nemaju zašto. Ogoljen do krajnosti, lirski je subjekt prepušten tapkanju u mraku, bezglavoj potrazi za prikladnim predmetom koji ima snagu svedočanstva, jer bi bio u prilici da podsjeti na ono što se nekada zvalo ljubav. Izašao iz sebe, kao da se napustio, konačno se rastavši od nečega u čemu nikada nije ni bilo ičega. Subjekt dostojan ljubavi postaje simulakrum lišen realnosti. Onaj u kome nema ničega vrednog ljubavi, limitiran je na čin iskoraka ka drugom. Nema ljubavi ni u tom drugom, ali nema ni neke bolje opcije koja bi više obećavala. Poput neizrečene tajne, dominira utisak da jedino u dodiru sa bićem izvan sebe može da se nada nečemu onaj ko je sebe odavno izgubio. Lirski subjekt obraća se drugome kao privatnoj utopiji, koja se u realnosti po pravilu izobliči u distopiju. Obećanje je naposletku registrovano kao kontingentna trauma, a traumatizovan subjekt sebe spasava tako što kreira nepremostivu distancu u odnosu na izvor traume. Tragovi traume su tu, ali ne i njen uzročnik. I ponovo Milena Marković. Prezime. Sećam se samo šta si mi napravio. I mržnje, i gadosti. Tebe se ne sećam. To je kao da nije bilo. Jel bilo? Ko si ti? Mora da je bilo nešto. Ili je to samo što nisam ono veče otišla kući, nego sam stajala ispred kluba. Svi su krenuli, a ja sam ostala. I gledala te. Nikad neću znati šta je to bilo, a ja se nikad nisam promenila. Samo se tebe ne sećam. Lišen drugog, samo odnos više nema smisla. Drugi je neophodan.

0: ljubav se otuda misli kao najviši stepen subjektivacije. Jednostavno, jedini trag moguće potvrde ličnosti zamisliv je kroz kontakt sa drugim. Međutim, iz odnosa je nestala uzajamnost. Subjekt lišen iluzija o sebi ipak preuzima inicijativu. Čini se da više ne pristaje da postane nečiji plen, niti predmet tuđe potrage. Zavođenje je principijelno nestalo, budući da je svedeno na hirovitu i nepouzdanu potragu za jednosmernim kontaktom. Tamo gdje su očekivanja svedena na minimum, neobaveznost gospodari. Kada partner više nije zamišljen u romantizovanoj auri jednog, jedinog i nezamenljivog, nego je naprotiv nestalni i relativno lako zamenljivi drugi, onda je zapravo gotovo potpuno svejedno ko je on. Od nekadašnjeg obećanja do sezanja višeg bića i ličnog ostvarenja posredstvom ljubavi ostalo je samo ti vozi. Nekada je romantična ljubav važila kao signatura nadčulnog. U njoj su se sjedinjavala iskustva erotskog i svetog. Romantična ljubav čitav je život stilizovala u ličnu potragu, a jedinstvena avantura traganja za partnerom postala je paradigma transcendentnog iskustva. Ono što je hrišćanstvo bilo nespojivo, kao dva udaljena pola koja su principijelno nedodirljiva, u romantičnom iskustvu postala su dva lica iste medalje. Transcendencija ka svetom, vođena erotskim iskustvom, vrhunac je romantičarske lične fascinacije ljubavlju, od koje je nekada zavisila smislenost ukupnog životnog poduhvata. Kada se takvo nastojanje izobliči u samo ti vozi, postaje jasno kako je renome ljubavi dramatično opao. Ostao je nepoznat put po kojem se vozi. Irelevantni su i konkretni izbori i putanje drugoga. Ka drugome se ipak iskoračuje. Ka njemu se intencionalno prilazi, premda su ti gestovi lišeni kako velikih reči, tako i minimalnih nada i očekivanja, toliko svojstvenih ljubavnom govoru. Još jednom, Milena Marković. Samo ti vozi. Naći ću te i ponovo ću da počnem da ti pričam kako si jedini. Jesi, jesi. Naći ću te, pipnut ću te kad može, može. Naći ću te, a ti mene nema šta da tražiš. Ja nemam neku mogućnost. Pesnikinja nema mogućnost da bude na raspolaganju drugome. Posvećenost i mogućnost iščezle su. Ona će pružiti ruke ka drugome onda kada bude osjetila potrebu. Neće ga opterećivati. Ležernost je unapred zagarantovana. Dodir će najverovatnije i biti ostvaren, ali od njega nema velikih ambicija i potraživanja. Osim kratkotrajnog kontakta, vreme drugoga ostaje u celini njemu na raspolaganju. Drugi može slobodno da nastavi da vozi tamo kuda je pošao.
1: U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Dragana Prolea Ljubav u savremenoj srpskoj poeziji. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

0: Poštovani slušaoci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar u D-duru, Hobokenove oznake 18/1 Jozefa Haydna, u izvođenju Ivane Gavrić i South Bank Orkestra pod upravom Karin Hendrickson. Ovim snimkom u 67. emisiji ciklusa Pijanizmi Balkana zaokružili smo osvrt na izvođačku praksu bosansko-hercegovačke pijanistkinje Ivane Gavrić, koja živi i deluje u Velikoj Britaniji. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo naš letnji ciklus emisija posvećenih obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja ove značajne britanske muzičke dvorane, u okviru kog reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Londonu. Ova dvorana je svoja vrata publici otvorila krajem maja 1901. godine, tada pod nazivom Bechstein Hall, prema imenu proizvođača klavira koji je želeo da iskoristi savršenu akustiku ovog prostora kako bi promovisao svoje instrumente. Ali izuzetna akustika je uskoro privukla i pevače, te i danas predstavlja jedan od omiljenih prostora za interpretaciju vokalnog repertoara. Večeras ćete slušati recital jedne od trenutno najtraženijih sopranistkinja, norveške pevačice Lise Davidsen, koja je nastupila 2. juna izvodeći repertoar u potpunosti posvećen delima Franca Schuberta. Uz klavirsku pratnju

Poštovani slušaoci, bile su to Schubertove pesme Kraj izvora u proleće, Ganimed i Patuljak, koje je sopran Lise Davidsen izvela uz klavirsku pratnju Jamesa Baileya na koncertu održanom početkom juna u Wigmore Hallu u Londonu. Govoreći o ovim pesmama, norveška pevačica je tada navela da je Schubert dotakao sve emocije koje svako od nas poznaje, bilo da smo stari ili mladi. Sledi sada pesma posvećena ljubavi, Gretchen za vretenom, zatim pesma Minjon, Poznaješ li zemlju, a potom odlomci iz ciklusa pesme Wilhelma Meistera.

Sopran Lise Davidsen uz klavirsku pratnju Jamesa Baileya upravo je izvela odlomke iz ciklusa pesme Wilhelma Meistera, Franca Schuberta. Pratite snimak recitala koji je ova umetnica održala početkom juna u Wigmore Hallu u Londonu, povodom obeležavanja 125. godišnjice ove koncertne dvorane. Na koncertu posvećenom lidovima Franca Schuberta usledile su pesme Smrt i devojka, Sin muza, Smeh i suze, Sulejka, Na jezeru i Ti si mir.

Poštovani slušaoci, pratite snimak koncerta soprana Lise Davidson i pijaniste Jamesa Bailey-a, održan 2. juna u Wigmore Hallu u Londonu, na festivalu organizovanom povodom jubileja ove dvorane. Čuli ste odabrane pesme Franca Schuberta, među kojima su prava remek dela poput Lida, Smrti devojka, a u nastavku su usledile pesme Svevišnji, Mlada opatica, Vilinski kralj i Za dan duša.

Bila je to pesma za Dan duša Franca Šuberta, pre koje ste još čuli i čuveni lid Vilinski kralj, te ostvarenja Mlada opatica i Svevišnji. Ovim delima je bio završen zvanični deo koncerta, ali je Lise Davidsen uz pratnju Jamesa Baileya izvela još dve pesme kao bis. Pohvala muzici i pohvala prirodi.

0: pesmama Pohvala muzici i Pohvala prirodi Franca Schuberta, koje je Lise Davidsen uz klavirsku pratnju Jamesa Baileya izvela kao biseve na svom recitalu u Wigmore Hallu u Londonu, završen je koncert održan 2. juna u okviru festivala kojim je obeležena 125. godišnjica od osnivanja ove muzičke institucije. Večerašnju emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati prvi deo teksta ruske istoričarke i teoretičarke umetnosti Ekaterine Vasiljeve pod naslovom Fotografija i vanlogička forma, taksonomski model i figura drugog.
2: U svojoj knjizi Totemizam danas, Claude Lévi-Strauss, citirajući Augusta Comtea, kaže da inteligentnim svetom upravljaju logički zakoni. Oni su duboko prisutni u našoj svesti, čak je i iracionalni prostor snova podložan delovanju logičke strukture. Mi malo znamo o vanlogičkim formama, a sami termini, vanlogičko mišljenje i prvobitna svest, ostaju kontroverzni i neodređeni. Klasični radovi posvećeni identifikaciji paralogičkog razuma, naročito tekstovi Claude Lévi-Straussa i Luciana Levi-Brilla, daju samo približnu sliku onoga što možemo nazvati prvobitnom svešću i pre su fokusirani na opis činjeničkih primjera ove pojave, nego na formulisanje univerzalnih principa vanlogičkog rasuđivanja. Njihovi tekstovi su više političke prirode. Jedan od glavnih zadataka njihovih radova je formiranje humanističkog pristupa uz prepoznavanje jednakosti logičkih i vanlogičkih sistema, kao i poricanje kognitivne slabosti primitivnih vanlogičkih formi. Ipak predstava o vanlogičkom sistemu kao takvom nam izmiče. Iz njihovih tekstova mi otkrivamo veze vanlogičke svesti isključivo sa verovanjima u duhove, predskazanja, nadprirodno. I za Lévi-Straussa i za Levi-Brilla pojam vanlogičke svesti je povezan pre svega sa etnografskim materijalom. Uprkos nastojanju da izjednače logičku i vanlogičku svest u političkom i epistemološkom smislu, nijedan od dvojice naučnika ne razmatra prvobitno mišljenje kao pojavu koja ima nastavak u savremenoj civilizaciji. Drugi aspekat, povezan sa proučavanjem vanlogičkog mišljenja, jeste tendencija iščezavanja etnografskog materijala. Primitivna društva, nalik onima koja je opisivao Claude Lévi-Strauss, nestaju pre nego što počne njihovo sistematsko izučavanje. Istraživanje vanlogičke svesti se suočava sa situacijom da analitičar nema ili praktično nema materijal za poređenje. Već je sam Lévi-Strauss skrenuo pažnju na neverovatno brzo iščezavanje tradicionalnih društava. U slučaju vanlogičke, prvobitne ili primitivne svesti nisu očigledni kriterijumi koji je definišu. Ni jezik, ni identitet, ni kultura, pa ni uslovni animizam nisu ubedljivi markeri vanlogičkog mišljenja. Šta više, nije čak utvrđen ni jedinstven termin za ovaj fenomen. Različiti autori su upotrebljavali različite pojmove. Arhaična svest, Jung, primitivna svest, Lévi-Strauss i Levi-Brill, mitološko mišljenje, Cassirer i Meletinski. Ovi pojmovi jesu bliski, ali nisu identični. Govoreći o vanlogičkom, možemo se osloniti na prilično širok krug teorija, ali nemamo na raspolaganju ni jedno sveobuhvatno objašnjenje. Predstava o vanlogičkoj svesti je skup različitih činjenica i pojmova. Stavljanje akcenta na istorijsku i etničku specifičnost dovelo je do toga da ideja o vanlogičkom, prvobitnom ili arhaičnom nije svodiva na jedan sistem. U većini studija arhaična svest se razmatra kao istorijska anomalija i egzotičan presedan, a ne kao sistemska forma mišljenja. Međutim, u radovima posvećenim problemima primitivne svesti može se identifikovati čitav niz karakteristika koje se mogu smatrati fundamentalnim. Prvo, fokus na slučajnosti i ravnodušnost prema sistematičnom ponavljanju. Odstupanju se pridaje veći značaj, dok se osnovni principi ignorišu ili se prihvataju sa ravnodušnošću. Na ovu okolnost ukazuju mnogi istraživači, od Lévi-Straussa i Junga do Jelezara Meletinskog. Drugo, kategorijalno mišljenje je odsutno ili slabo izraženo. Slika sveta se gradi iz bukvalnih i partikularnih komponenti. Za ovu svest nema opštih pojmova. Ona razlikuje i najmanje osobenosti biljaka, ali nema predstavu o njihovim zajedničkim karakteristikama kao vrste. To je okolnost na koju je skrenuo pažnju Lucien Levi-Brill. Treće, ravnodušnost prema fizičkom iskustvu i iskrivljena predstava o uzroku i posledici. Neposrednim izvorom događaja ili pojave obično se smatraju faktori mističnog karaktera, a ne objektivni fizički uticaji. Ovde je prikladno pomenuti Levi-Strosovu belešku o početku kiše koji se povezuje sa dolaskom novog čoveka u selu. Četvrto, odsustvo organizovanih taksonomskih sistema i celovitih taksonomskih modela. Objedinjavanje komponenti ima smisla, ali ne i faktički princip. U okvire jedne kategorije potpadaju stvari koje sa stanovišta logičke svesti nemaju nikakve veze među sobom. Peto, odsustvo linearne predstave o prostoru i vremenu. Ni vreme ni prostor se ne doživljavaju kao kontinuirani i neutralni, nego kao diskretne i sadržajem zasićene jedinice. O tome pišu Mihail Steblin-Kamenski, Ernest Cassirer i Jelezar Meletinski. Šesto, iskrivljena predstava o glavnom i sporednom. Elementi koji su bitni za savremenu racionalnu svest u paralogičkom mišljenju mogu imati tek periferan karakter. Arhaična svest postoji u uslovima gde elementi imaju različita značenja, ali gde se značaj nekog elementa ne podređuje značaju drugog. I najzad sedmo, odsustvo bipolarne predstave o svetu i nesvodivost sveta na suprotstavljene kategorije. Istraživači skreću pažnju na odsustvo suprotnosti ovozemaljskog i onostranog, na nepostojanje granice između živih i mrtvih. Lucien Levi-Brill tome piše. Za primitivno mišljenje ne postoje dva sveta koja su međusobno suprotstavljena, razdvojena, a istovremeno povezana i više manje međusobno prožimajuća. Za primitivno mišljenje postoji samo jedan svet. Dakle, pred nama su naznake koje uslovno opisuju vanlogičku i arhaičnu svest. Odsustvo jedinstvene teorije dovodi do toga da nam nije uvek jasno sa kakvim institucijama ili praksama savremenog sveta mogu biti povezane forme prvobitne svesti. Jedno od malobrojnih doslednih zapažanja o ispoljavanju vanlogičke svesti u savremenom svetu je uvid Karla Junga i Zigmunda Freuda o tome da se fantazije nekih duševnih bolesnika poklapaju sa mitološkim kosmogonijama drevnih naroda. Ali ovo zapažanje stavlja sud o vanlogičkom ili arhaičnom mišljenju u negativan kontekst izjednačavajući ga sa mentalnom anomalijom ili psihičkom bolešću. Sami termini arhaičan, primitivan, prvobitni često konotiraju niži epistemološki status vanlogičkih formi u odnosu na racionalnu svest. Govor o vanlogičkom mišljenju rizikuje da zapadne u sistem aksioloških ocena i da se svede na isticanje ili omalovažavanje jednog ili drugog načina mišljenja. Bez obzira na pokušaje da se opravda status vanlogičkog razuma, praktično svi sistemi posmatraju redosled nivoa razvoja mišljenja kao proces prelaženja sa primitivne na civilizovanu svest, kao tok njenih transformacija od varvarskog u kulturni oblik. Istraživanje vanlogičke svesti je uvek razgovor o genezi logičkog sistema i uspešnom prevladavanju primitivnih formi. Sistem akademske nauke posmatra promene mišljenja kao evolucioni proces koji se kreće od primitivne svesti ka složenijoj i savršenijoj. Prelazak od arhaičnog na logički konstrukt predstavlja deo onog procesa koji pretpostavlja nizak intelektualni status vanlogičkog mišljenja, podrazumeva postepeni prelaz od prvobitne forme svesti ka višim i insistira na posledičnom nestanku vanlogičke svesti kao primitivne i nerazvijene. Ova okolnost je postala polazna tačka polemike Claude Lévi-Strausa sa Charlesom Darwinom, odnosno sa koncepcijom izgrađenom na principima darvinističke teorije evolucije i sa idejom istorijske kauzalnosti kao takve. U ovoj diskusiji Lévi-Straus je izabrao etički vektor. Njemu je važan vrednosni status arhaičnog mišljenja. On smatra da je vanlogička svest po značaju jednaka civilizovanoj, ali sama činjenica da se takvo pitanje uopšte postavlja ukazuje na sumnjivost i neočiglednost takve jednakosti. Ovim humanističkim gestom Levi-Strauss uklanja suprotnost između logičkog i vanlogičkog, ali političko poricanje razlike među njima učinilo je nemogućim njihovo suočavanje i poređenje, što je na dugi niz godina zatvorilo istraživanje ovog pitanja. Sumnja u to da su primitivna i civilizovana svest nepoznate jedna drugoj je još jedna Jungova teza. On je pisao o jedinstvu logičke i prelogičke svesti i o uključenosti vanlogičkih formi u civilizovani sistem. Još jedan dobro poznat primjer je epizoda vojnog totemizma koju pominje Claude Levi-Strauss u knjizi Totemizam danas. Levi-Strauss priča o američkoj diviziji duga koja je delovala tokom Prvog svjetskog rata i smatrala dugu svojim simbolom i zaštitnim znakom. Odnos divizije prema simbolu postojao je kao suma strogo regulisanih pravila povezanih sa skupom verovanja, nagrada i zabrana. Odnos prema slici ili pojavi duge bio je sličan kao odnos prema totemu. Obrasci vanlogičkih konstrukcija se ne ograničavaju samo na primere svakodnevnog sujeverja. Naprotiv, oni su široko rasprostranjeni u sistemima savremene kulture. Prisustvo vanlogičkog razuma je jedno od zapažanja koje iznosi Mirča Elijade. Po njegovom mišljenju, mitološka svest je preživela i sačuvana je. Elijade je otkriva u sistemu svakodnevnog rasuđivanja u savremenoj kulturi sa njenim tendencijama ka apokaliptičnom i eshatološkom. Arhaički sistem je rasut po čitavom prostoru sadašnjice. On je sastavni deo aktualnog mišljenja gde je logička svest samo tanak površinski sloj. Ovde se možemo prisetiti replike Alfreda Radcliffe Browna koju navodi Claude Levi-Strauss. On smatra da su vanlogičke forme fenomen univerzalno prisutan u ljudskim zajednicama koji se dosledno pojavljuje u svim kulturama, ali u različitim oblicima. Možemo da pretpostavimo da nije reč o načinima mišljenja koji se međusobno smenjuju, već o dve koegzistirajuće forme svesti. Arhaične i primitivne forme su rasprostranjene u svakodnevnom životu znatno šire nego što se misli. Vanlogičko ostaje fenomen koji je duboko ukorenjen u svakodnevnom diskursu i njegove principe ne treba ignorisati prilikom proučavanja savremene kulture. Jedna od oblasti u kojoj se alogički princip jasno osjeća je fotografija. Ovde je umesno pomenuti Elijadeovu tezu o prisustvu arhaičnih principa u avangardnoj kulturi. Prostorne karakteristike, odnos prema vremenu, sklonost ka bukvalnom shvatanju, odsustvo principa kategorijalnosti, uslovnost taksonomskih modela, sve to približava fotografiju arhaičnom mišljenju. Reč je o sličnosti principa, pristupa i perspektiva. Fotografija, čiji se tehnološki karakter ispravno smatra jednim od dokaza dominacije savremenog racionalizma, pokazuje da je veza sa logičkom platformom sporna i gotovo da se radije suprotstavlja logičkom strukturiranju sveta nego što se njime bavi. Tradicija posmatranja fotografije kao oblast iracionalnog nije nova. Knjiga Rolana Bartha, Kamera lucida, izgrađena je oko ove teze. Barthova argumentacija se kreće u nekoliko pravaca. On razmatra fotografiju kao materijal koji se ne uklapa u racionalnu schemu klasične teorije umetnosti. On govori o snimcima kao prostor uspomena, o njihovom paradoksalnom hronološkom sistemu. I najzad on posmatra fotografiju kao produžetak magičnog teatra, kao ritualnu konstrukciju povezanu sa prisustvom smrti. Poseban status fotografije nije toliko zasnovan na pripadnosti svetu uspomena, koliko na kršenju opšte prihvaćenih granica između života i smrti. Fotografija demonstrira nestanak poznatih civilizacijskih razlika. To Barthu pruža razlog da fotografiju uporedi sa svetom maski i mističnim ritualima povezanim sa svetom mrtvih. Sličnu poruku nalazimo i kod Jeana Baudrillarda. On shvata fotografiju kao carstvo rituala. Smisao fotografije je u pripadnosti kadra svetu koji je potčinjen iracionalnim pravilima. Fotografija se obraća fundamentalnim temeljima postojanja, otkrivajući duboki sloj ljudskog ja, zakopan pod sablasnim slojevima kulturnih naslaga. Fotografija, uprkos tehnološkoj formi svoje proizvodnje, otkriva arhaičnu dimenziju naše misli. Fotografija je često služila kao prateći materijal taksonomskih sistema, ilustrujući različite vrste klasifikatora. Međutim, sama fotografija retko uspostavlja samostalan klasifikacioni sistem i više se protivi ideji razgraničenja nego što je podržava. Ova primenjena strana fotografije manifestovala se u botaničkim nomenklaturama, medicinskim priručnicima i projektima za očuvanje spomenika. Svrha takve fotografije je akumulacija, sistematizacija i dosledna prezentacija materijala. Jedan od malobrojnih doslednih pokušaja stvaranja klasifikacije pomoću fotografije predstavljaju snimci Ežena Adžea, čiji su umetnički i praktični status predmet intenzivne debate. U procesu istraživanja Adžeovog arhiva, koji se čuva u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku, Sean Šarkovski i Maria Morris Hamburg iznose pretpostavku da je pri pravljenju snimaka očigledno bila reč o sačinjavanju tipografskog kataloga spomenika u Parizu i njegovoj okolini. Na negative su bili ugrebani kataloški brojevi, a sama kolekcija je podeljena na pet glavnih odeljaka. Posle sortiranja negativa po brojevima, Morris Hamburg je otkrila nekoliko nezavisnih albuma koji su bili tematski organizovani. Pet glavnih odeljaka je bilo podeljeno na nekoliko pododeljaka, obrazujući pravilno taksonomsko drvo. Istraživačica je ovim albumima dala privremene nazive Slike Pariza, Stara Francuska i Predgrađa. U priči o Adžeovom arhivu važne su dve okolnosti. Prvo, pokušaj stvaranja fotografskog klasifikatora je primer same namere da se fotografija transformiše u taksonomski alat. Drugo, ovaj pokušaj je propao. Njegov cilj nije dostignut, a traženi katalog je dobio fantomska obeležja. Nastali klasifikacioni sistem nikada nije korišćen kao taksonomski alat i posle smrti Adžea nikada nije bio smatran katalogom. Adžeov arhiv je uzaludan pokušaj da se izbori sa prilivom snimaka, čiji je broj bio ogroman, oko 10.000. Količina snimaka ukazuje na to da je reč o nominalnom, a ne o sistemskom principu označavanja karakterističnom za fotografiju. Fotografija ne uspeva da kategorizuje. Ona je uvek bukvalna, deiktička i konkretna. Ona ne doprinosi formiranju pojmova i suprotstavlja se strukturnom objedinjavanju materijala. Još je Roland Barthes pisao o nemogućnosti fotografskih klasifikacija. On govori ne samo o teškoćama formiranja taksonomskih struktura, već i o složenosti klasifikacije samog fotografskog materijala. Fotografija već od prvog koraka izmiče pokušaju sistematizacije. Kakvi god bili kriterijumi razgraničenja, empirijski, retorički ili estetski, oni nikada ne govore o specifičnosti i prirodi samog materijala. Uobičajena razgraničenja, profesionalna, amaterska, realistična, umetnička, mrtva priroda, portret, pejzaž i tako dalje, imaju samo indirektnu vezu sa suštinom fotografskog principa. Uzrok ovog odstupanja prema Barthesu svodi se na činjenicu da fotografija beskonačno reprodukuje ono što se dogodilo samo jednom. Kadar ponavlja iznova i iznova ono što se ne može ponoviti u egzistencijalnom smislu. U tom smislu, fotografija je srodna prvobitnom stvaranju, gde se čudo nastanka sveta reprodukuje u naknadnim ritualima.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Ekaterine Vasiljeve pod naslovom Fotografija i vanlogička forma, taksonomski model i figura drugog. Tekst je deo autorkine istoimene knjige koja je izvorno objavljena u Moskvi 2019. godine. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će nedavno objavljen snimak grupe Colina Carija sa delima Steve'a Reicha. Ovaj ansambl je osnovan pre 20 godina povodom obeležavanja Reichovog 70. rođendana na festivalu Proms, izvođenjem kompozicije Drumming. Svoj jubilej ansambl je proslavio četvrtim albumom sa muzikom ovog američkog minimalističkog kompozitora, koji će u oktobru napuniti 90 godina. Na njemu se nalaze četiri dela napisana za različite kombinacije instrumenta: sextet, dvostruki sekstet, šest marimbi i dance patterns, te otuda i naziv albuma Sexteti. Na početku ćete čuti kompoziciju Šest marimbi iz 1986. godine, koja predstavlja obradu originalnog ostvarenja napisanog za šest klavira. U ovom delu Reich demonstrira svoj jedinstven spoj tehnika faze i pulsiranja, repetitivnog ponavljanja akorda ili kraćih motiva, čim se širokim dinamičkim spektrom i blagim pomeranjem motiva stvaraju organske pulsirajuće strukture dugačkog trajanja. U ovoj verziji posebnu toplinu Reichovoj partituri daje drveni zvuk marimbi sa hipnotičkim, fino odmerenim pulsom. Izvode članovi grupe Colina Carija.

Čuli ste kako je grupa Colina Carya izvela kompoziciju Šest marimbi Steve'a Reicha. Do kraja emisije Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela ovog američkog minimaliste, objavljena nedavno na albumu za izdavačku kuću Colin Carya Records, slušat ćete dvostruki sekstet iz 2007. godine. Delo za koje je Reich 2009. dobio Pulitzerovu nagradu za muziku napisano je za dva identična seksteta u kojima se nalaze flauta, klarinet, vibrafon, klavir, violina i violončelo. Kroz tri stava koji prate klasičnu strukturu brzo, lagano, brzo, Reich gradi gustu, pulsirajuću ritmičku i harmonsku osnovu u klavirima i vibrafonima, nad kojima se razvijaju duže melodijske linije u gudačkim i duvačkim instrumentima. Za razliku od ranijih ostvarenja ovog autora, u dvostrukom sekstetu su prisutne nagle promene i modulacije, koje na nov način grade tenziju i energetski luk dela. Slušate sada dvostruki sekstet Steve'a Reicha u interpretaciji grupe Colina Carya.

0: Bio je to dvostruki sekstet Steve'a Reicha koji su izveli članovi grupe Colina Currya. Ovim delom završavamo večerašnje izdanje emisije Muzika Viva, u kojoj smo predstavili nedavno objavljene kompozicije ovog veterana američkog muzičkog minimalizma. Emisiju je na talasima trećeg programa pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Od 0 sati i 15 minuta u emisiji Gramofonija, članovi Velikog simfonijskog orkestra Sovjetskog radija i televizije, pod upravom Vladimira Fedosejeva, izvode prvu simfoniju Aleksandra Skrjabina. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Stefana Elmasa, Johna Blackwooda McEwana, Selima Palmgrena i Grenvilla Bantoka.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 14. Dan suđenja. Gačača se održavala na proplanku pokrivenom gustom travom sa eukaliptusima zasađenim svuda duž asfaltiranog puta 15 km od Kigalija. Publika pristigla sa okolnih bregova sedela je po travi oko 100 osoba, najviše žena, među kojima su neke dojile decu zaklonjenu od sunca velikim šarenim suncobranima. Mesto je bilo u polju, predeo bajkovit. Naspram skupa, glavni sto za kojim treba da sede sudije. Desno, klupa za tužioce na kojoj je Claude sam, pribran, zatvorenih očiju da bi izbegao poglede dvojica optuženih koji su sedeli naspram njega. Sarter i ja smo bili u prvom redu među seljanima. Kada se pojavi sedmoro sudija, dve žene i pet muškaraca, svi ustado smo. Sudije su bile obični sugrađani, žitelji okolnih brežuljaka, a izabrao ih je domaći narod. Nisu bili profesionalci, nego su predstavljali vlast koju je delegirala država, pa otvoriše zasedanje minutom ćutanja u znak sećanja na žrtve genocida. Bio je to svečan trenutak. Zatim saopštiše nekoliko pravila prema kojima će se raditi, pročitaše optužnicu pre nego što će dati reč tužiocu. Tada ustade Claude, otvori oči, prvi put susrete pogled dvojice optuženih. Tišina je bila mučna. Blagi vetrić je talasao vrhove drveća. Sartre se primače, poče da mi prevodi na uvo Claude-ove reči. Zovem se Claude B. Ja sam sin Emanuela M. i Solange K. Rođen sam 1982. godine u Bujumburi, u Burundiju. Moji roditelji su bili ruanske izbeglice. Otac mi je umro u Bujumburi 1983. godine. Posle njegove smrti moja majka se vratila da živi u Ruandi, u svom rodnom selu. Ja sam odrastao sa majkom, bakom Vestinom, tetkom Godelijevom, njenim mužem Bertenom i njihovom decom, mojih petoro braća i sestara od tetke od 5 do 13 godina. Živeli smo na porodičnom imanju. Moj teča Berten je bio učitelj u osnovnoj školi. Moja majka i tetka su radile na njivama. Bili smo imućna porodica pošto smo imali krave koje su nam davale mleko. Živeli smo u slozi sa susedima. Delili smo prinose i nedeljom se molili u crkvi. A 7. aprila 1994. godine na radiju smo čuli da je avion predsednika Juvenala Habyarimana oboren. Radio je odmah optužio Tucije i podsticao stanovništvo da se sveti. Ja nisam ni znao da smo mi Tuci. U kući se o tome nije nikada ni govorilo, ali sam mogao da zapazim strah u očima odraslih. Otišli smo da se sklonimo u seoskoj školi, kao i mnoge Tuci porodice, pošto je predsednik opštine uputio poruku da ćemo tamo biti bezbedni. Tamo je bilo preko 500 osoba. Spavali smo gde smo stigli, po učionicama ili napolju u dvorištu. Ujutro 11. aprila ubice su stigle kao besne životinje i počele da nas masakriraju sve bez razlike. Ti što su nas ubijali bili su ljudi koje smo poznavali, naši susedi, prijatelji, naše kolege, oni koje smo birali. Prva osoba koju sam video kako umire bio je stari Berkimas koji je živeo dole blizu reke. Sedeo je na travi i molio se. Kada su ga poprskali benzinom i zapalili, on se nije ni pomakao. Nastavio je da se moli sedeći usred dvorišta. Zatim sam video teču Bertena i tetku Godelivu kako su posečeni mačetama. Moja majka, baka, sestre i braća od tetke i ja uspeli smo da se izvučemo, ali ubica je bilo svuda po bregu, na putevima prepreke, zviždanje, lajanje pasa. Ne znajući kuda da pođemo, vratili smo se kući. Kuća je bila zapaljena. Naše krave su gorele, onako zatvorene, a ubice su im presekle noge smatrajući da su krive što pripadaju Tucijima. Mi smo otišli da se sakrijemo u našem zasadu banana. Naš sused Gaspar nas je video i obavestio druge. Gaspar, sin našeg suseda Gedeona, dečak kojeg je moja baka videla kako se rodio, koji je pio mleko iz iste posude kao i mi, a on nas je prijavio. Čuli smo ubice kako dolaze sa obližnjeg brega, kako su se uputili prema nama, sve pevajući kako će nas istrebiti. Onda je baka Vestina zatražila od nas da kleknemo u krug, da se uhvatimo za ruke i da zatvorimo oči. Ona je počela da se moli. Sećam se tačno tona njenog blagog i odmerenog glasa, a nisam razumeo kako može da bude tako mirna. Moji braća i sestre su drhtali i plakali, ponavljali imena svojih roditelja, Isusa, Marije i svih svetaca. Mama je bila naspram mene preplašena, zatvorenih očiju, izgovarajući hiljadu molitvi. Čuli smo pevanje i zviždanje koje se približavalo. Nisam hteo da umrem. Pogledao sam mamu. Burejanica joj je visila o vratu. I tada sam ugledao blesak. Ne bih znao da kažem da li je to bio zrak sunca ili neko čudo, ali mene je oblila svetlost i probudila me. Nije trebalo da ostanem tu. Čekao sam da mama otvori oči da joj kažem s Bogom. Nije to učinila. Pustio sam ruke svojih rođaka i počeo da trčim pravo napred, ali nisam prešao više od nekoliko metara kada mi je mačak preprečio put. Sećam se njegovog osmeha, maminoga krika iza mene, putanje sečiva i onda ništa. Osvestio sam se posle nekoliko dana kod neke hutu žene koja me je odnela i lečila mi ranu, istovremeno me krijući od svoga muža koji je učestvovao u grupi ubica. Čim sam mogao da hodam, pobegao sam sa brega jer sam se plašio da će me otkriti. Išao sam do Kigalija u toku noći izbegavajući prepreke i naseljena mesta. U prestonici me je prihvatila grupa siročadi. Oni su postali moja druga porodica. Meni je danas 23 godine. Zbog rane koja nije lečena na vreme, mnogo me boli glava, što me sprečava da dugo budem koncentrisan. Zbog toga sam morao da napustim školovanje. A danas sam ovde da bih potvrdio da su ljudi koji se nalaze predamnom bili članovi grupe ubica. Tu je Gaspar koji nas je potkazao, a pored njega je čovek kojeg zovu Mačak i to je onaj što me je udario mačetom po glavi. Očekujem da mi ti ljudi ili neko od prisutnih kaže šta se dogodilo mojoj porodici i gde se nalaze tela mojih. Zahvaljujem se. Claude je seo na klupu i opet zatvorio oči. Na susednoj njivi je neka krava počela da muče. Čulo se takođe i kokodakanje kokoši. Neka žena je podigla skut kecelje da bi plakala, a da je ne vide. Druga se ušmrkivala u šaku koju je brisala o travu. Ja nisam uspevao da zapisujem do kraja. Želeo sam da sretnem Klodov pogled da bih mu pokazao da sam tu. Naspram sebe video sam jedino malog dečaka kojeg sam upoznao pre 11 godina i

Mislio na ponor koji nas je delio u ono vreme, još i sada i svakako za ceo život. Jedan sudija je tražio od Gaspara da ustane i da se zakune. Kunem se Bogom da ću govoriti istinu. Mladi čovek je bio nervozan. Sitne crne oči su pretraživale po skupu. Napetim glasom je objašnjavao kako Klod laže, da on nije ništa učinio, ništa nije video niti čuo. Toliko je mahao rukama u svim pravcima, gubeći se u nesuvislostima i smešnim pojedinostima, da su sudije i publika počeli da se smeju. Predsedavajući zasedanje je podsjetio da će oni koji dobrovoljno priznaju dobiti smanjene kazne, a onima kojima su stvari poznate, a ništa ne kažu, moglo bi se takođe suditi. Onda je jedna osoba od prisutnih uzela reč. Predstavila se kao žena koja je negovala Kloda. U publici se začuo tihi žagor. Ona i Klod su se gledali jedan trenutak veoma ubedljivo, što je govorilo o neizrecivoj vezi. Ona je ispričala kako je tog jutra krišom pratila grupu ubica kojoj se njen muž dobrovoljno pridružio dok su prolazili pored njihove kuće. Skrivena iza žbunova, videla je kada je mačak udario Kloda po glavi. U tom trenutku je neka žena iz publike počela da vrišti da se ubice vraćaju. Kao da su je obuzele halucinacije, vikala je da nas napadaju Interahamwe, milicija naroda Hutu. Bilo je potrebno nekoliko osoba da je savladaju i odvedu. Kada se uspostavio mir, prva žena je nastavila da priča. Objasnila je kako su ubice verovale da je Klod mrtav pa su ga ostavili i otišli. Zatim su okružili grupu i naredili ženama i deci da se svuku i odveli ih u nepoznatom pravcu. Ona je iskoristila odlazak ubica da priđe do Kloda i uverila se da on još diše. Onda ga je odnela na leđima i krišom unela u kuću, prolazeći sporednim stazama da ne bi bila primećena. Negovala ga je sakrivenog od pogleda, pa i od svog muža, skoro 2 meseca. A onda, kada je dete moglo da ustane, rekla mu je da beži u toku noći bez mesečine, jer će ubice, ako ne nađu njegov leš, posumnjati da je još živ i pažljivo će ga tražiti. Završila je svoje svedočenje rekavši da su te ubice bile mnogo gore nego 10 kazni za Egipat, da niko ništa nije dobio iz te ludosti, da je njenog muža kaznio Bog zbog krvnih grehova jer je umro od kolere prilikom njihovog poslednjeg bežanja u Zair, a da se ona sada moli da Ruanda može živeti u miru i slozi. Sudija joj se zahvalio. Došao je red na mačka da svedoči. Pošto se zakleo, objašnjavao je sudu da je već odslužio 8 godina zatvora i da više voli da sve prizna da bi olakšao svojoj savesti, ali iz toga što zna da će sudije tako biti milosrdnije prema njemu. Bilo je podne. Vrućina nas je davila. Klod je sa laktovima na kolenima držao glavu među šakama gledajući u tle. Meni se povraćalo. Sartru su usta bila suva. Osjećao sam njegov gorak dah dok mi je na uvo prevodio reči. Mačak je govorio mirnim glasom, kao da je odvojen od svojih reči. Tačno je sve što kaže ova stara žena. Ja sam udario ono dete. Gaspar je zahtevao da se ne ubiju ostali iz voćnjaka banana. Stalno je samo ponavljao reči predsednika opštine koji je tražio da se tela ne ostave da trunu po bregovima iz higijenskih razloga. Gasparova zamisao je bila da se tuci svuku i da se pokupi njihova odeća da se ne bi isprljala krvlju. Ostali su se složili, hteli su da ponesu lepe darove svojim kćerima i suprugama kada se vrate kući po obavljenom poslu. Kada je grupa bila potpuno gola, krenuli smo. Ja vidim neke od njih u ovom skupu kako me gledaju kao zločinca, ali onoga dana, prolazeći kroz selo, isti ovi koji mi danas sude stajali su pored puta i pokazivali prstom na tucije, rugali se telima žena i pljuvali na njih, gađali ih kamenjem i ponašali se prema njima kao prema bubašvabama i zmijama. Ja sam možda ubijao svojim rukama, ali vi ste ih sve osudili na smrt svojim nemilosrdnim pogledima, svojim rečima i mislima. Ne vredite ništa više od mene. Morao sam to da kažem. Nastavljam. Gore na brdu nalazi se otvorena septička jama koju smo već prvih dana pokolja koristili za bacanje tela nekoliko tucija. Kada bi stigle tamo, devojčice bi klekle i počele da se izvinjavaju što su tuci. Žene su znale da je to kraj. Mi smo bacali čitave porodice u septičku jamu. Zatim smo je ponovo pokrili betonskom pločom. Danas mi je žao što sam tako postupao i želeo bih da ohrabrim ljude koji su bili sa mnom da kažu istinu kako bi oslobodili svoju savest. Sada kada sam priznao da sam kriv, stekao sam unutrašnji mir. Nisam nikada osjećao mržnju prema tucijima. Porastao sam sa njima kao sa dobrim susedima. A 1990.

0: Sa četvrte godine samo sam slušao naredbe drugih. Molim za oproštaj vladu Ruande i Boga zbog svojih nekadašnjih radnji. Iznad bregova nebo je bilo bledo. Vrućina je sve zaustavljala ljude i prirodu. Onda su sudije završile zapisivanje na svojim papirima. Klod je i dalje držao pognutu glavu. Tišina je bila zaglušujuća. Gaspar je osuđen na 30 godina zatvora, a Mačak na blažu kaznu, na 18 godina, pošto je priznao krivicu. Glava 15. Klod nije više odgovarao na telefon. Otišao je da se osami nekoliko dana na obali jezera Kivu. Veoma potišten, Sartre nije napuštao svoj ležaj ispod avokada u dvorcu. Dane je provodio čitajući Bibliju, stalno filozofirajući o ljudskoj duši. A ja sam ostajao danju kod Euzebije dok je ona bila na poslu, a Stella u školi. Proučavao sam svoje beleške pokušavajući da počnem da organizujem rad na tezi. Ali nije mi polazilo za rukom da radim. Bio sam poremećen, smrvljen jačinom priče, i male i velike, Klodove i cele Ruande. Njihov bol mi se činio neizlečivim. U kakvoj ili unutrašnjoj močvari ljudi ove zemlje moraju živeti? Da bih promenio misli, ponekada bih se pridružio Rozaliji na terasi. Sedeći u fotelji od pruća, ona je pušila lulu sitnim udasima i plela svoje kupaste korpice. Pričala mi je na Kinjaruandi, a ja sam joj odgovarao na francuskom onako otprilike, pa smo razgovarali na taj besmisleni način i ne razumevajući se, te smo se zbog toga mnogo smejali. Kasno popodne uzimao sam Stelu kada bi izlazila iz škole. Čim bi me ugledala iza rešetkaste ograde, dotrčala bi mi u zagrlja i predstavljala me svojim drugovima kao starijeg brata. Išli smo širokom, mirnom avenijom sa drvoredom stogodišnjih stabala, a ona bi pevušila arije koje je sama izmišljala. Šum uređaja za zalivanje u parkovima mešao se sa cvrkutom ptica. Znaš, Milane, ja mnogo volim kada si ti ovde. To je lepo i ja volim da budem ovde sa tobom. Pa onda bi mogao da ostaneš da živiš sa nama. To bi bila dobra zamisao, šta misliš? Tako ja ne bih bila sama kada baka umre. Ma šta pričaš, baka neće umreti. Pa ona to kaže, kaže da u njenim godinama ona može da umre. Ali tu je i tvoja mama. I mama je sama, čak i sa mnom. Zaustavio sam se u hodu i spustio jedno koleno na tle da bih bio na visini njenoga lica. Gledala me je svojim velikim svetlim očima. Stella, dobro me slušaj. Tvoja mama je sa tobom. Ti si njeno sve, njen ceo svet. A ako se baka popne na nebo jednoga dana, ona će ipak ostati pored tebe kao anđeo. Da, ona će biti u drvetu. U drvetu? Kojem drvetu? U drvetu sa ljubičastim cvetićima, u dvorištu. Živeće u njemu sa mojim bratom i mojim sestrama, onima što su postojali pre mene. Euzebija se vraćala uveče kasno. Stella i Rozalija su već odavno spavale, a ja sam je čekao. Iscrpljena svojim produženim radnim danima između posla i studiranja, smestila bi se na terasi, potopila otečene noge u lavor tople vode i pričala mi anegdote o svojim kolegama sa posla i o profesorima. Umor nije umanjivao ni njeno dobro raspoloženje, ni osmeh koji sam u polumraku jedva primećivao. Te večeri razgovarali smo o svemu i ni o čemu, kao i obično. Ali što je razgovor duže trajao, postajalo je sve izvesnije da ćemo početi da razgovaramo i o genocidu. Napreduješ li sa svojom tezom? Ne baš. Nisam imao snage da prisustvujem drugim suđenjima. Priče su nepodnošljive. Sada razumem zašto se kaže da je genocid nešto neizrecivo. Znaš, to što je neizrecivo nije nasilništvo genocida, nego snaga preživelih da nastave da žive uprko svemu. Noć je bila blaga, obavijala se oko nas kao perjani šal. Euzebija bi se ponekada potapkala po glavi da ublaži peckanje koje joj čine pletenice. Izvadila je noge iz lavora, pažljivo ih osušila i počela da ih masira puterom od karitea. Onoga leta 1998. godine, kada smo se upoznali, učestvovala sam na sastancima u okviru jednog odbora koji se bavio rešenjima u vezi sa suđenjem hiljadama uhapšenih izvršilaca genocida. U ono vreme zatvori su bili više nego prepuni, a naš pravni sistem potpuno uništen. Da bismo uspostavili suđenje Gačača, bilo bi potrebno 200 godina da se sudi svim zatvorenicima. Razume se, to je nesavršena pravda, ali zaslužna je što daje slobodu govora i naročito što okončava nekažnjivost koja je oduvek postojala. To će omogućiti pomirenje i oproštaj. Ti veruješ u to? U pomirenje i oproštaj? Ne, ja sam od onih preživelih. Videla sam kako su se ti ljudi ponašali. Ali suđenja su neizostavno potrebna za sledeće generacije, za Stelu i za tebe. Zahvaljujući tome što smo uradili danas, vi ćete moći da živite zajedno sa njihovom decom. Tome se ja nadam. Dan ekshumacije. Velika masa ljudi se okupila na vrhu brega. Gačača sudije, zatvorenici, seljani i nekoliko radnika, Claude, Sartre i ja. Mačak je pokazao gde je kosturnica. Na mestu gde su bili nužnici izgrađena je kuća za porodicu jednog ubice koji je pokušavao da sakrije one opterećujuće dokaze. Stigla je jedna kombinirka izbacujući crni dim po strmom putu. Ona kuća je srušena za manje od sata i odmah su se radnici dali na posao kopajući lopatama zemlju. Početkom popodneva jedan od njih je otkrio prvu lobanju. Po travi je raširena plastična mušema da se na nju stavljaju ostaci žrtava. 17 lobanja, 34 butne kosti, mnogo drugih kostiju, odeća i predmeti izloženi su na otvorenom pred okupljenim ljudima. Među predmetima se nalazila i brojanica Klodove majke Solange. Kosti su zatim očišćene jedna po jedna četkicom za zube pre nego što će ih staviti u kovčege namenjene da se polože pod spomenik. Sartre mi je objasnio da će prilikom predstojeće komemoracije u aprilu žrtve biti sahranjene uz versku svečanost. Sahranjene dostojno, kako se to kaže u Ruandi. Te večeri u jednom kabareu u Njamirambu Claude nam je izložio svoj plan. Izbegavali smo da govorimo o onome što smo videli i doživeli na bregu. Bez reči smo pili toplo pivo slušajući Loret od Kamalize koja se čula sa radija. Meki, drhtavi glas pevačice utapao nas je u nedokučivo sanjarenje. Ja sam opet mislio o onim seljanima što su ili počinili zločine ili su im prisustvovali, a koji su danas došli da sa bolesnim ljubopitstvom posmatraju otvaranje rake. Ta zemlja me je zbunjivala, plašila, gadila mi se. Svuda su bila ona obična lica, oni obični ljudi, oni muškarci i njihove žene sposobni da učine nezamisliva zverstva, a bili su tu među nama, oko nas, sa nama, živeći kao da ništa od toga nikada nije postojalo. A pod zemljom kojom smo koračali svaki dan, na njivama, u šumama, u jezerima, rekama, potocima, u crkvama, školama, bolnicama, u kućama i nužnicima, tela žrtava nisu počivala u miru. Osećao sam želju da pobegnem, da napustim to tle smrti i očaja. Konačno ja nisam ni pripadao tome svetu. Majka mi je to napomenula, ja je nisam slušao. Hteo bih da je pozovem, da se izvinim što sam bio svojeglav i da joj se zahvalim što je pokušala da me zaštiti od te priče, čije je grozno lice njoj bilo poznato. Ta misao me je osvajala, a onda sam pomislio na Claude-a, na Eusebiju, na Stelu i nešto se u meni prelomilo i propustilo neki besmisleni zrak sunca, mogućnost uprko svemu za život i lepotu. Na kraju je Claude prekinuo ćutanje. Moći ću da spavam mirno sada kada znam gde su moji. Mi smo ga gledali sa čuđenjem. Onda je Sartre odobrio, podržavajući ga. Srce će ti biti smireno, bratiću. Govorim ti o snu, ne o srcu. Moje srce će se smiriti kada uradim ono što moram da uradim. A šta je to, upitao sam. Claude se primakao, povukavši prema nama sanduk za pivo na kojem je sedeo. Pogled mu je bio tvrd i odlučan. Za 10 godina, kada mačak iziđe iz zatvora, sačekaću ga. Njega koji nije tražio oproštaj od žrtava, ni od mojih, ni od mene samog. Sačekaću ga kada se bude vraćao sa njive ili sa mise. Sačekaću ga kada se veseo bude vraćao od svojih roditelja ili sasvim pijan iz kafane. Sačekaću ga. On će me naći na svome putu jednoga dana ili neke noći. Naći će me pred sobom i nateraću ga da klekne i da traži oproštaj od žrtava, od mojih. A onda ću ga ubiti. Toga dana moje će srce konačno biti smireno. A za to mi je potrebna vaša pomoć.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimak Simfonije broj 1 Aleksandra Skrjabina u interpretaciji članova Velikog simfonijskog orkestra Sovjetskog radija i televizije pod upravom

a koje je zabeležio Igor Veprincev. Zapis koji ćete večeras slušati je načinio Vladimir Kopcov. Njegova karijera i diskografski opus su bili donekle drugačiji od Veprincleva, koji je pre svega bio snimatelj muzike i zvuka za filmove, a tek u poznijim godinama gostovao je kao predavač, dok je Kopcov paralelno sa snimateljskim radom radio i kao univerzitetski profesor, što se odrazilo i na audioprodukciju kojom se bavio. Njegovi snimci su od početka 80. godina bili češće zabeleženi digitalnom nego analognom opremom, a upravo je u saradnji sa Fedosejevim realizovao neke od svojih najuspelijih radova, između ostalih i ploču koju večeras emitujemo. Snimak je u SSSR-u najpre objavljen na vinilu, zbog famoznog kašnjenja pokretanja proizvodnje kompakt diskova u Melodiji, dok je u Velikoj Britaniji objavljen na disku kompanije Olimpija, ali pod etiketom sovjetskog izdavača. Konačno, 1991. godine ovaj snimak se našao na disku sa oznakom SUCD, zajedno sa reizdanjem na gramofonskoj ploči. Najpre ćete slušati prva tri stava simfonije broj 1 u E-duru Aleksandra Skrjabina. Izvode članovi orkestra Sovjetskog radija pod upravom Vladimira Fedosejeva. Stavovi su lento, allegro dramatico i lento.